سر خرابیږي. وای کی یو کسوم په دې ټل کې پوه کسانو کې دانیا توکو چې سګال غټ سارویلو چې غوخه په ګډی رہی او نیت د غوخه وکړو نو د دې شپګو وره قرباني وسر خراب شو. دیو جن زمنګ زرات وای چې سړی د غنی په چا اعتماد نه ځان له بس پکور کې کوي چیز نه ځان له بيزا او چيلي اخلي چې بالکل خالصي که پیسې دې حلال اند خلکو نه بچي که پیسې دې آرامي نور نه بچو. نو ګورې مهرباني وکي د حلال قرباني وکي د حلال پیسو اختیار دی پیسو د دې خیال ساتي چې قرباني مو په ځای باندې وشي او الله قبول کړي ښه. او د اوس نه بنده د دعاګانې غواړي الله نه غواړي الله زما دغه وستې زما دغه فکر دی ما خو دې لپاره بس سوچ او فکر او منډه تړله دغه حده پورې اوس ران الله ته قبول کړي سبا خیر کې الله ته منظوري پوره پل صفا به د بیان کوم چې قرباني څه ته وایي د دې آغاز د کوم ځای نه شوی دی او دې کې څه حکمتونه دي او زمونږ د قربانې د غي سره سم مشابهت دي او موږ لسه کول پکار دي په دې به ان شاء الله پوره بیا تفصیلی خبره وکړو که خیر خیر دي که الله ته منظور ای. ښه دعا وکړي چې الله زمونږ نه رضا شي الله تعالی دې دا سبق قبول او منظور کړي الله دې مونږه تاسو ټول له خیر راکړي الله دې مونږ ټول له فتونو نه د شرونو نه د مصیبتونو نه وساتي الله دې زمونږه ستاسو په ژوند کې خیر او برکت پیدا کړي مریضانو له دې الله صحت ورکړي الله دې ټولو بیمارانو د شفا ورکړي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله دې ولې شفا ورکړي. زمونږ یو ملګری دی هغه سخره اپریشن کړی دی انو الله دې هغه له شفا ورکړي الله دې ټولو مریضانو ته صحتونه ورکړي الله دې ولې خیر ورکړي الله دې زمونږه استاذ ټول له دین کار والی الله دې مونږ له استقامت راکړي الله دې زمونږه را لګ عمل پډیر سبانه قبول او منظور کړي ډېرې مبارکې رضی دې الله دې دې راز او شپو برکات مونږ لراکړي الله تعالی دې دې عبادت توفیق مونږ لراکړي او حاجانو صاحبانو ته دعا وکړي چې الله دې حجونه قبول او منظور کړي الله دې وته آسان کړي الله دې وته بخکلي طریقې سره حج پیوږي دارنګ دعا وکړي چې کوم خلکو قربانو ارادي دې الله دې ټول له قبول کړي الله دې ټول د اخلاص نصیب کړي الله دې مونږه اخلاص پیدا کړي الله دې زمونږ رضا شي زمونږ دې اداره کې دلته عمل کرے دے زما دا درس اوس وکړ کی او زما دا درس چلی په دې یوټیوب باندې چودھری خالد زمان صاحب دا غي والد صاحب وفات شه او دعای غوښتی دا ټول ته دعا وکړي چې الله او ته بخنو کی الله دې غي دا صبر او خیر ورکړي الله تعالی دې دا غي والد صاحب ته بخنو کی زمونږ ډیر خمل کرے دے دې قرآن مونږ لډیر خواري او مهنت کوي دا درس په دې یوټیوب باندې چلی ټولې دنیا ته رسي الله دې غم خسادي او الله دې ول والد صاحب ته بخنه وکي دعا وکي زما استاد محترم چې مونږ چا سره الف ب ناظره ویلې وه قاعده ویلې وه زمونږ استاد محترم او زمونږ د کلی قاری سید رب خان صاحب هغه بیګه وفات شوي دي نن جنازه ده الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidishu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmaul wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intikhabu. Pata Yada Satai, Pa Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shamansur Sawabai, Humus Pa De Number Bane Kaluki, O Dokpal Bimarda Para Number Wakhle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar Pa Sawabai Kihum.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو دایز جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal to gbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gbane khatmi gi pa de ki behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو ماته ولکېږي سلمان شاه ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوینه بالکل نیخ باندې غډیر زیات محترم ډاکټر صبرا سره موجود دی. او نن اسد وسلور منټه موږ لک شانت لیټ شو خدا ده چې زمونږ پروګرامونه او مغه شیډول سره دی په ثوابه کې دی په 400 کې دی په مردان کې دی په مانسره کې دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروګرامونه دنیا اف ام ریډیو نشر کوي. نو زمونږ مقصد دا دی چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب او د ژوندون هوميوپاتیک کلینک پیغام میسج ویژن هغه تاسو ته مخې تکیدو. تاسو راشي د ډاکټر صاحب نه علاجونو کې د خپل مرزونو بیمارو والی سرور سر خبرو کې د ډاکټر صاحب وخت انتهایی قیمتي دی. او پرون زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټکس ته زنانه راغله او ناغي وی چې سلمان شاه بي نور ډاکټران سوک سوي سوک سوي خو تاسو دا خبره کوي چې یو ورځ مخکې به نمبر اخلي د دې څه مطلب نو ما ورته دا خبره وکړه چې خوري د دې طریقې کار دا دی چې ډاکټر صاحب په ټوله هفته کې دوه ورځې په 400 کې وی لکه په یو میاشت کې ډاکټر صاحب په 400 کې اتر ځې کلینیک کوي او د ټولې میاشتې کوي په دغه دکان دی مالک لور کوي. په مردان کې خوزه شکر دی سیټ اپ خپل دی په ثوابې کې سیټ اپ خپل دی خلکا په یو ځله کې اتر ځې تیری بقایا دوی شرځې کوي د جیب چې د دکانونو مالک یا الکام له تنخواګانې ورکي. دا غي وجه صرف دادا چې ډاکټر صاحب چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک کې موجودی داغې نه پس ثواب مردان کې چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. په ژوندون هوميوپاتیک کلینک ضلع 400 کې د سهار 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې ناشته کوي. ژوندون هوميوپاتیک کلینک په مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او د خالی په ورځ ډاکټر محترم ناشته کوي. تاسو تر اتلی شي علاج ترې کول شي ډاکټر صاحب سره خبرې کول شي تپوس ته کول شي پښتنه ته کول شي ورته میسیجونه او کالونه کول شي د خپل مرزونو حوالے سره ور سره ضرور خبرې وکړي ضرور ته تپوس وکړي او سخت سخت تپوسونه ته د بیان حوالے سره وکړي چې ډاکټر صاحب دا مرز سو وجاده دی علاج څه کیدی شي ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکې دی یو استاد او د یو مشر په حیث باندې. نو د جمعې خالی په ورځ تاسو صرف مردان ته راځي ژوندون هوميوپاتیک کلینک ته برازه شمسی روډ قائد اعظم کالج سره خوا کې مردان به یاد ولري. دین علاوه ګرانو ملګرو دام یاد ولري چې د اتوار پرز ګوري مکمل چټي وي. د اتوار پرز زموږ د ثوابه مردان 400 والا درې وان کلینیکونه بندي سټاپ او ډاکټر صاحب خادو او غمونو دغه کارونو کې دواګانو کې مصروف وي. نو مرازه د اتوار پرز البته پیر او منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي مردان ثوابه 400 ته 0312-93-33-74 او 0345-93-33-74 باندې رابطه کولی ضرور شي. دا خبر هم په ډاګه کوم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب باندې سپیشلی ټیک ټاک باندې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کړئ. زمونږ په سوونو ویډیو سپرونه پروګرامونه وګورئ. دین علاوه باز خويندې داسې زمما دکان تر راځي سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کومټې لارې سره خوا کې تنګي روډ باندې وړو کې دکان کې زما د ناستې ځای دی چې د دلبر ریډیو والی سره څه قسم تاسو معلومات غسل غواړي یا اسپیشلی د ډاکټر عبدالرشید خان والی سره د دوی نمبر مو پکاري د واتس اپ نمبر مو پکاري وی اډرس پکاري. ډاکټر صاحب ته سفارش کولی چې سلمان شاه بھائی ورته وایي چې موږ ورزو یا ایمرجنسی مو دا نمبر را لرا کې ان شاء الله غا ټول اکټیویټیز به موږ برابرو. بل د دې خبرې وضاحت کوم چې په ټیک ټاک باندې ضرور هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې بل هاشي ویډیو سپیشته او غا تاسو کتلی لیدل شو پروګرام دوران موږ ترنګم کولی شي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشے رمبے ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی مشرق ٹی وی تدی ټول یو جهان مننه چې سو کال را سي مال عزت را کړې زموږ دا پروګرام جاری او ساري ساتلې. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هوميوپاتي د اګاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې پیکیجونه نشته نه پیکیج ورکو نه پیکیجونه شته نه دا د پیکیج کاروبار دی. دې کې به موږ صرف خدمت تاسو ته پرووایډ کوو. موږ به خدمت کوو موږ به هغه کار نه کوو چې نن پری کیمپ ته نن پیس نالو نن ټیسټونو کې 50% نن دوایانو کې 50%، نن بچرین مونږ نارینه ګورو، نن به زنانه ګورو، دا خبرې پکې مونږ نه کوو. مونږ به سټریټ خبرې کوو، هغه خبرې به کوو چې تاسو به کوېسچن کوئ، مونږ به جواب درکو. د صحت حوالې سره پروګرام دی، ډیر ډیپ په پکې نه ځو. یو کوېسچن بار بار ما ته په ټیک ټاک او ورسره په میسیجز کې په واټساپ کې راځي چې ډاکټر صاحب تاسو کله کله موږ ته دوایانې نه خی. د هغې وجه جی داره چې په هغې کې ملاقات ضروري، هغې کې معاینه ضروري، هغې کې چیک اپ ضروري وي، نو موږ هغې کې دوایي نه شو ښودلی. زه چې همیش دپاره په ریډیو خبرې کوم، نو دوو ته دوایي وښیم، درېو ته ونه ښیم. دا درې چیرین دا زما دشمنان نه، نه زما بدی شي، خو هغې کې ملاقات لازم ضروري وي. او چې څوک د مور پلار دپاره د دوایي تپوس کوي، د مور پلار دپاره دوایي نه خیم، هغه ته لومبی زه سافټویر اپډیټ کړم، بیا ورته یم دا مور پلار ډاکټر لبوزه چې دعا درته وکړي. نو د مور پلار دپاره دوایي نه خیم، اوایي ځکه نه خیم چې مور پلار یو داسې هستی را چې دیره پاره به تپوس نه کوي، دیره پاره به چیرینو دوایه ډاکټر لبه بوزي. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی او ڈاکٹر صاحب جی، نن با پچار سدے کی وی دا زیارت روز دا جی.
2: حجی ام اوکی خور نگل دنو
1: خجی خا دریو بجو پر بیو خا
2: خاص تیم کی
1: نہو نوالے دریو بجو پورے
2: او نمبر کنی لگی جی
1: نجی تاسو چل ترا شے گھنٹے جی میں کو فارغ یا انشاءاللہ صحیح ده جی صحیح ده. نن د چترال نه مریضان راغلی دي، انتظار کې دي وقی کلینک مغه ته لنډی کوتل خو د نیمې ګنټې لار ده پیښور. مهرباني. دا زمونږ یو مشر وی لنډی کوتل نه بدرزو نو، دا دې نو مطلب دا دې مال راځي زما مسله حل کوي، خو چې ستا تکلیف ته تبي ماره نو خلق د لر لر زوی ناراضي. ابل روز مال ثوابته د ملتان نه مریض راغله ریو شپه یو روز مزل کړی دی. نو ګران اردن کو الله خپل لاړ دارو کا، الله مو چاته محتاج کوما، او الله د لا علاج مرزونو نو ساته. او دا ډیر ګران کار دی، ډاکټرې کې قرض نشته، دې کې معافي نشته، معافي. او مونږ وایو دا مسیحا ری، خو دا مسیحا نه ری. ښه هغه کتر شروع ری په یو ځای بل ځای کې چې انسان سره پیسې وي، بزر میډیکل سینټر کولاوي، یو سرجن راولي، یو آرتوپیډیک راولي، یو بل او یو بل او یو بل، او جرنل هسپتال ته جوړ کړي. او بیا څه خوښه به چې څه ورسره کوي. نو دا د بزنس د کاروبار یو ډېره ښکلې طریقه ده چې بس پیسې در سره یو خپل میډیکل سینټر کولو کې، او بس هر قسم ډاکټر پکې کېنې او په پسه چاړه یې لاله. دا ډېر ښکلی کاروبار دی د دنیا لپاره، د آخرت لپاره نه، د آخرت تباهۍ سبب جوړیږي. نو الله خپلې لاړې دارو که زه همیش تپاره دا یم چې تاسو په خپله علاقه کې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر ته ځئ. د هغې وجه دا ده چې خپل علاقه کې ډاکټر لذیذ، هغه به ته په خاندان باندې، په کام باندې، په هر څه باندې به ته پیژنې. او چې یو انسان د مردانی او ته ول سواد ته لاړ شي، نو سواد کې هغه ډاکټر خو ته نه پیژنې، دا کومې قبیلې والې خو بس لاړې. نو بس د ناستې 1500، د ولاړې 800، د ملاستې 1000 روپۍ، د چیک اپ 1000 روپۍ، د ټیسټ، د دې دا ایم آر آی، دا سی ٹی سکین. خو چې روزی ته نو ډېر څلوېښتو زرو روپو کې به والي. ډېر ښکلې طریقه په ټیک ټاک شروع را، او 80% پښتانه دوکه کړي. 80% 20% پکې لږ سوچ کوي، او 80% خلک یې دوکه کړي. زمونږ په حال الله رحم وکړي. میسیجونو طرف ته بزو، د صحت پروګرام دی، د صحت حوالے سره دی. تاسو به کال کوئ، زه به جواب درکوم، یو ښه مشوره به درکوم، د یو ښه ډاکټر مشوره به درکوم. 0312-93-73-174، 0345-93-74، او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. یو میسج راغلی، ډاکټر صاحب تاسو دا ټیسټونه ولې نه کوئ؟ ټیسټونه هو لږ وخت میکړو یو دوه درې کال مخکې په چار صده کې، خو بیا پاغې خپېمانو ما باغه لیبارټری والا ته چیرې مال مرا کوه، مال کمیشن مرا کوه، خو د مریض سره له شل روپیه خاطر کوه، هغې کې هم د خپل کار ایسته. نو پاغې بیا زه ډېر زیات بېسوره شوم او زما په کلینک کې الحمدلله پنځه دیرشو کالو کې ما لیبارټری ځان سره نه ریښي. دا لیبارټری چې دا ځان له 70% ګټه را، خو چې لیبارټری والا راولي او تا له په 1500 ټیسټ وکړي نو 300 پکې د ډاکټر جیب تمزي کالټراساؤنډ دوه دوه نیم سوه خرچه نه را، تا نه زر روپیا والي نو شپږ سو روپیا د ډاکټر جیب ته ځي. کې ایم آر آی کې ایم آر آی اووه زره تا نه والي نو څلور زره روپیا د ډاکټر جیب ته ځي. نو دا پکې جدا پیکیج دی. نو ماښام خو ښکلې سوچه حرامې بچو له چیرې نو څلور پنځه لکه روپیا ماښام کور ته وړي، سوچه حرامې. تنقید نه کوو خو زه د لیبارټری ګپ نه لګوم چې کم انسان ته د لیبارټری د ټیسټ ضرورت وي ورته ولي کمزور ته چې بلې پیرې ل راځي دا ټیسټ وکړه، یا مریض زاړه رپورټونه روړي دغه زاړو رپورټونو په مدد باندې زه د مریض چیک اپ کوم. خو زه په کلینک کې ځان سره لیبارټری، الټراساؤنډ، سیټي سکین، ایکس رې، ایم آر آی دا ځان سره زه نه ساتم. بس دا ما زه په دې خپه کېږم چېرې دې کې یو بیا مسلې وي، نو د هغې د وجې دا زه ځان سره نږدم. تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-30-37. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
1: جی
2: ډاکټر صاحب خبرې کوي؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو سو خبرې کوي د کم زینا او دی وخت کې تا ټوله خیبر پښتونخوا او ریجی
2: خالي دا دغه خبرې کوي؟ جی کوری نه سید خبرې کوم.
1: جی سید خان وای.
2: دا زمونږ یو عادي څه دی هغه اپریشن کړی دی یې بیس کړی.
1: خا جی
2: او هغه اوس نظر کار نه کوي دا یې سترګې.
1: نو دا
2: ډاکټر وی چیرې دی د شاته نظارت باندې
1: صحیح را ده دی علاج هومیوپیتیک مکوا او مکه ډاکټر له واپس لړ شا چې چا اپریشن کړی دی. او جی او او جی بس چې کلم لا علاج شنو بیا موږ سره علاج نه کنه. او جی او
2: صحیح.
1: مهرباني مهرباني. دا زموږ یو ورو ورو د سترګې اپریشن د اجي صاحب شوی دی، خو هغه شته نظر لاړ ختم شو. نو چې ختم شو نو بیا موږ سره علاج د کم ځای نه راغی. که تا ته څوک وایي چې راشه دی کې نظر دوباره راغلو د الله په قدرت کې دي، شو مشکل را په عقل مشکل او اکثر چې مریض لا علاج شي بیا ډاکټر رشیدم رایاد شي بلم رایاد شي بلم. نن یو کس را روان دی، ګردې پیل شوې دي، کریټینین یې دسته رسیدلې دي، اوس ورته هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید یا بل ورته رایاد شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
1: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
2: خیر دے. نیاز محمد عجیب میں نم دے اور مڑو نہ خبر کوما.
1: جی جی نیاز محمد عجیب آئے. جی
2: سنگا جی خیر دے ٹھیک ٹھاک.
1: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا.
2: واللہ کے ڈاکٹر صاحب وہ دلتا ناس تما سپن گی رہے ما اور ازل میں دیتا دیر خیستا خبر دی. اللہ دی جنتی کا اللہ دی جنتونا نصیب کا.
1: آمین سرستا سو جی.
2: او ډېر ښه خبرې دي کې ډاکټرانو باندې کې چې یاره چا په ناس تي پی سي دي، په ملا سي پی سي دي، په ولارا پی سي دي، په کار کولو کې پی سي دي کنه. جی
1: نو بس دا خو یو ډېر ښه طریقه را کنه. نن سبا را پیسو غټلو خو زوی زوی را پار بس جمعات کې دعا کو یا الله زما زوی ډاکټر کې بس
2: بس دا کا ټول خلق هم دي دا کم چې غلط خلق کې دي هم دا کوشش کوي چې زوی مې ډاکټر شي چې بس په دواړه لاس را مسلمانان له علوي
1: او جا خدمت خو په پولیس کې کنه.
2: خدمت نشته جی. الله دې قدر من کړه تا چې کم کار دی ان شاء الله دې دی اجر بتانه خدای پاک چې کم دنه په خیرت کې دیر کوي په دې دنیا باندې تام خدای پاک خوشحالي دې نه
1: کوي. نیاز محمد جی دا سدا چې دا زه الله پیدا کړم او انسان یم نو رزق خو به مال الله راکې کنه. زمانه سوک رزق کمولی شي نه زیاتولی شي. حق خبره خو به کوم کنه چې الله ته په قبر کې په آخرت کې مخامختیا صحیح خوشی کنه.
2: اوندکه خبره ده چې چا دا وایي چې مال الله رزق راکړي زه پیدا کړم چې سهار شي زما رزق پیدا شي نو بیا ولې دا خلک زیروي دا خلکو ته تکلیفونه ویلې رسوي؟ نو په کار ده چې ښه کار کوي چې الله پاک مطلب ده چې ته خوشحاله وي بنده ته خوشحاله وي.
3: بس الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو دونه زموږ عزت او موږ لم احترام او دغه راکړي دعاګانې مو کړی.
2: الله دې خوشاله. ډاکټر صاحب ما ویل ما یو ځل مخکې جی تاسو سره کړو کنه جی؟
3: ښه جی ښه.
2: زما شوګر دی جی نه بلډ پریشر مې دی جی دغه دا سپړل سره ګند بیماری جی دغه دی دا باندې سیر دی جی زما کار او باندې سیر مې دی نو زه دا څه کړم چې مطلب چې زه هم چې اوسه اپریشن کوي نه شم زه هم ځکه سپینګیره مو ډاکټر نه چلا
3: تاسو مطلب تاسو هوميوپاتیک علاج کړی دی جی څه وو هومیوپیتک علاج وکا او اپریشن یې مه کوه. تاسو دا عمر داسې ریچې دی کې ملاقات ضروري بهتره داره چې همدغه ځای کې ورمړو کې که څوک هومیوپیتک ډاکټر وي ورته لاړ شه او زما حواله مو له ورکه نو انشاءالله بغیر اپریشنه به الله صحت درکړي. ښه شوګر شته؟
2: شوګر یې نشته جی. شوګر یې
3: ارنی کا د دې یو د وایر په 200 طاقت کې ولا راواله. ښه
2: ارنی کا
3: او جی او
2: ٹھیک شه جی. الله دې خوشاله بچو خوشاله جی.
3: دا زموږ یو رور نیاز محمد جی د ورمړو نو د ارنی کا د وای چې څونه موږ سټډي کړی را تقریبا 60% مرزونو کې کار کوي چې ګورما او سټډي کوم نو ارنی کا پکې روزي. ارنیکا ډیره بهترین دوا ده. هغه زنانه نارینه له ډیره ضروری ماسختن په 1000 طاقت کې راولي. کوم انسان چې مهنت مشقت کوي زمیداری کوي او مهنت مشقت کوي او ماخام دي ستړي راشي او وجود ټو بالکل داسې وي چې زری زری وي نو ډیره صرف ارنیکا 1000 طاقت کې 15 قطرې ماسختن ګټو بو کې سکي چې دې سار راپاسي بالکل به د میدا باړو دی وای نه چې ما پرونو دومره دومره مهنت او مشقت او دونه می سخت تیر کړل. کال تر ته زو ګورو چې څوک تی سویل غواړي څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
3: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه؟
4: زه یار سین دغه نه خبر کوم
3: جی.
4: او زماره خلاص پیمرو ته پخیل مې چې دغه څه دي
3: نو دا خو تاسو دغه ځکه داګه کې یو هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشه چې دا وې نه جی. پیر منگل مغ ثوابے کیو گلو پینزما د سحر نوالے دریو بجو پورے پجانگیری روڈ ماندے. یو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب تاسو واٹس اپ ہم نہ چیک کوے او ډیر ورځې بعد جواب ہم را کوے او مون خواہش لرو چې مونگا آن لائن تاسو نه دوای والو دا سره جی دا پیسہ مونږ ډیر په سوچ سمج باندې کړی را چې څوک مطلب آن لائن دا خاری نه بارې د مردان نه د چار صدې نه د ثواب نه د دین تاسو بهر یې نو تاسو د اتوار پر ورځ خپل ریپورتس په واتس اپ را لګې د اتوار پر ورځ د اتوار پر ورځ به زه چې کوم د اتوار پر ورځ به تاسو آن لائن کوي مونږ ته ایزی پیسہ او بیا به موږ د پیر پر تاسو ته دوایی ډیسپیچ کو در لیږو به یو پیر بیا ویما که څوکم آن لائن چیک اپ کوي او خپل رپورټس را لیږي او تاسو وایي چې تاسو سره کلینیک نه موږ ته دوایی راشي نو د اتوار پر زما چوټی را نو زه به صرف آن لائن چیک اپ کوم او د هغه آن لائن چیک اپ کې چیرې نو تاسو رپورټس په ګورم تاسو به ایزی پیسې کوي او پلس د ٹی سی ایس پیسے او اب موږ تاسو ته بیا د پیر پر در لیگو دا ما مخکې ویلو اوس هم دا ویم چې د اتوار پر ورځ به تاسو خپل رپورټس را لیږي اب زه چې کومه وایس میسج برا لیږي چې سس تاسو طریقې کار دی موږ سره د موایني اب کوه او داغه نه بعد بیا په ٹی سی ایس ما دغه دوی تاسو ته د پیر پر ورځ ملاویږي د پیر پر ورځ به در لیگو هغه 24 ghanto کې بیا دوائی رسی کراچی ته 2 rozo کې رسی کوټه بلوچستان ته 2 rozo کې رسی او نور لوکل زینو ته په 24 ghanto کې رسی په ٹی سی ایس کې نو هغه دوائی به موږ تاسو ته په دې طریقه باندې تاسو ته ریکارډ جوړو تاسو ته پاره به کارت جوړو او په هغه کې به تاسو ته موږ دوائی درلیږو تاسو به موږ ته آن لائن ایزی پیسہ کوي دا خبره ذهن کې کېنه چې د اتوار پر ورځ ټولر وس تاسو به موږ ته خپل رپورټس را لیږئ او پاغي په ذریعہ به موږ تاسو ته چیرینو مونږه میډیسن رپورټس په ګورو او داغه مطابق په تاسو دوايي بیا د پیر پر تدلی کوسو کوم مطلب چیک اپ کول غواړي انلاین نو انلاین به موږ صرف د اتوار پرزو تاسو ته مخاطب یو او چې کلم تاسو خپل رپورټس رو لګي نو واتس اپ باندې کال مکوي صحیح کال کوي او دا وایي چې ډاکټر صاحب ما رپورټس در لګلی دا چیک او زه انلاین تاسو نه علاج کول غواړم 0312-93-73-174. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی، سن والے طبیعت خود ہے جی؟
3: الحمد للہ جی، سوکھ دکم دینا
4: وشال خبر
3: بس اس دا پروگرام چې څنګه ختم شي 9 بجے مریضان شروع کی 3 بجے پورې ناشتے 4 صدقے کی د زیارت روز دا موبائل نور کو تاسو را زه ها. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام،
3: الحمد للہ جی، سوک تک کم دینا جی. نہیں وائے الحمد للہ مسئلہ دوبارہ بیا راغلی تا چې کم دو پیر اپریشن کړی ری بل استاد عمر تقاضرا او اچ پای لوري لپاره مسالې بس خبر برابر عمر دے کہ چر 50 سال نه انسان وړي دی بیا کمزورې طرف ته ځی کنه نو تاسو دا څو کې دغه ځای کې درګې کې ملکن کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه چې تاسو چیک اپ وکړي. ها جی. او
5: مردان کې تاسو کوم ځای؟
3: جمعه هفته مردان دی، شمسی روډ، نس قائد اعظم کالج. صحیح.
5: جمعه
3: هفته.
5: صحیح.
3: مهرباني الله دې وبخا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، خور سوک د کم دینا پگوٹو بو کی پینز کترے دا ماسکتن آرنی کا 1000 طاقت کی. آمین. جی یوبل میسج تے اگا روح اللہ کھڑے رے دا مردان نا وچے ڈاکٹر صاحب کور والری داغے بچے دانے کے رسولے دی نو یو پیرمی سرجری کھڑے رخوس بیا شیوی دی نو تو ته مردان نو مردان کو زما کلینک شتا جمعه او هفته ز مردان کی ما راشه زاله ریپورتونه مروړې خپل الټرا ساوند اغي روړې او چیک اپ وکو او الله به خیر کی بیا ول اپریشن مکوا دنه نورم ګنده بیماری جوړیږي او ان شاء الله الله رب العزت پولا روغ او کامل صحت ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-57-30-637.

0: خجی گرانو ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر تفصیلی خبرې وکړې او ما غوښتل چې غي چوینه ګټوالی او خبره تر بنور ام تاسو سره جاری ساتو خو ما وی زب پکې د نن ورځې اخبار موږ ورم تاسو له بدایو نه پیغام درکم خو سره ورته وضاحت دا کوم چې ډاکټر صاحب د آنلاین میډیسن والے سره د اتوار درځ خبر وکړو دغه والے سره هم خبرې کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی خلیفہ بابا سالاتی سب وای جی
2: الٹرا ساؤنڈ پتہ بولے گی جی
0: بیا رابطہ کے خا ډیر مننه ډیر مننه جی ګرانو ملګرو دغه زمون کوشش دادی چې ډیر زیات کول نه
2: خلیفہ بابا نو
0: او خلیفہ بابا په شان आवाज وغه د دې میراباد دی او ډیر مینناک دی او چې راځین او دا کار کوي چې ځان سره چینه کو دوه پیاله راغشتي
2: مکب دی ما خو دې
0: نن استاد کلینیک ته جلی لري کنه تنګی روډ ته مال راځي دما دکان ته راځي
2: نه نه زما په ذکر کیږي
0: نو چې راشي نو هغه ویره وی دا یو کب ډاکټر صاحب د پاره وي استاد پاره زه دیم ډاکټر
2: صاحب د پاره که شرور باندې سکه کنه هغه دیم کپو
0: نو هم ګلاډیر د بوړل غواړي خدای راځي خلیفہ بابا ډیر خسړې او میراباد په سکول کې چولے ہر سی او ایک یوز وی دے غد قران حافظ دی ماشاءاللہ
2: اللہ دی ورت نیک عمل صالح او داغ برکات
0: امین او تاسو ډیر پمینه غوري او
2: سید سید اللہ دی عزت من کی اللہ دی د لا علاج مرزون نا او ساتي او اللہ دی ور د دې دنیا خوشاله مور کو د اغه دنیا خوشاله مور
0: امین ډیر مننه او خلیفہ بابا مزک یاد کچ داغي په شان आवाज او برحال ډیر مننه او ګران ملګرو دغه د ډاکټر صاحب مینوال دی داغي ملګری دی داغي مریضان دی او ظاهر خبره د مریض واحد غ تفخر چ د تسیت بہرحال زبدا یو اسپیشلی خبر اتر کوم چې د اتوار درځه کوم خبره ده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرو کو چې کله موږ سره ټیم وینو د اتوار پر هغه خلک چې غا عرب اماراتو کې دي یا سعودي کې دي یا او روسیس پاکستانیان د وطن نه بهر دي اور آل تروټ چې سامر دي ایون ک په کراچۍ کې دي په خبر کې دي یا په پنده کې دي او هغه وی چې موږ مصروف یو نشورات لې نو دا غي لپاره ډاکټر صاحب د ملګرو په سپورټ دا سیستم شروع کړی چې تاسو آنلاین موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړي خپل مرض بیمار را ته بیان کړي ډاکټر صاحب تاسو له میډیسن تیار کړي هغه به د ګل پرز ډاخانه یا پوسټ آفیس ته والا کی تاسو ته د رسي خداغي چې کوم خرچه کوم حساب کتاب دی هغه باول تاسو ډاکټر صاحب سره د واتس اپ د 0357-3637 باندې ڈسکس کوي. بار هاو وضاحت کوم چار شنبه زیارت پورس 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک دا کلینک کولوی دلته تاسو راتلی شه دینه لود جمعې خالی پورس ژوندون هومیوپاتي کلینک شمسی روډ خادی اعظم کالج سره خوا کې بردان ته تاسو راتلی شه ډاکټر صاحب نخبل علاج کوبل شي. دا اتوار مکمل چټي وی پیر منګل ثوابه کې ملګر ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتي سنټر ته تاسو تشریف راوړل شي او ډاکټر صاحب سره رابطه کول شہر کل چراد 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ ساتل شه. دین علاوه ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 په ذریعہ تاسو ډاکټر صاحب سره رابطہ ساتل شه. ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ورسرا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولی شئ او د ڈاکٹر صاحب پرونی پروگرامونه کتلی ری دلی اوری دلی شئ. تاسو آن لائن میڈیسن پکار وی تاسو لری راتلی نشئ مصروف اے نو د واتس ایپ پر نمبر ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کے 0357-3637 باندھے ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتھ لے شئ. بندگی نے علاوہ سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ ضلع 400 نے مکمل معلومات ڈاکٹر صاحب والی سر تاسو اخستلی شئ او د مختلف مرضون والی سر تاسو میسجونو پیغامات ہمرا لے گلی شو. دا ٹک ٹاک خبر بار ہا پدی وجہ مان دیکھو ما چې ڈاکٹر محترم ډیر خشتا مزیدار تفصیلی ویڈیوز شارٹ ویڈیوز د مختلف مرزونو حوالے سره غی تیاری او پدغه ٹک ٹاک کی اپلوڈ کین نو پالو و ضرور کوی ریپوست پر کوی لائک شیئر کمنٹس پر ضرور کوی دغه سی ور سره زما کوشش دا وی چې زباز وخت ڈاکٹر صاحب خوشانته کلیپونه والا مو غب خپل پیج شیئر کم نو سلمان شیف 93 ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب کی ضرور تاسو پالو کوی. جی سر.
2: جی السلام علیکم. السلام علیکم. خا ریڈیو لگول او زما آواز اوم پکې کته او بس الله دې رحم وکي. ګران اردن کو قلم چې تاسو کال کوي د ریډیو آواز بند ساتي او ما سره بیا مخامختیا کوي په موبایل په ذریعه. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی څوک د کم ځای نه؟ جی
3: زرت خان خبر کوم د منچاو ګواندی ما
2: خاجی خاخا. الحمدللہ الحمدللہ. جی وای الحمدللہ عزت من شجی سے پختنے لرے سے توالی سر
3: زمان کور دغه وتی پنې زنګ کوي چې تعال زروما
2: ناجی نه نه عزت من شي الله دې قدر وکا الحمدلله بس یو سلندر سٹایل کانو ځان له روړې دي او بس هغه خمیدار چې مردان ناراضو ځان سره ګوتې کې پیر اغستی او بس خو کول ترخه که هرجن چې تیار کی زه خو کم نه او الله دې ستا قدر وکي دا شو چې تا موږ له روړه سوله او ډیر خوشاله شي جی
0: خدیر مننن تاسو आवाज لاړ زیارت خان جی سے ودین تا سره ډیر مینه لري پروګرامونه وریا
2: السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
2: اجی څوک د کوم ځای نه
3: خبره کوم
2: جی ډاکټر عبد الرشید خان خبره کوم تاسو د आवाज ټوله خیبر پختونخوا اوري
3: خدی ښا دغه یو مریض دی راخه کې او راځنه کار کې پر کی دی ګره
2: څه کار نه کوي جی پیر منگل په سوابه کې یو ګلو پینځمه باقی نه یو ګلو پینځمه بس مهرباني اصل کې دا لاس په پرسوب چیرې نو دا مطلب د دې په شاډیر وجوهات وی د ګردو وجه کې دی شي دا اینی وجه کې دی شي دا نور داسې لایلاج مرزونه شته چې هغه وجه کې دی شي نو بعضی بعضی مرزونه کې موږ دوايي نشو خوړلې دا هغه وجه دا چې هغه کې ډیر زیات د مریض د ملاقات ضرورت دی دا چیک اپ ضروري وي نو بس الله دې خیر راپی کې 0345-93-73-174 او 0357-30-637 جنید دا گرین ایکل مردان نا میسج کړی چې ډاکټر سے انټرویو مې دلنې شو درکولې خو سلور کال بعد مال الله پاک لور را کړی را ستاسو نه ما شپږو میاشتې علاج کړو ما تاسو ته غږ نه کو دا ما یو سرپرایز ته لدرکو په اپریشن شوی را او نن زمونږه سلورم ورځ د چکور کیو او ان شاء الله د شکریا د پاره بدله راځو ډیر مننه جنید خان خیال کې میراله بس الله دې درته نیک عمل صالح لوي کی اولاد داسې میوره چې په مخ د دنیا د دې پشن خوګه میوه نشته د چاچی بچینی د چاچی بچینی نو دا کمی هغه مخصوصی د چا چې بچی وی هغه ته دا پته نشته چې دا اولاد سونه خوګه میوار یقین وساته مور پلار د اولاد د پاره دا ډیر خلک وی بچی یره دی د سره مینه ډیره کی د سره لګه مینه کی دا څه خبره را زوی مچې زمونږه نوسیدا بیبی هوا نو مېره او یو زوی دی محمد آدم نو مېره بی بی هوا چیرې نو تقریبا د دوو کالو شو نو مور په پی بند کړی دی سلو پینځه ورځې وشوې او دومره زیل او دومره چل چلاپن په ماشومې کې راغلی چې اوبه نسکي دا دوه ورځې زما غینګور ډاکټر را ډاکټر غزل دومره پریشان را وې دې سره سوکو ما خو له خپل دوهانې ورکړې خو درې څلور ورځې خو ډېر تکلیفي ماشوم ته ځکه چې د مور په پیو عادت یو یک دم هغه بند کې بیا نور خوراک باندې عادتې کنه دا لږ ټایم اخلي نو یقین وساته زما غینګورم درې څلور ورځې چې روټې نه خوړلې د خپګان نه نو اولاد ډېر خوګه مې وره کده چام نی نو یا الله بس د خپل دره د دې سبب وکي او نه کمل صالح اولاد ولا ورکه کځه چا ځامن نی زامن ورته نصیب کې کله چې لونی لوري په کاری لون ورته نصیب کې او نه کمل سوال هه په دوسنی وخت موږ دا یو سوال لازم کو ځکه چې بچی ډیر نه پرمان دي نو موږ به هر موس کې دا وعده کو دا تاسو ما سره وعده کې سونه مین دي زما دا خبره اوره مشران پلاران زما دا خبره اوره په موس کې خامخه د بچوره پر دا یو سوال کوي یا الله زما د بچی چې تا مال راکړی دا زماره لپاره تابعدار او نیکمل او صالح حلوي کې دا سوال پکې خامخا کوي نیکمل او صالح بل کوشش تا کوي د بچو لپاره د حلال رزق ډیر کوشش کوي کله چې خېټه ته حرام زی نو بیا د بچی چې ری بیا د بچی خامخانه پرمانی کوي تاسو وګوره زموږ بچی جماعت ته نه ځي، زموږ بچی صرف موبایل. ابلوز یو کس راغلو ماته، یو عالم ماته وی د انسان دو دشمنان دی، یو نفس دی یو شیطان دی، یو نفس دی یو شیطان دی. و نفس او شیطان یو بلکی وعده وکړو نو هغه چې کوم بچی روړی نو هغه بچی موبایل دی. د نفس او شیطان اولاد چیرې؟ دا موبایل دی. او موبایل نن سبا هر معاشره تباه و برباد کړه، ټایم نشته. په هیڅ حالت دا واړه نه پرېږدي. تعلیمونه لاړ ختم شو، دین طرف ته رجحان کم شو. بس الله نه دا سوال کوي چې څونه والدین دی، مور پلار دی، د خپلو بچو لپاره په مانځه کې دا خامخا وایي چې الله زما بچی نیکمل او صالحه کې. دا پکې لازم وایي، په موز کې دا لازم دا موایي، یا الله زما زوی عالم کې، یا الله زما زوی ډاکټر کې، یا الله زما زوی انجینیر کې. خو دا پلس پوائنټ چې کوم زی ادم دا پکې لازم وایي، دا به پکې لازم وایي چې الله عالم کې نیکمل او صالحه، یا الله حافظ القرآن کې نیکمل صالحه، یا الله انجینئر ډاکټر کې د عوامو د خدمت لپاره نیکمل او صالحه، دا پکې لازم وایي. الله زموږ په حال رحم وکړي. کالونه ډېر زیات شروع دي. اغه خلوجی السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم
2: السلام، دا ډاکټر عبدالرشید خوري خبرې کوم. استاد اواز ټوله خیبر پختونخوا خوري اوري. تاسو ډیره پارا خوري ایم آر آی کړی را؟
4: نه نه نه نه، بس اوس دا لږ وخت شو دا تکلیف دی ورته بدل
2: بلاڈونا والا راوالا پتیس طاقت کے ارنی کا بلاڈونا دگیس نا ارنی کا چرے نو دا یو دوائی را یو بلاڈونا دوائی را دگیس شربت نرے دا کتری ری ہومیوپیتھک اسٹور تو ورشا وے آرنی کا تیس طاقت کرا کا بلاڈونا تیس طاقت کرا کا دا شربت نرے دار دوائے نم دکھا دا دا شربت نم نرے اور بلاڈونا تیس طاقت مہربانی دا زمگا یو خور ہوئی چیر زما خاون دے پستر کو معذور ارے او دملا پدی اخیری عیسیٰ کی تکلیف تے او سرکا راضی نو بس الله دې ولا شفا ورکي. دا دوه دوا نه راواله ان شاء الله خبر شي روجي غټه غوخه تراو په بند کا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، خیر
2: شته؟ الحمدلله. جی سوک د کم دی نه
5: زه غواړی نه يم دغه موافقه
2: جی
5: او د لږ مې په ملاقات فرق ته و دې لاتینن په وکړل او راستا سو غچا راکړو
2: نو بس دا خوب جی قتل غواڑی اور رپورٹوں بے روڑے راولے بے جی
5: سید انشاءاللہ چنے نی در والم
2: نن بمونگ پا چار سدہ کی ہو دا زیارت روز دا دا سہر نوالے دریو درینی ہو بجو پورے
5: خجی چوز درشن باڑی نی نمبر مو ملوش
2: تی خام خام ملاوی گی جی مونگ مریضان ختمو بیا کورت دو
5: خجی او کم دے کی کم دے لدرشن
2: کلاڈیر چوک پا چار سدہ کی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکٹ ڈاکٹر عبدالرشید نمبر تو سر ہے بس نمبر چل سر تو بن روک لیے ہاں
5: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا
2: ہاں مین جی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنہ کہوے زمان بہا سا کوشش تائی چې تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل پیشنټ ته وچ ډاکټر صاحب زما ای سی جی ای کو بالکل پاک را خو زما ماندې د زړه درز راځي نو د دې لپاره د زړه هارت بیټ چې سیوا کیږي یا انسان ماندې ګبراهټ راځي او د زړه دړکنې سیوا کیږي نو د دې په د پاره هومیوپیتیک یو د وایره کیکټس ګرینډی پلورس گرینڈی پلورس دا چری ځان لپاره 30 طاقت کراواله پینځه پینځه کتری درې ټیمه استعمال کا د بادګیر سیزنا او د غړو نه د دین لک پریزو کا لک پیدل واک کوا پیدل ګرځا ان شاء الله الله رب العزت په تاسو لا روغ او کامل صحت درکی. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ریډیو آواز بند کړه چې زموږ ستا خبرې رو سمې وشي. دے پوگولم درون دے او دان تے ریڈیو ام لگو لے دے. جی السلام علیکم.
6: علیکم سلام ڈاکٹر صاحب خیر رجل لگا ماسو وارم ماتاو نے تپو سنو کو دا امنی کا 30 طاقت کیو بے لڑو نا 30 طاقت کندا پنار رکا پا ملارا
2: دا ملنار دا دینشتا پینزے پینزے کتری جودا جودا پا گوٹو بو کے دریٹ ہے مور کخا
6: اللہ دا ندیر جو اندر کپانا
2: مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. گران اردن کو کتاسو د مرض بارہ کے معلومات کول غواړی نو ٹک ٹاک تلڑ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ور کے سرچ کے مختلف بیماروں میں دماغ خبریں لگی لگی کڑی ری پرہیز میں کھول لے رہی دوائی میں کھو دے لے رہا اوغے نہ پیدا اچھا تھا کہ ان شاء اللہ یو قسم ڈاکٹر تب استاسو ضرورت ناراضی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
7: ڈاکٹر صاحب اللہ ڈیر خوش حال کے شیر کون خبر کو جی
2: جی جوائے
7: ڈاکٹر صاحب نو خو سرگری نو کرا جی ہو لے کدا سی دا سے کارم صف نشتا کرا او بس وجود میں خوگی ہے
2: نو تاسو جی دے دیر پار سخپل ٹیسٹو نو وغیرو کے گن خا او روجی بندے کا
7: روجی
2: آو جی آو عمر خوب استا 40 پلس ہی کنا
7: جی بالکل 40
2: ہاں نو تاسو دیر پر خیر دے ٹیسٹو کے کرنا فل باڈی سکین نو مطلب دار خام ہا پکار دے چے انسان 40 سال تو رسی دل پکار دے چے خپل ٹیسٹ نو کی چے د مرض پتہ ولے گیم بیار غیر پر مک دویم خود دی شو.
7: اوکے
2: سر جی نو ٹیسٹ نو لگا سس لگا سو ورے جی تا چلے باٹ رہے تے خپل لگاو کہ کم ٹیسٹ تا ضرورت اب اوکے چلے بیٹری را خام خواب اور تپتی دا ڈاکٹر نور تزیاد معلوماتی لکه چه تاسو مخامخ ورشه ستاسو فیس سترکچر ستاسو باڈی سترکچر او ستاسو خپل علامات نوٹ کی کنا ناغی تو پخپل لیبورٹری تو لگی اگه که پیتالوجیس ناستی کنا
7: جی
2: اس مثال چه لیبورٹری تر شیر پا ماما دی تب رازی اگه بتالا ٹک ٹائپی ڈو ٹیسٹ کئی دا ٹائپائی ٹیسٹ پا کئی دا شیبری ملیریا ٹیسٹ پا دا لکی کنا دا غشان دا دردون خپل ٹیسٹونه یو نده خو تاسو که اگه تو وای نو آغا ٹیم بتا ستا را اگه مطابق ٹیسٹو کی خواه.
7: اوکی جی اللہ دا بچو دا کموسو تا جی میں روائی
2: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 یو پیرا بیا آغا خبرو کوم دا آن لائن چې څوک مطلب آنلاین موږ سره مطلب چیک اپ کول غواړي یا آنلاین دوايي غواړي یا آنلاین علاج کول غواړي دا روز د اتوار ده هغه د 9 بجو نه بعد ښه 9 بجو نه والی تر ماښام پورې تاسو موږ سره رابطه کول شي. تاسو آنلاین کوي تاسو به ایزي پیسې کوي بیا به موږ د پیر پورس تاسو ته ان شاء الله هغه میډیسن ډیسپیچ کوو در لیګو به د ټی سی ایس په ذریعه باندې او تاسو ته به هغه ملاویږي بیا به هغې مطابق موږ ستاسو رجسٹریشن کو پاگا رجسٹریشن بمونگا باقی ٹریٹمنٹ جاری ساتو انشاءاللہ.
0: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سره بمدا سے خبره تر روان وي. ستاسو کال زمونږ لپاره انتهائی مهم بده دي. ستاسو ډاکټر محترم لرا شي تپوس پختنه تیو کې ورد کال میسج پیغامات او کې خود ډاکټر صاحب او سلمان شاه د ټولو خبرو مقصد ویجن دانی زمون کوشش دادې چې مونگا پاسانو ټکو کې فارزانو ټکو کې په ډیر ښه طریقه کې مونږ تاسو لا مطلب جواب در کو مطلب مونږ دا یو کوشش وکړو چې مونږ تاسو په خطرې طریقه سره پوه علاج باسم تاسو کوي د خپل مرزونو بیمارو والی سره نگران ملګرو چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چارسدا بوج جمعرات والا دغه کلینیک ژوندون هومیوپیتیک کلینیک ورسره ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي په دغه کلینیک کې او تاسو چهارشنبه زیارت یعنی بوج جمعرات دلته راتلی شئ ډاکټر محترم خپل علاج قبل شي هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. دین علاوه د جمعې او خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسګیل ته تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب خپل علاج هم کولای شي. بلدین علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پرز مکمله چوټي وی البته د اتوار پرز د آنلاین میډیسن خستلو لپاره تاسو موږ ته ډایرکټ کال کول شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته میډیسن به ډیسپیچ کوي او تاسو ته به دغل تاسو هم ډیلیوري سرویس په ذریعه کور ته درلیږي البته پیرو مونګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاج کول شئ هر کله چې راځي یو ورځ مخ کې رابطه کوي مردان چار سے سوابه کلینک ترازی نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ زماغه خويندې زماغې عزتمند ورونه عملګری مشران چې وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړو نو 0300 5737 باندې ورسره رابطه ساتلی شئ او هیلپ لائن نمبر آج ضرور یاد دولا رہی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 پر ذریعہ باندھے تاسو رابطے ساتھ لے دماغ خوین دی غورونه چې وی 400 دل درزونو 400 کې چهارشنبه زیارت مردان کې جمعه خالی د اتوار مکمل چټي وی البته پیر او منګل سبابې کې بل ګراوند ته مخامخ ډاکټر صاحب موجود وی تاسو علاج هومیوپیتیک سنټر ضرور جوائن کول شئ ټیک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب انستاګرام کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولې شئ ورسره سلمان شیف ایم 93 پروډکشن د فیس بک ټیک ټاک یوټیوب دلاره تاسو سرچ کولې شئ سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب علی سره دلبر ریڈیو باندې څه قسمه پیغام خبرونه اشتہار نشر کول غواړي تاسو غواړي چې سلمان شان د موږ مکمل معلومات والو یاده سي ډیر خويندې ورونه شته چې هغه وین اکثر سناسه به درګه شوی وي خبره اترې وي د دلبر ریډیو باندې نو تاسو موږ سره بالکل سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګي روډ 400 کومېټې لارې تر خوا کې بالکل راتلی شي معلومات کول شي ان شاء الله موږ کوشش په شریکه سره دا کوو د دلبر ریډیو مشران ملګری منیجمنت چې موږ د قام خدمت کو بهر یو ډول شوی چې د قام خدمت کو دغه نه علاوه فیس بک کې یوټیوب کې تاسو موږ سرچ کول شي ما سرچ کول شي ډاکټر صاحب سرچ کول شي ان شاء الله ول عزیز زمونږ په شریکه سره بلها شیخ پرونی پروګرامونو او په دغه کې تاسو سم موجود وي بس دا ریکوست کوم چې مردان ترازی چارسی ترازی ثوابه ترازی نو یوز مخ کې تاسو رابطه وکي او یوز مخ کې زموږ هلپ لائن نمبرات باندې تاسو موږ ته کال وکي او تاسو زموږ سره رابطه ساتئ ځکه چې ثوابه ولا ملګری چارسی ترانه شي چارسی ولا مردان ثوابه ته لاړ نشي ځکه چې ډاکټر صاحب خپل باندې تاسو له چهارشنبه زیارت چارسی کې موجود دي خپل باندې بیا جمعه خالی پورس باندې په مردان کې موجود دي بلکې اتوار پر زم مردان کې موجود دي البته پیر او منګل تاسو لپاره په ثوابه کې موجود دي نو تاسو ثوابه ته هم راتل نشي کال خلو ګورو چې سوګ دي سویل غواړي
2: السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: جی
8: تاسو ښه جی
2: الحمدللہ جی الحمدللہ
8: زم دی او ماشوم دا دغه پر ځل کې سورې دي
2: ښه جی
8: نو ما وی جی دلته نه درولو ما دانته درولو
2: کم زه ته چې تاسو خو کم نه خبره کوي جی مردان کی نو تو مردان تم راتلی شی دل تن زیارت ورل دا 400 کیو جی
8: ہاں ہاں
2: دریو بجو پوریو
8: انشاءاللہ
2: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5736 ماده بتاسو د سیاحت والی سره پختنه کوي کال طرف ته زګور چې سوق تي سوي
8: غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی سوق د کوم ځای نه
8: ډاکټر صاحب سه نه ښه ایز عبد الله خبر کوم کلاډ نه
2: جی جی وای
8: زماره وزن زیات ته چې زماره وزن وسنګ کم شي
2: نو وزن هو په دوایانو نه کمیږي بس د پټکی چوک نه والی تر موټر وې پورې سارو ما هم انا جانا کاو پیاده
8: زغوجی پیغور کې امامتی کو ما اوزر چې کوم جوات کې اوسېږم کوم کې جمع ور کوم نو 1400 قدم لکه یو منزل زما
2: او که تاسو په موبایل ما 1400 قدم انده 1400 قدم نه لږی د غنم روټه بند کا روجی بند کا غنم روټه روجی بند کا او مطلب دار چې هر مانځنه د اذان نواله تر جمع شروع کېدو پورې بس ګرځا جمعات کې او جی هر موس پسې او که تاسو په موبایل ما 1400 قدم انده 1400 قدم نه لږی د غنم روټه بند کا روجی بند کا غنم روټه روجی بند کا او مطلب دار چې هر مانځنه د اذان نواله تر جمع شروع کېدو

0: مطلب کولڈ ڈرنک به بندو، چینی به بندو، ګوړه به بندو، د غنمو روټۍ به بندو، روجی به بندو، په کاشوغه به سبزی خورو او تازه اوبه به څښو او واک پکو. نو د څو ورځو په محنت سره به انشاءالله وزن کنټرول کنټرول دی، خو د کنټرول نه علاوه به دا ځای چربیم ختمیږي. او که یو انسان وی چیر ما سره وخت نشته، نو بس بیا خو په دوای وزن نه کمیږي. چې څونه انسان ناشته کوي دونه به انسان غټیږي. بل خصوصي جینکوره پاره هغه جینکې چې واده کړی دي، یو یو ماشوم دوه دوه ماشومې شوي دي، نو کوشش کوي چې د خپلو بچو لپاره خوراکونه ډیر ډیر م کوي، چېرې پی به ورته کم شي یا به دا ماشوم صحت خراب شي. نه، د هغې چې څه قسمت کی هغه پی به ورته الله پوره کوي ستاسو نه. خو کوشش دا کوي چې غوړ م خوري، خواږه م خوري. روجی نن سبا یو ډیر غټ دغه روان دی په هر کور کې، هر ماښام پخیږي، د اډوکې هم کمزوري کوي او انسان پړسی. نو کوشش دا کوي د روجو د استعمال په هفته کې لس ورځو کې پکار دی. او که نه تاسو روزانه خورئ، نو بیا د دوایانې بیا کار نه کوي. بیا هسې خبره کوي یو انسان وي چېرې زما به وزن کم شي او به دوایي به خورمه. یا ډیر خلک په ټیک ټاک وي دا دوایي د وزن د کمی لپاره، دا دوایي د وزن د زیاتوالي، د ټیک ټاک په دوایانو باندې لږ غور فکر کوي، د بل چا نه مشوره اخلي، داسې رضانې ډایرکټ مالې، هسې به پیسې ضایع کیږي او په لاس به سم نه راځي. 0312-9373-174، 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمون هڅه زمون کوشش داري چې ستاسو ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه، تاسو ته د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. خو
0: الحمدلله جی، څوک د کب دینا؟
1: زه پېښور نه مخکې درغلم، تاسو بنن پزې
0: ان شاء الله
1: د میډیکل سنټر کې.
0: ان شاء الله ان شاء الله یو بک خیر کولا دې
1: صحیح ده. زه روانې ده، مزه کمارنګونه کوله.
0: جی جی راځه جی، الله راولا. ډیر مننه، شکریا جی. 0312-9373-174، 0345-9373-174 او 0357-30-637. دا آن لائن خبرو شو د اتوار پوز به انشاءالله مونږ آن لائن کو، چې څوک هم آن لائن چیک اپ کول غواړي صرف اتوار د نهو نوالې تر مازیګره پورې. د دې نه علاوه به مطلب در بیا مونږ مریضان ګورو. او د دې لپاره چې ټیک ټاک آی ډی تاسو لایک کې پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې، 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې، ادویات مې خودلي، اب هم تاسو ته ډیره پیدا درکې.
2: ډیر زیاته مننه، مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو، د پروګرام چې کوم وخت نه تقریبا سر ته رسی، ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. پروګرام وخت سر ته رسی، موږ سره دوه منټه پاتې دي. بس صرف دومره وضاحت کوم چې خدا تاسو زباره بل خوش خبرې دي چې ډاکټر صاحب د اتوار پر ځان لاین میډیسن طریقې کار خپل کړی دی. ډیر مریضان داسې دي چې غي دوباره ریپیټیشن میډیسن واړي راتلې نشي. نو 0357-30-637 په ذریعه ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړي. ان له وګرانو ملګرو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 په ذریعه تاسو رابطه ساتلې شي. یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 دا کلینک زمون کولوي. تاسو د چهارشنبه زیارت پر 400 والا کلینک تراتلری شه. دغه نه علاوه د سهار 9 بجو نه ماسپین 3 بجو پوری چهارشنبه زیارت ډاکټر صاحب 400 کې موجود دي. دم تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه قبل شه. بل دا خبره تاسو کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې خالی پر مردان کې شمسی روډ قائد اعظم کالج سنخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل تاسو راتلی شه علاج تر قبل شه. اتوار مکمل چټي پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو راتلی شه. ډاکټر صاحب خپل علاج کول شه. هر کله چې راځي نو 0312-9373-174 0345-9373-174 باندې رابطه ساتل شي. دنه لو ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر ډاکټر صاحب یاد لري 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شي. او ټیک ټاک کې ضرور هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پالو کې هغه خويندې هغه ورونه چې غیخ پلو ورونه خويند ملګرو یاران دوستانو له بهر میډیسن لیګل غواړي پاکستان کې دنه نو بهر واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې رابطه تاسو کول شي. جی ډاکټر صاحب
0: ډیر مننه. وخ پای ته رسیدلې، خو پتلو تلو کې صرف یو خبره بار بار کوم چې کوشش تا کوي چې لګون ته د سوچ سمج نه کارلې. الله پاک دې انسان له وګونه دوه ور کړی دي او خله مبارکه ولې یو ور کړی را. نو کوشش تا کوي تاسو چې سو وینه سو ګوره، نو سمدستی فیصله مکوي. دي پښتون کې دا مسله چې دی مخکې فیصله وکي بیا رستو پچتاویږي او بیا ډیر غټ افسوس کې چې کاش دا کار ما نه وکړي. نو چې کلم په ټیک ټاک باندې څوک ډاکټر ګوره سدوی در تخیا سم وي، نو په دې باندې لږ سوچ او فکر

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman salam pouchit awaz sarakhle janab yawaribya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of you. Well janab ghag awaz de FM 94 radio dilbar sawabi and zayam stas urur stas dost stas host stas kashir stas mashr stas samzule RJ liyakatli majbur de yo navi program de yo khuli program de yo navi sahar sara bilkul maujood aur maujood direct pe direct live yani ki de FM 94 radio dilbar sawabi na neekh paniga de hawa pe chapo de technology pe kamal de bijlai pe zor bandi جناب پروگرام مدر لرا وڑل دی او من کوشش کو کنه چیر استاس د پاره یو داسی پروگرام ڈیزائن کو چی آغا د دی پروگرام چی کم ٹائم دی کنا چی د دی سرا آغا ریلیٹڈ وی د دی سرا آغا سمے خری د دی سرا آغا یو شانتی وی نو بل اخر چی کم دین زمنگا پ نوم باندې سلا او مشوره چی کم دا هغه راغلی دا خیر دا خبرې خو برستو کو د خیر سرا تپوس او پختنه به درنه دا کوم چی دغه شپه مو سنگ تیر شو دغه زمنګ نه دغه سو گنټي فاصله یعنی کی دا لګ ټایم جدائی نو دا څنګه وا زبردست وا او کنو سوک پاسی دلی سوک لود دی بالکل مونږ ته تاسو وای خا دا بدن تپوس او پختنه بیا کوم د خیر سره کوم چې زمنګ نوی اوریدون کړي کوم چې زمنګ داسي اوریدون کړي چې اوس ریډیو ټیون کړي دی او زمنګ دغه आवाज اوري جناب نو زمنګ دغه پروگرام د خالی پورس د 9 بجو نو اخلي ټیک تر 11 بجو پوری جاری او ساروی د هر خالی پورس باندې د سحر د 9 بجو نا ټیک ټیک او ټیک تر د 11 بجو پوری ستاسو په درنو خدمت کې مونږه را حاضری ګو جناب نو تاسو وای کنه چې طبیعت هم څنګه دي حالات څنګه دي ژوند هم څنګه روان دي او یقینا د غنوې سحر د غنوې سفر د غنوې آغاز دا بډیر خيستا او مزیدار وي دنور د رڼایي دنور د شواګانی او د ورځې د ابتدا چې کوم ده د ورځې د شروعات چې کوم دي دا بم ډیر په خولي خيستا او مزیدار انداز سره شوي وي سوق چې لا اوددي کنه تر دوسه پوري نو تاسو به داسي کارو کې چې لاړ بشي او اغي باندې با داسي نیم ګرم پانی شورته وي کنه داسي هلکا ډیر یخ په پم ګروان چوي سي شو داسي لګي لګي دا تازه وبچي کنه نو د دې نه ودا سي لګي لګي تروم کو ورو کې چې دی را پازي ټیک دا زګه چې دا ډیر زیات نا وخت دی داسه جمعې خونه دی کنه نو جناب اوده خلک چې کوم دی اگر راويخ شي او وی خلک چې کوم دی اغي خپل چې کوم ډیوټي دا تر سره کوي دا اوده خلک

0: ویل جناب څنګه چې تاسو ته پته ده او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه پروګرام چې وي کنه دا زموږ کمپاین شو وي، یعنی کې موږ دوه کسان په دې پروګرام کې تاسو سره حاضریږو، تاسو هم سفر یو، تاسو سره شان بشان یو، تاسو سره هم قدم یو. د پروګرام آغاز او د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې به تاسو ته زه د پروګرام ترتیب او تفصیل دا تر دا مخه کوم، یعنی کې تاسو ته به مخامخ کوم. ټیک ده، زموږ په پروګرام کې سوي زموږ پروګرام ټوټې دي د گپ شپ وي او ور سرور سره یو د سوال وي پکې، کله خواغه مزاحیه سوال وي، کله هغه سنجیده سوال وي، کله هغه مطلب داسې یو سوال وي چې اړو جواب هم نه وي. دا مختلف قسمه سوالات چې کوم دي زموږ د پروګرام حصه وي ور سرور سره زمنګ گپ شپ اور سندری نغمی ٹپی مصری چاربیتی وغیرہ دا هم د پروگرام حصہ وی، تاسو ټلیفون کالز دا هم د پروگرام اهم برخه وی. او د دینه علاوه یو خبر به کې بلې وی کې دی شي او بیا هم کې دی شي او یو ځلې بیا هم کې دی شي، لکه مطلب دا سی په کورونو کې دغه بی بی گانی چې کوم دی کنه دا خواخیانی چې ورته وای نو کې دی شي چې تر دې مطلب دی چې کوم انګین دی انګوریانی دی کنه نو کې دی شي چې دې تر دا منځه سلیم حیات کې دی شي چې دې تر دا منځه سلیم حیات د صلح په ځای باندې د خیر سره
1: بنیادونه کې
0: د جنگ بنیادونه نه د جنگ دیوالونه د جنگ بلډینګونه ورته ویل شي کې دی شي چې دا د خیر سره تعینات کی تاسو اله کګوري نمره ته کوم ځای ته راغلی کوم ځای نه پروګرام کې لکه تا ته مې وې مې
1: سټوډیو فلسفه ته بیانو
0: خو زه خو پوهه شوم نو
1: دا دا بچا سره رستو لګو چې څوک کالو کی کنه یو څو کسان غیر منن دا ټم په راوړې دي دا الومنیوم ودا یای الومنیوم دروازه ته وي یورینیوم
0: مسا او کنه
1: ونه او کنه څه چل دی ونه
0: نه ټیک دی کنه
1: الحمدلله مون یورینیوم فاور یو ایټم بم دی راځه یار څه کې نا جو جری دی ته بغن چې تاسو مونږ پخلا جوړ کړی دي مونږ دما کې کړی دي
0: نه جناب دا
1: 1998 کې او کنا زرا مونږ دما کې مکه بس پارام کې مودي برابر خراب کې
0: کنټرول بابي کنټرول نو ما خبره څه کوله خبره مې دا کوله کنه چې سلیم حیات چې کوم دینو دغه مکمل کتابی ریډ کړی دی د خیر سره تاسو بجنګي، یعنی کې خواخه انګور چې کوم دی کنه دا وا جنګي کنه نو تاسو ګوره تیار اوسئ، ریډی میډ اوسئ، اسنه چې په خبرو باندې دوکه شي او بل خبره دا یاد ساتي چې ګوره دې به تاسو سره مخامخ ډیر خوک خوک کیږي کنه خدا باسي ګپی لکه نور فطرتي چې کومې خبرې دی هغه تاسو سره زو وخت
1: نه نېچرلی ډیزاسټ
0: هغه تاسو سره وخت نه وخت نه باندې شریکوم له خیره سره
1: هر سړی خپل نظر دی
0: نو بس دا خدا کنا نو مکوا نو نو دا ذکر دی چې کله هم درختی او خبره راضی کنه نو بیا درختی وی ډیر زیات تراخوي کنه دا خبره مې اوریدلې چې درختی چې کوم دی دا ډیر زیات تراخوي نو د دې په حق له بدن تاسو او پښتنه کوم د پروګرام چې کوم آغاز وی یا زمون کوم میسج وی نو د هغه حوالی سره دی اوسو خبرې کوم بس بیا سلیم حیات ته مایک حواله کوم کله چې مونږ په خپل چاپیرچل کې لکه سوچ کو کنه او لکه فکر وکړو نو زمونږ په چم گاوند کې زمونږ په مالت کې زمونږ په کلی کې که هر ځای کې لکه مطلب چې کوم کلی دي یا کوم علاقې دي نو په هغې کې داسې داسې خلک شته دي که نه چې هغې صلحې ته څوک نه پرېږدي بظاهر چې کوم دی هغه ډېر زیات ښه لکه سپین روبې ښکاري ښه خلک ښکاري او اخلاق هم ډېر زیات ښکلي چلی خو باطلي د هغې کار او د هغې ډیوټي دا وي که نه چې هغې په هغه کلي کې په هغه محلت کې په هغه چم کې ایون په هغه فیملی یعنی کوم چې خاندان وي که نه هغې کې داسې یو کس کېدی شي نو په هر یو په یو کور کې هم داسې کس کېدی شي لکه تاسو ګیر چاپیره سوچ کوئ خپلو کورونو ته سوچ کوئ چې په هر یو کور کې په هر یو خاندان کې په هر یو محله کې په هر یو چم کې په هر یو کلي کې نو یو داسې یو کس وي که نه یا دوه داسې یو کسان وي یا یو ګروپ داسې وي چې هغه تاسو د خیر ښېګڼې کار ته یا صلحې ته یا مطلب د دو کسانو جوړتا یا مطلب دا سی یو کاروي چې پاغي کی اونلی صرف ستام فائدہ وی نو هغه داغي مخنیوي کوي په خپل یو طریقې سره ٹھیک دا منگ دا کے پہلو تا دا کے انداز تا چرتا سوچ نہ دے کڑے چ آیا دا کا سوک کے دیشی دا زما رور کے دیشی زما دا ترزوے کے دیشی زما دا ماماضوے کے دیشی زما دا تروریزوے کے دیشی زما دا پپوزوے کے دیشی یا زمنگ دا خاندان یو بل مشر کے دیشی یو کشر کے دیشی یا زمنگ دی کلی یا زمنگ دی محلی یو عام سڑے کے دیشی یو خاص سڑے کے دیشی دے پہلو بانے منگا سوچ اصل کے نہ دے کڑے حالات خسم دم وی خ ٹک ٹاک وی خ زبردست وی دا دا سینا جی خام خال کا دا زو دیو سڑی متعلق خبر کم اوورال پدی کی ٹول چکم دی راضی لکا انسانان چکم دی نو آگے کی نارینا زنانا دا ٹول رات لے لیشی کنا نو حالات چکم دی نو دا سم وی خ خست وی خ کل ٹائم تیری گی خ زبردست وقت تیری گی خو دغی حالاتو د خرابولو د پاره یو کس دو داسې را پیدا شي چې هغه په کورونو کې دراړ راولي په رشتو کې دراړ راولي په محله کې دراړ راولي په کلی کې دراړ راولي او بیا مطلب هغه حالات داسې طرف ته لاړ شي چې بیا چاله چل نه ورځي چې اوس سوکو ای چاله چل نه ورځي چې اوس مونږه سوکو راغلی به سلحې لی او خبر به دروانی طرف ته بوزي ته به پېښه پوهېږي چې دا خو دا خبره داسې ده خو بنده سه ویلې نه شي کېدی شي هغه یو مشري یا بند سویل نشی کیدی شاخ یو نیازبین وی یا بند سویل نشی کیدی شاخ سو کیو زنانه وی لکه مطلب می ده خبردار چې کله مونږه یو کار کو او پاغي کی زمون مخنیوي او شی هغه کار د خیر وی د خیګړی وی د چا د صلح وی د چا د بیمار پرسې وی د چا مطلب د فائدې وی مونږ یو کار کو او پاغي کی مونږ ته رکاوټ راغلی که هر څنګه رکاوټ مونږ ته مخې ته راځي نو مونږ له تحقیق په کار دی چې دا رکاوټ مونږ له مخې ته ولې راغی مونږ چرې دغه ځای ته ځان رسو مونږ دغه خلک دغه خلکو سره خپل پیژنګلو کوو دغه خلک خپل لیست راولو دی د پیژندو کوشش کوو چې یاره لکه مطلب دا کم خلک دی نو د هغې دپاره مونږ له بیا دغه خبره چې کوم ده دا اگنور کول نه دی په کار مونږ له دغه خبره باندې لغونه کې تحقیق په کار دی لغونه کې جدوجہد دی پسې په کار دی لغونه کې سوچ او فکر پکار دے چیرا کار خو زو لکه خ کار کوم نیک کار کوم بل د فائدې سوچ کوم بیا م خلق ما پدی کین پری دی چیر دا سړی ټیک نه دی دا ولی نو دا سوک دی دا ولی دا خبر راځي دا د چرته نه دا خبر راځي دی بس چې کله تحقیق وکړی شي نو بیا به درته پته ولګي چې د دې نرستو د یو کس لاس ته کنه د لسو کسو لاس ته کنه دریو کسو لاس ته د دې د رستو د خپل لاس ته کنه د پردی لاس ته کنه مطلب د یار دوست لاس ته دا لغونه کې سوچ او فکر په دې باندې پکار دی ما بیگا چونکه اکثر داسې وی چې زه تر نا وخت پورې وي خمن خو سره الو کوې نو بالکل اړو خوب مې نه لیکړي نو ما لمخه ته یو ریپورت راغی نو هغه ما ډیر غور او فکر سره پاغي باندې ما لگا مطلب لگا مطالعه مې وکړه لغونه کې پاغي باندې ما سوچ او فکر کوم او داغه نه ما چې کوم نچوړ یا کوم ریزلت حاصل کنو داغه ریزلت داغه نچوړ داو چې را کله بندا یو خو کوشش کوي یو خې طرف ته مطلب را بلل کوي یا یو خو کار کوي یا چا سره صدیقي کوي یا د چا د هیلپ کوشش کوي نو هغه په ښه نوم باندې نه یادیږي د هغه نوم چې کوم دی هغه بدنام وي هغه په ښه نوم باندې چرم نه یادیږي د دې وجه سره د دې دا خبره دې ځای له راځي ولې دا خبره دې ځای له راځي چې اوس ته یو چا سره نیکي کې یا چا سره سلګ هیلپ کې کیدی شي د هغه کس دغه انسان سره نه لګي نو په هغې کې بیا ته خامخا ټارګیټ کېږي چونکې هغه کار ته کې کیدی شي دا کس ظاهری تا سره تعلق خوی خو زړه کې کوټ وی نیت ټیک نه وی بد نیتی وی بکی نو بیا هم ټارګیټ تی خبر تعالی راځي. نو هغه بیا په خپلې طریقې سره په یو محبل کې خبره کړې، په بل محبل کې خبره کړې، چرته په پوله باندې ناست نو خبره کړې، چرته په دکان کې ناست نو خبره کړې. نو هغه بیا داسې قسمه یو طریقې سره خبره کوي چې هغه ستا د بدنامۍ کوشش هم کوي او په داسې طریقې کوي چې خپل ځان ته نه ډېر په صفایي سره اوباسي. نو لغونه کې دی باندې تحقیق پکار دی، لغونه کې دی باندې سوچ پکار دی، لږ شانتي فکر پکار دی. یقینا چې حالات ټیک وي، حالات خراب ولی شي، حالات خراب ځکه شي چې مونږ سوچ او فکر نه کوو. اور یو خبره دا غمون واوري دا بس دا خبره بیا چې کم دینو صرف اوریدو پوری زمونږ خیال وي او بس اوریدو سره چې کم دینو مونږ یو حاله بوله جوړ کو، یو درز درز یو غروب غروب جوړ کو، یو شور شرابه جوړ کو، او بس هغه کار کوي او کنه وی خبره وی او کنه وی خو بزان باندې پخپل باندې ډن کو. نو د خبرې مقصد او مطلب مې دا چې ګوره کله هم داس یو خبر راځي، داس یو وخت راځي، داس یو ټایم راځي او داس یو کار راځي، نو لکه تحقیق کوي تاسو ته پخبل باندې دود کا دود اور پانی کا پانی تاسو ته مخامخ لکه بنده چې آینی ته ودرېږي او خپل ځان ته مخامخ بالکل صفا ستره ښکاری کنه، نو دغه کس به تاسو ته بالکل مخامخ ایغ نیغ صفا ستره او ښکاره جاره ښکاری. دا کس داسې دی چې دو دے چې کوم دینو خیر خوانه دی، نه زما د خاندان خیر خوا دی، نه زما د کور خیر خوا دی، نه زما د چم مالت خیر خوا دی، نه زما د کلی خیر خوا دی. ما خو تاسو ته وی چې په کور کې هم داسې کس کېدی شي چې هغه د کور روانولو کوشش کوي، په خاندان کې هم کېدی شي، په مالت کې هم کېدی شي، په کلی کې هم کېدی شي. نو د دغه کس د رایستلو لپاره لږ شانتې سوچ او لږ شانتې فکر دا لازم پکار دی. نو انشاءالله انشاءالله چې زموږ په حالاتو کې به بیا خرابوالی یا داسې خبرې چې کوم دي دا به نه راځي. پروګرام به مخ په وړاندې باندې بوزو. پروگرام ما خو تاسو ته وی کنه چې نوم ورلا چې کوم دینو راوړلې دي خو نوم درته لاوایم نه، ځکه چې سلیم حیات راشي نو بیا ودای نه روز ته خبره کو. سلیم حیات راځه پی.

غږ چې د مینې د اظهار وي دا به ما کړی وي، غږ چې د مینې د اظهار وي دا به ما کړی وي، د دار په سر کې 1000 وي دا به ما کړی وي، غږ چې د مینې د اظهار وي دا به ما کړی وي، د دار په سر کې 1000 وي دا به ما کړی وي، ستا د نظر هغه سرور ته پکې یو نه رسی، ستا د نظر هغه سرور ته پکې یو نه رسی، گنې که هر څنګه خمار وي دا به ما کړی وي، ستا د نظر هغه سرور ته پکې نه رسی، گنې که هر څنګه خمار وي دا به ما کړی وي، او که ته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، که ته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، که تا ته دومره انتظار وي دا به ما کړی وي، که پتا کاڼي راوریږي راوریږي به خو که پتا کاڼي راوریږي راوریږي به خو که پکې یو د ګل گزار وي دا به ما کړی وي، که ته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبه دي، که تا ته دومره انتظار وي دا به ما کړی وي، که پتا کاڼي راوریږي راوریږي به خو که پکې یو د ګل گزار وي دا به ما کړی وي، او ساګرا د مینې د مذهب نه بل مذهب نه پیژنې، ساګر د مینې د مذهب نه بل مذهب نه مني، کدا سیلیک په یو چنار وي.

Assalamualaikum and once again, Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh. And once again, usually be Assalamualaikum. Janab ummeed saatham dakhpal paak mola rabbe rahim kareem na chida jwan pakho shibu saatuno mazo charcho ایستونو خلګانو کې برو کې او د ژوند نو خوندونو مزیا کې او دا ټیم متازو غږه आवाज اوري د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سواوي کمچي دا باسين د چپو د دنګو دنګو غرنو د غړاس کو نخترنو د ګټو د ځوانانو پیغلو د سپین سرو تور سرو خړ سرو غټ سرو پیته پکې ده آواز یې بالکل جناب السلام علیکم او بیا ټولو ته مونږ په جمع باندې داسې کوو چې یو ګډ مارننګ به ورته وکړو ځکه یاکته چې قصه ډېره زیاته روانه ده هلکه دا بزی دی پټینه واړه د خدای تعالی انسان مسلمانه بنده لس پیر هم ته منې کړی چې هلکه دا بیزه میزه دې واړه ول یاکته خو لکه ته نه منې کېږي نه منې کېږي که نه نه نه کنه نه کنه نه کېږي نه کنه نه نه دا سنبھال که انسان دا ته څه کې یار پردو پټو کې بزی سره خدای دې پوهېږه پردي شوتل تانه لس جوار تانه غنم تانه پولی تانه مړ بس لرګی تانه نه دی خدای خو چې کوم ځای کې دی لاس بس برکیږي خو یادې پې غواګانې ورپېخي یارې پې څاروي ورپېخي ما لکنه چې نشي ساتلې ډېرې د رحم په تورو ونو الله دې ټول زره شهادت مرګ ورکي او مالې له ګروستو یاکته څنګه قبول دی کنه شہادت پمر دس سمے راضی شیر نے بھی خود ہی دور جی لا پتہ ہی پایا رکیوز لار میں تو سب اگڑا مکھ کے کاروائی بتاؤ صدری اوکے جناب گڈ مارننگ

0: Okay, ji. First and
1: lucky
0: caller of the show. The Sahar.
1: Bilkul the Sahar Safar or
0: the Khpal Roor.
1: Salim Hayat or
0: Liya Katali Sara. یو غوتاله صبر
1: نه اصل چیرې لګاو یو کار وکنه ما ور لاغه هاموز سيزونه چې کوم دی غمه ولا برابرول کنه
0: مجرب مدبدب مغضب
1: نو په دا وجه باندې ټیک شو ایس خبر نه دمنه نو ټینشن
0: انلوم به
1: نمنه السلام علیکم
2: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: قربان زما گران سوک او د چرتنا
2: خو بس ابي گانے کا کام گل نبی شامی نوم دے باجا مبارک آباد متا سر مخاطب ہیں
1: یقینا
0: نن نه زاد خبرو کړو بیگا ګور دیم نز خبرو خکارو که تا خیال کرد
1: نو خیر بس اقا وقت مناسبت سر خبرو کوله کنه تا مکوه کنه نو گوره تر کده مکوه
0: بس زمان خو بابا دین
1: گل نبی شا کا کسنگ حال دین
2: شکر دے الحمدللہ بس ټول شپه کان غوري دل پر سر می
1: یاره یقینو کا
2: بس تاسو دا یو ګل چې را پریوتن لږه خوشبو را ونه لګی
1: وا وا وا زبردست او بیا ډیر زبردست نو دا خبره ده کنه چې بیا هم خوشبو در باندې لګی دا بیا غا موسم معطر معطر شو کنه
0: گارڈن گارڈن
1: او ہارٹ میں گارڈن شفیر اٹان اور لرازی خا نو گل نبی شاہ کا زمنگ دغه پروگرام زمنگ دغه حسا زمنگ دغه کوشش او زمنگ دغه سفر او زمنگ دغه د سحر د سفر دربانی بیا سنگلی
0: زمنگ کا کام غوری یاد ساتي زکه چ مونږ ل چای تودی تودی چای
1: نه مخ سرا
0: او الله تعالی دې عزت کی
1: جی
2: زکه کله سوچ کوم چې ګوره زمونږ پرې کوم کې الله پاک سوره لوی لیاقت اچولی دی خو د هغې باوجود هم مونږ وضاحت سره د رښتیا خبرو
0: نشو کولی دا صحیح خبره ده دا ټیک خبره
2: ده سلیم حیات دا خبرې داسې دي که نه چې دی باندې مطلب دا دی پوهېدل په کار دي دی کې ډېره لویه فلسفه پرته ده لیاقته
1: بالکل بالکل
2: شیر شیر کی کون تھا لوی میسج ور کی
1: حقیقت تھی
2: الحمد للہ اللہ کا سنگ چما ہوئی چیر لیاقت منگ کی اس سے کم ہے نشتے بس خبر بس منگ صرف شہادت پہ انتظار ہی بچے
1: رب کریم دی
2: ملک کی منگ صرف اور صرف شہادت پہ انتظار
1: رب کریم دی پمنگ باندھ خپل رحم و کرم خصوصی فرمائی
0: زمردی پیداوار دے زپ هغه وطن کې لوګي دی راوما
2: سبحان الله ګور جی کله چې کار دی اعظم محمد علی جناز دی دنیا نو رخصت شنو دا غو مزار د پارا د مختلفو ملکونو نه سنگ مرمر راوخته او چې کله دا وی څه سله بوشو نو واحد د صحابه کانه او چا قبول شو دا غي نه دا غو مزار جوړ
0: واه زبردست زبردست زبردست
2: زه چې کله سوچ کوم نو ګوره زمونږ اوبه دي ما لس ورځې پنځه لس اسلام آباد کې تېرې کړې خو ما په مړه اوبه نه وې څښلې بېګا چې راغلم څنګه صحابه کې ودرېدم نو بس ړومبې یو ګیس والا دوکان د هغه په کولر ولاړم په خدای کې نو
0: که
2: اوبه مې وڅښلې او شکر مې رب ادا
0: کړو
2: چې الله تا مونږ له سوره لوی عظیم نعمت را کړې بغیر د ریفاینري ګوره مونږ خپلې اوبه استعمالو لاجواب اوبه دي
1: لاجواب اوبه دي
2: او دغسې لکه ستاسو غونې ګلونه وګورو نو ناویاکه ګلونه دي په مونږ کې که مونږ یې منډ وګورو نو صرف چې کرنل خیر خان ته وګورو نو مونږ له مونږ کې یو پاو وینس یو شي د خوشحالۍ د وجې
1: نو دغسې
2: تاسو هم وګورو څومره ښکلي ګلونه یې خو لیکن کلاو تاسو وګورئ نو د یوې خبرې وضاحت نه شئ کولی زه ستاسو د خبرو نه ډېر لوی ججمنټ اخلم او ما پرون چې کوم واقعات لیدلي نو کاش چې تاسو سره کیمرې وي او تاسو په هغه موقع هغه ټول ویجول جوړ کړی وي یقینا کوم ته به ډېر لوی میسج ملاو شو
1: بس کاکا جان زه به درته یو خبر وکړم په هغې خبره باندې ما بیګا هم دا خبره کړې وه اوس مې بیا هم په سټارټ کې زمونږ د پروګرام چې کوم اصول دي یا زمونږ د پروګرام چې کوم میسج وي نو طریقې سره ما د هغه خبرې لکه مطلب کوشش مې وکړو چې دغه خبره مخې ته پکې پسې طریقه راولم په هغې باندې به تاسو ښه پوه شوي اصل کې دا غلطي د یو کس وي کړیږي بی بیا ټول خلک
2: ماشاءالله بالکل یو کس غلطی او غلطی چې کوم کس کوي د هغه یو ټیم نه کوي چې داسې به نه کېږي لیکن باوجود د هغې هماغسې کېږي.
1: ما خو تاسو ته دا خبره وکړه که نه چې یاره خیال هم کړی وي ما په سټارټ کې تاسو ته ووي چې یاره زمونږ دا خبره یا خو زمونږ د کوره وي یا زمونږ د مالته وي یا زمونږ د کلي وي خو یو کس داسې وي چې هغه ورانې جوړوي. نو زما مقصد او زما مطلب دا خبر يم دغه چیرې لکه مطلب ګوره که هر څه وی نو دا دی یو کس نوی او داسې کس نوی چې هغه مطلب با اختیار وی کنه لکه جس کی لاټی اوس کی بینس والی خبره ده کنه. نو کاکا جان بس تم پدی باندې پوی یو منګم پدی باندې پوی یو چې کله مطلب کلیئر شي دا خبر او ریالټی راشي هغه بیا څنګه چلی کنه.
0: دغه دا کاکا جی ما یار لیاقت خو په کام کې ډېر دی خو ما چا ډوډۍ موډۍ ګورې نه توره چرګه شو نه تو نن سپینه چرګه شو
1: بس هسې ګپ دی
0: هېڅ په پته نه
2: پوهېږم ګلی ګلی نه خو بس بغیر یو عظیم ملک کې مونږ اوسېږو جی خو د غلامۍ ټوکې بیا هم زمونږ په غاړه باندې
0: دغه غم خو مونږ هم وخوړو چې مونږ یو توره چرګه غوښتې وه د نن نه څلور میاشتې مخکې تر اوسه پورې نه توره شوه نه سپینه شوه نه خړه
1: شوه پته پوه نه شو
0: یاره کومه چې ګیدړې یو سی زخمی کې هغه مونږ له راوړې خیر دی
2: لکه څنګه د لیاقت یې لکه ډېره خوله مکړه او مش د خولې ته لړلی شي کنه ریال شوم چې یو تاسو په یو داسې سیب کمره کې ناستې ما ایسی پکې لګېدلې دی
0: ایسی کې مچ نه ټینګېږي دې کې شک نشته
2: مچ باغې کې د کوم ځای نه خو چونکې د آبادې نیم خبره ډېر لوی میسج لري لیاقت هم ډېر لوی عظمت والا انسان او لکه څنګ ته د لیاقت یې لکه ډېره خوله مکړه او مچ د خولې ته لړلی شي کنه ریال شوم چې یو تاسو په یو داسې سیب کمره کې ناستې ما
0: ایسی کی مچھ نہ ٹنگی گی دیکھیے شک نہیں.

0: ملي کمرشل بریک سایډ ته نه ورځو
1: ټایم
0: بس
1: ادا سکو قدر مند چې د کمرشل بریک ټایم ته ورځو او ټایم بریک کنه
0: او بریک سټیک
1: بیا ډایرکټ پروګرام
0: مونږ راځو او تاسو ټلیفون کال ته کمرشل بریک نه بعد جاری او ساری ساتو چرته بنځه مونږ سره به
1: صرف مونږ سره اوسې
0: صحیح ده
1: او د سحر سفر سره اوسې د پروګرام نوم غوړ یاد کی ها
0: دا یاد کی
1: چې څنګه مونږ پرابلم تماشه وغیرہ یاد کړی دي دا سه د سحر سفر دا به ان شاء الله زموږ استاذ ترمنځ قائم وي او رب کریم دی قائم او دائم ودان او شاداب
0: ان شاء الله دې کې به مونږ هم سفر یو د خیر سره
1: ٹھیک ده
0: مونږ به ورزو د کمرشل بریک سایت ته تاسو بچرته زینا چې څنګه د کمرشل بریک نو واپس راشو استاذو لا تعداد کالز بغلو تاسو سره به گپ شپی د غرنګ جاری او ساری ساتو نو مونږ سره اوسه ویل بی
2: بیک رائټ افټر د کمرشل بریک د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمو

غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کړم بس په یو خکلی پکې زړه را ټول کوم دا باچا خان را ته ژوندې کړې خدایا دا باچا خان را ته ژوندې کړې خدایا چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کړم ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې وړه را ټول کوم کرنج را ټول کړم ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې وړه را ټول کړم کرنج را ټول کړم خدای دسترګو دا جنگونه عام کړی چې د توقو په ځای باڼه را ټول کړم ستا یو تصویر مې په بالښت کې ایښی چې سر پکې دم نماز غرا ټول کړم

0: او دا کار پکې سپیشل استال د پاره ساده ساده سنساني په ټول جهان نشته دي.
1: برائے مہربانی انتظار فرمائیں.
2: دا ونی دا التا موبایل سره چې کله ګوتو لګی کنه ټچ موبایل نه هولد
3: راځي زب لګی او مینس کې خبره هولد
2: زدا کټ کا نه دا کټ کا
3: اوکے جی تاسو کال چې کوم نه هولد شو موږ بیا هم تاسو لګونی ټایم درک هم ځو نه کړ بخنه سره خو بیا هم ډیره زیاته مننه د مینی د دا د خوشاله ول یو جهان مننه.

0: دا به زمان مزولی تقریبا لیاقت ام تقریبا دا به زمان هدایت سے بم مزولی کلاس کے ہوتا سر نو زتا زکیم کنا جی ام لگا گران شی کنا او گران تھم پدی ملک کو سیدل نے سبا قسم دی دخل کو قوت ختم دی اگستو توان د خری
1: چا نه نه چا هم نشتا نشتا هم نشتا دی او بل دا خبر د چې کوم سیز اویلیبل دین هغه معیاري نه دی
0: نه دی کنه دا مصیبت دی
1: یو خو گرانی دا
0: نوم نه له مهمه یو پتی اوري هغه سوړ خون کو
1: ګورا یو گرانی دا یو معیاري سیز نشتا دی یو چیکن بیلنس نشتا دی لکه دا سه خبرې داسې دي کنه چې دی باندې لغونه فوکس پکار دی چې گرانی وي ته پیسې د اعلی کوالټی د ریټ نم سیوا ورکي او بیا هم هغه سیز چې کوم دی نو هغه د لو کوالټی نم په لو پوزیشن باندې وي کنه نو دا ډېره زیاته ګرانه شي دا ډېره زیاته مشکل شي دا ډېره زیاته زه به دا ووایم چې لکه دی باندې لغونه کې فوکس پکار دی لږ چیکن بیلنس پکار دی لږ زمونږه
0: ګوره دا کول په کار دی کنه که ته وایې چې یاره زه خپل کور کې مسلې نه چې کور کې مسلې نه دا یو دومره ښکلې وظیفه ده در تر ګپ دا نن ټول لسه ورکوم پیر بس دا مال چا را کړی دی بس پیس بل الله زه خلکو له دا وظیفه دا ورکوم کم کور کې چې تاسو سکون غواړئ د ښځې صفت کوئ د هغې د رونو صفت کوئ چې رستا ورور خو ډېر ډېر اعلی شخصیت دی او ته چې کله د ښځې صفت ته دروازے بہت پنج پی رہی داوے مڑے بس کا دماؤ کا ستڑش بھی رنگ دے تو جان لے کار کا تیر کی نا مڑے پارام پنج پی رہی دھری پیری بہت داوے ڈھیر ڈھیر چت سڑے دیو ڈھیر مہان دیو مولا نہ دے دا دروازے دھری پیری دی ہاں بیا بول اشپک پیری دا والد محترم صفت کی نو مطلب دا رګه شپک پی دا وظیفه دا سار غرمه ما هم درې ټیمه کول دی په نهر باندې دی یو ګیلاس وبو سره ټیک یو نمګو جناب کور کې جنگ جګړې وی هلړ بازیا نی او فایټینګ وی بس دا شارټ کټ وظیفه در لمه در کړ فری اف کاسټ فی سبیل الله پیر سلیم حیات
1: انشاءاللہ
0: صحیح دے لگا مالا.

0: سوای او صدا سی خبر زمون د پروگرام په حاړه باندې زمون پروگرام په حق لبانی بتا سو کی
1: پروگرام کې شکی او خپل کار هم زامې نن پر دې ځان یاره دې زامې نو اورې دې هم تاسو څنګه ولا کا دا سره دې ښکار سره کال ټول کې ته ما دې اوس و میا دې دې ګا تاسو راځي باندې زامې یادو
2: یا الله زما مددگار
1: سر
3: تڑلی لگا
0: سر بانے بڑے نا اچھی کما خبر ہے بیلنس والا کول زما د سوت کال پی نکی کی کنا اغه مطلب دا سی وی چرپ د نایٹ
3: دی پر چکل سو خبرو کی دا سر نو کلا کڑ پٹا تاو کی زور ول ور کی
0: نا نا اوس خو یو کار دی کنا اوس یغه پٹا غست دا
3: او تس پول مو زور وک ٹک تیو بس
0: او اوس اوس نو اوس یو بل لو بل کنا کاونٹر کو تی تکڑے دی او اغه پٹ نی اغه گولڈن پٹا ورتو کی سنگا اغه لگ لگ کرن غوندی چ پکی می
3: او
0: اغه پٹ یار سر تا
3: دا سارا خور خلک سات لراله خو یقینا چې
0: د پروګرام غ خوند د پروګرام غ مزه او د پروګرام غ اند یقینا چې دا زبر
3: ما چې څنګه وی چې الله ما وساتي کنه وی ساته ده
0: اول جناب نو دغه زمنګ د سحر سفر داستاسو هم سفر منګ دوانا تر دې دما تر دې صحت د دې لمحو تر دې غړو تر دې ساتونو پوری ان شاء الله ان شاء الله په راتلون کې وخت کې چې زمنګ کله هم نصیب وي د
3: مخکېدو جی صرف یو منټ دا سندر لګ غونی سارا خور د ډالې کې وغینې پس دوانا په شریکه ساين اوټ کو ٹھیک شو
0: زه ٹھیک
3: دا و اور سارا خور لکه دا بالکل دا جوړیږم سارا خور سره کې نو و اورز ګوره ها ستاره زړه ساتل گران دی تا خوشحال ول گران دی راځي جواورو د سارا خور په आवाज باندې د خپل غونډه

0: بالکل نو بس دغه حال دی او دغه خبرې دی او دغه حساب دی او دغه کتاب دی جناب چې کله هم زمونږ او ستاسو د مخامخ کېدو سره نصیبه وي نو بیا به ستاسو په دون خدمت کې را حاضرېږو او تاسو سره به دغه رنګ خپل پروګرامونه خپل ګپ شپ او خپل خیالات دا به سره شریکو
1: ان شاء الله
0: که د پروګرام دوران زموږ د دواړو داسې خبره سو اتره دا شیوی چې تاسو په خاطر ځن کړی نو بالکل دا به نه کوي یعنی خاطر بنه درنه ریسه کړه زمونږ حق ته موږ تاسو د پاره راځو
1: بالکل
0: یقینا یقینا چې زمونږ را روان چې کم ټایم دی د لوی اختر دغه موخه ده نو په دې کې دغه ټولی ګیلی دغه ټولی شکوي دغه ټول تعویلی ماویلی دا ختم کړي دی یو بل سره شیر او شکر شي دی یو بل سره روغ او کړي دی یو بل سره صلح او کړي دی یو بل سره جوړ او کړي دغه چا ډیر خیال اوساته سوک چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نش ساتلی چې چرته مینو خاده باد خوشاله او بریالي وسې مونږ په خپل دواګانو کې یاد ساتي زمونږ د دواګان نه تاسو چرته هم نوزي دلوي الله پامان
1: دلوي الله پامان

0: الارام چې ته هم خو استاد خبرونی ټول اوریدونکي هم ډیره مننه ډیره شکریا زه هم پدغه توګه باندې پدغه تکول باندې مشيره رضی افغان به کله ټلیفون کې زما سره خو دغه فکر وو زما سره دغه فکر دا و چې تاسو به تلی ترمیم دی پارا پاسو بلور میں سٹڈی کرو چکم افغانیان دی کنا چکم مطلب جنئی چی پاکستانی سرواد کڑی اگے نیشنلٹی اور کڑی کی یہ کم افغانی چی پاکستانی جنئی سرواد کڑی مطلب اگا ځان سره بوتلی شي نو د دې خواسان علاج ځای چې تاسو دلته په خبر کې پاکستان کې ځان لاسه درست دکی تنگ برابر کی بس خبر سامنا سوک
1: میں
0: وائی وائی وائی وائی رضیہ سنگا د جون حلی زلی سنگ دی جون مصروفیات سنگ دے
1: مصروفیا خو دا محل ډیر زیات دی ځکه چې بس د کور کارونه به انتخاب زیات شوي
0: اللہ تعالیٰ دے ویچ خپل وطن کشمیر دے زکل کر داویم کاش زہ وانے وے ما یو در سلور میں آستے پا افغانستان کی تیری گڑی دی د افغانستان اون دے خکل وطن دا میو ڈک وطن اور بے زپ پکتیا کیو ما نو ډیر هغه ټایم خو ډیر ښه خلکو ډیر خولي خلکو نو زه هم چیرې زه زیست به زه اوس افغانستان کې ناس خو تاسو زه پاکستان کې لګیدل نو موږ څه شو وکړو نو زه به تاسو سره
1: وزم
0: کنه لمړه
1: مانګه
0: حسن چې کور نیول هغه کې څنګه کمرې نه یو پاکستان رضیا سنگا دا اختر دا پارا مساروی راوستلے دے کنا
1: بلکل راوستلے مدے
0: انو سم راوستلے دا میخی بچے دے که دا غوا بچے دے
1: نا دا غوا بچے دے خب کسانو مدے
0: خشپگ کسانو باندے اللہ تلا دے در تو وسو تو فکر در کی دا خیر سرا چے بلکال در روان کال دا خیر سرا که پاکستان کیو که افغانستان کی جزان لے وکی مونگ دا میخی بچے راوستلے دے بلو رس کولو شویو ما شمانو کولو کولو درینی میں گینٹی مور پسی منڈے والی نہ دمر میخ چرتا سنڈا چرتا ٹنگی گیا پس رکھو دے چی گاڑی ماڑی خل کو لینے مات کڑی ولا چی بیخی دسی زلی لکڑے ہم چی پرون زبا پرون کا بلو دمر سلام چی ما خبر نہ شو کولے بارل رزیا سنگ پ در ادم خیل کی دگا گیس کی ور سیر بیا د بالاڈونا چی کم ٹول پروڈکٹ سی دا اسنتیا سر ملاوی کنا گرزی ور پسی روش او دا افغانی خوراکون ډیر مزیدار وی د دې سپینې روزی ما په افغانستان کې خوړلې وی داسې خانک کې سپینې روزي راوتلې منځ کې پکې داسې غوړي او چکل هغه سپینې روزي د خوړې هغې د کورتو په شان د خوند کولو هغه بیا ما چېرته ونه خوړې نو نه تا خو تاسو خو ویلي وو چې زه به دله تیاروم خو بیا یې تیارې نه کړي څنګه رولېږي دا خو آسان کار دی دلته به پخې کې چاله به ورکې زمونږ د ریډیو پاکستان گیټ کې به پرېږدي یا به دلته چېرته پرېږدي دا خو آسان کار دی اسپتال گیټ کې به پرېږدي نو که زه نه راځم زمونږ د هسپتال گیټ سره کال ته نه راځم د سیکورټي والا ستا به ما ته کالو کې خو دا کورت خون چې کوي دا سپینې ډکر روزي نه چې هغه افغانیان چې څنګه پخې چې هغه شانتي هغه کورت خون به کیږي او کنا د دې چل تا ما ته وخود نو مطلب کور کې بزان په خپل بخې کما
1: نمنګ به درولي
0: از صحیح شول دا د خانی بل خورم د خیر سره پیدا شو رزیان پروګرام کې د کال کول لري مننه کوم دې زیات مننه کوم
1: سلام او رحم شه تړي زیات سلام او کوم سلام
0: وي ملاقات شو اوکي وعليكم السلام څنګه رمشا سره ملاقات شو اوکے تھینک یو ډیره مهرباني ساسو د کال کولو رضی افغان زمنګ سره په کال باندې موجود و بچن باندې ملاس کې غوسو ان شاء الله پیر کې زندگی د خیر سره بیا ملاقات کیږي زمنګ د هسپتال هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه صدا سي دی صفر 371

0: पर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Mung sare batausta dahar yu school kapiani, kitabuna, guides, color pencils, ballpoints, registers, kagaz, whiteboards, har kisam da sports, yani da lobo saman, China stationery, aw har kisam stationery batausta pa wholesale rate milawigi. Da school aw college da para, da mukammal set pa kharidare bande, khpal gift akhistal mehrawe. Na pata yaad saate, Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer, Komite Market, Nizd Aman Chowk, Sawabi, Proprietor Ubaid Khan. موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
3: زوانی دا زوانکو نبغیر نمگیڑی وی خوکو چرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم اونکللی راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص Medicated formula, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, Dr. Heather Anti-Acne Cream. Tum chipa salur su rupai bani, the salur behtareen ingredient sara tayar shuwe, Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash. Tum chi da oily skin au da acne da para, dir behtareen formula da, kum chipa salur urazu ki sasu da skin acne, pimple, په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمیږي په دې اکټیو انګریډینټ او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ڈاکٹر هیدر انټي اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد

صاحب د زړګي سر نه جدا شو. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځلی بیا د مینې د خلوص د وفا اور د مینې دغه سلامونه والی دغه سلامونه قبول کی دغه سلامونه مدر لیگلی دغه سلامونه چې کوم دی کنه دغه پخپل ځانونو باندې یو واری نه یو ځلی نه هزار بار بار منظور گیا. سنگ دی زما خویندې اور سنگ دی زما میندې اور سنگ دی زما مشران سنگ دی زما همزولی بوډاګان بوډیګانی ماماګان مامیګان چاچاګان چاچیګانی خالاګانی پپوګانی ماسیګانی اینڈ دغه سرسرا د چارسدوالو خبره ترو رینی سنگ دی دغه سرسرا نیاګانی سنگ دی نیکونه صاحبان سنگ دی اردغه سرسرا والدین سنگ دی اردغه سرسرا هغه عظیم هستین سنگ دی مور جانی سنگ دی زدابتا د خپل مور په دوا باندې راوته مکنا زدابتا ینه کتابت نه زیارت دغه شپه ینه کی دغه زما په کور باندې وا دغه د جمعې دغه مبارک شپه تاسو په خوده باندې یقینو کی کنه ز د مور په هغه دواګان باندې راوته مچی تماشا به کوي دغه دواګان بل هر سره ینه کی رنگ راوړي ور دغه دواګان چې کومې دي کنه دغه ان شاء الله سلګړي داسې رنگونه راوړي دی مور خو مور جان ده کنه مور خو مور ده کنه زما کور پتا جنت ته زما د پاره پرېخته یې کنه هغه نظم به تاسو اورېدلی وي نو بالکل سنگ دی دغه میندې سنگ دی دا چې کوي لګیا وي زما د آواز به ولي زما آواز سره سره دا خبر وږي چې عصمت بچی راغلی دی عصمت زوی راغلی دی عصمت وراره مې راغلی دی عصمت خوریا مې راغلی دی عصمت ستاسو د خپو خاورې دی عصمت در نو قربان دغه میندو نو دغه میندې به لګیا وي خنداګانې منداګانې ډېر زیات داسې دغه خویندې به ویره کنه چې دغه زمونږ دغه تور سرو سره زمونږ دغه دغه میندو سره جنگ جګړه کوي زمونږ دغه یعنې کې دغه د چا خبره زه کوم دلته کې زه خبره د اتیک انجم کوم چې

نه بالکل نه خبر مو دا کول چې عتیق لهر سره واده دور عتیق چې د بجلی دغه پټینګ والے چې ګم دی دغه کور کې لګی د روټي موټي بندوبست ور لکوم نه به درځم نو مرتل چې بیغه ماشا یونی مل درځم ما یونی مبریدا دو بجول دراشه لهر سره چې دا کاروجه.

تا دغه ترتیب چې کوم دي دغه برابر شو اوریدونکو خبره مو د مې دوکول او خبره مو د خويندو کول او خبره مو د جنگ جګړې کولا نو ما ډیر خلک بدار شي ویره کنه چې هغه به سمونګه دغه بی بیگانو سره جنگ جګړې کوي خاص کر دغه انګورې چې دی کنه دغه مخ باندې بردا شي کنه هغه مچته کس دی مچته کسور دوی کمر چکی دا باندې بری دی یی ظالمانو شباب تاسو خو مو خواخې نه جوړیږي ها چې څه کوي خبرې بیا څنګه چل د خپل وادي مطابق د راغلی مور د خپل وادي مطابق د لار رسیدلی مو د خپل وادي مطابق لهر سره بالکل چمکو چمکو راغلی مو د چمتو دی کو چمکو دی چمتو دی زما سمه هله کنه دا ګرمي د موسم او د موسم د پرګان نه بعد لهر سره د یني کی روټي خوړل د روټي نه بعد ان شاء الله مونږ کول ور د مونږ نه بعد لهر سره د خپل کور په تر باندې تک دی کنه سې صاحب د ورسې کتاب دی او د اختر د ورځې شپې دی نو بالکل مال چې سبه کیږي سبه نه کیږي سروان دی سروان دی دغه سره سره جن کی تاسو تیارې نکړي دي کو تیارې نه مونږ دی کړي تاسو جن کی ځان ورته تیار کړي دي کو ځان مونږ تیار کړي شړی مو تیار کړي دي تیر کړي مو دي او خبر شي ودایم چې تیار زمان و یاره وینداز لکه د نری غوخې د قرباني کې لکه ګټ بسې تلې دي یا وې چیلی پسې تلې دي لکه کنه نری غوخې بندوبس کینو تیار څنګه چلی زمونږ یې سوب کې بي کو زمونږ یې سوب کې نیو لکه دا زه کوم چې دا یو پتون مونږ راولېګا پتون زما دی نو بالکل الله دې بس د هر چا د چا نیتونه کړې دي الله دې ټولو دغه قرباني نه قبول کړي او الله دې خپل در کې منځوري کړي او ریدن کو څنګه تاسو خپل باندې دغه چاړي چاکوان او دغه سر سره تبرګي مورګي مو ته یې رګړي دي ګنو مو دې تیر کړي زه خو لا د خپل سيزون نه خبر نه مزه چې حمزه راغلي دي او حمزه چې راغلي دي سيزون د دې ځای نه زما د خپل سپک شو دي اکثر دا سوې چې هغه دې ځو تم چې تاسو په دولي کې دا خو بس لکه ازینه تاسو خبرې کوي دا دی راغ دی ما دلته کې لکه زما بیړه چې کومه دا کنه دا شهر کرا غر شولا لکه ز ظالم ور دا کارونه باندې زیات دی راځي میسجونه مو بډي زیات کم دی ور دا میسجونه چې کوم دی کنه دا د 2475 نه میسج راغلی دی ما ته پتن لګي دوی سلامونه را لګلی خورن خان راته لګلی دی خورن خان تاسو ما ته وایي چې आवाज پر ریډیو باندې صفادي کا आवाज پر ریډیو باندې صفانه دی आवाज پر ریډیو باندې داسې کی کلیر دی کی کلیر نه دی زما خويندو زما ویندو زبا سشما زبا خوشحال شما دا پروگرام سپانسر کوي دی پروگرام کې موږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د چا حاصل دی تاسو بوای چسمت بای بیا لګی شور بیا دغه د سپانسر خبر وړي دا سپانسر د چا دی دا د هاي خلکو ته دا خبر حکومت چې کوم خلک نه خبر دي د چوټه لاور نه د چوټه لاور نه زمونږ یو باجی اردو وایو یو خورکی اردو وایو سور دو وایو دوی دا مسکال را خوشی کړی دا مسکال چې کوم دی کنه لکه نوم چوټه لاور دی خدا نو می سمړي ځات غټ دی کنه دا لمبر ما سیو کړی دی کنه یو اکثر مونږ ته انفارمیشن راکې اکثر مونږ ته یني کی دی مرا لګیا لکه تی راختری دی را لګلی وګنه نو بالکل دا سل ګورو کنه چې دا غیدی مولا ما سوک راکیا حمزه ته ویل چې مال به ګوره حمزه ته 5000 روپے راکې ما ته وی چې ما سره پېټرول نه نشته دی اور ته بل په تونه ما 200 روپے دی تیل راکې کنه نو بس شر وای ما سره نشته دی مال تاسو سره څنګه نشته لکه سعودي والے سره چې پیسې نه ویا لکه دا زنه منه ما نو ګورو کنه چې سبه کی ګور سبه نکیږي مونږ لا سو کوم بارے کې راکې کوم له سو کوم بارے کې نه راکې چې کی ګور سبه نکیږي سو ګرانو کتونکو دی پروگرام کې مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د چا حاصل دی دا پروگرام کې سو کو یعنی کې د غنیو لیسنر دی د غنیو پروگرام زمونږ اوري پاول جل جما واز اوري دا ټول ته دا خبر زکوم چې پروگرام را سره واوري ان شاء الله بورکیږي بنو پروگرام را سره وري پروگرام بورکی دوله مونور کومه چې تاسو ریډیو بند کې یا تاسو یې نه کې احمد اری توپ درته کو غشنش نه باغونه درته وایو نه نه نه نه نه نه نه نه دا خبر نه ده دا خبر نشته دی لهر سره زمونږ رزق دی د رزق به حلالو کنه د رزق چې ګټونه د بالکل حلالو به ور د رزق حلالو لپاره یعنی کې مونږه یعنی کې سکو کوشش دا کو چې مونږه خپل پروګرامونه کې دروغ نه وایو غالبا چې ما دا یره 150 160 پروګرامونه به ما کړی به رزق چې ساده شانتي کې دي چې کم ما کړی یا ما زیات کړی به نو دومره پروګرامونه ما کړی دي په دغه پروګرامونه کې لهر سره ز ستاسو د ورځې د قیامت په ذمہوار باندې کې ورته دروغ مروغ نه ویلې په دې کې مرته شنش نه باغونه نه وی خود لري کو چر د خندا مندا خبر مو کړی به نه به ما رښتیا درد ویلې کو چر ته یو خبر مې دا شکړی وی ان شاء الله نه به میکړی نو برحال دای د چی دروغ مروغ مو درته نه دی ویلې نه له دروغ چل راځي تربیت را لا بهترین کړی دی تربیت سره سره خو یعنی کې پرورش را لیکلې دي او دونکو څنګه خی برابر زو واخی دا غار جما چې دا ټیم مزه د خپل
خپل والد صاحب نه د خپل مورکۍ نه خبرې ما اورم او گزارونه ترې اخرم. لکه دا خبرې څوک نه کوي که چېرې څوک یې کوي چې په خندا مندا کې وګیره که نه چې ما باندې ګزارو شو دا دې راغلی. نه نه نه نه نه زه درته دا خبره زه کوم ستاسو ما سره د کلمې اور د قرآن حق نشته دی، خو لکه دا خبر ته زه کوم په دې ته باقاعده زه قرآن اور قسم کوم په دې ته زه یعنې کې کلمه هم تېرومه چې زه ګورې خامخا یعنې کې هغه وایي که نه هغه خلک ورته وایي که نه وایي لکه پلان کې بېزته کو نو بس مونږ خامخا کلی ناکلی به کې داسې لکه دا کور دی که نه اور دی کې خامخا دا راځي نو کلی ناکلی به کې گزاره مو خورو د کونټۍ گزار وخورو د چپړې د سوینګ په کې وخورو مونږه دغې سره سره خبرې به کې وسکو دغې سره سره یعنې کې ډېر داسې به کې واورو که نه چې هغه مونږ زندګۍ کې اورېدلی نه شو. خو برحال دا خو زمونږ کور دی او دغه یعنې کې دا مشرانو باندې کورونه څه دي دا پې آباد اور دا پې څه وي دا پې ودان وي. شکرانه کتونکو د ډاکټر خورشید صاحب شکریا دلې کې زکا دا کوم چې دا پروګرام سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب دا پروګرام سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب کوم چې د سترګو ډاکټر دی کوم چې د سترګو دغه بهترین ډاکټر دی اور دغه بهترین ډاکټر سره سره دا خبره زه کوم دغه شرب صاحب د سترګو ډاکټر دی دا د بل څه ډاکټر نه دی دا دی سره سره یعنې کې ماشاءالله وګوره دا دی که نه لکه ماشاءالله دا ایک دو ایک هزار دی که نه ماشاءالله صرف تصویر راولیږو لانو لهرزرا دا اوس وګوره دغه مبارکین هغه خالی خالی مبارکین چې کومې دي کنه دغه شروع شولی دغه تصویرانو په شکل دغه پیسې لهرزرا شروع شولی هغه دغه راولیږل. خو برحال دا دی چې خبر مې څه کوله خبر مو دلته کې د صحت کولو دا پروګرام د صحت دی دا پروګرام ستاسو د سترګو د ښایست دی دا پروګرام ستاسو د سترګو د ښکلا دی دا پروګرام ستاسو د سترګو د نوي د ژوند دی دا پروګرام ستاسو د نوي ژوند د اغاز د سټارټ کولو دی دا پروګرام سربر سربر دا ستاسو د پاره دی دا پروګرام د کی زمام فائدہ ده د کی د ډاکټر خورشید صاحب هم فائدہ ده د کی ستاسو هم فائدہ ده د کی د میډیسن فائدہ هم ده د کی د ریډیو ادارې هم فائدہ ده د کی زمو د ټولو فائدہ فائدہ ده. اوس یو خبر کوم شفا ورکوي رب ذل جلال شفا ورکوي الله تعالی شفا ورکوي خبر سات منګ بس یو منګ سره باندې شو زمو د پروګرام سره وسیله ذریعہ جوړ شي ډاکټر خورشید صاحب باندې شي د میډیسن باندې شي نور کار دبر نه کیږي نور کار چې کوم دغه دبر نه کیږي دبر نه چې کله کار وشي نه کیږي به خبرې مې بری نه کیږي. اوریدونکو 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی دغه زمونږ د کال جنې کې ست دغه زمونږ په دې باندې تاسو مونږ ته میسجونه کوي یا زما خويندو ماشاءالله ماشاءالله 1 2 3 4 5 لبې نه مشفق میسجونه را لګري بلکې و میسجونه تاسو را لګري دي داس تاسو ما سره دومره مینه ده زه ګورې اکثر دا خبره کوم چې په ثوابي باندې ساسو اسمت بای د سلګوند کې راج کې داسې خلک کې خوخی دا خلک ورته انتظار کوي دا خلک د اسمت بای د پروګرام خوخوي دا خلک یې اسمت بای ته انتظار کوي دا اسمت بای سرسره 1752 نمبر کې مس کال را لیا 1752 تاسو کی حاله تاسو ټیکو یاره ما ته مو دواګانې کړې دي زماین دوانو ته مو دواګانې کړې دي زما بزنس ته مو دواګانې کړې دي وای خان دادا وای زی سکول می سکول نه وای مزه بزنس کومه نظر دویم چې څنګه چلې سمو راته ویلې دي کړه ته مونږ دی ویلې له خیر سره دواګانې کوي په دوانو مزان مړ کړه لیکن دوانه راو غوړې وی خرزویم چې دا ریټ معلوم کی دا ریټ صحیح حساب سره دی نو بس ته شین دوانی دی بدل برکیا نو دا خبره تیری دی اور دا خبره تر سره سره

یا په دې زمونږ ایمان دې مرګ خامخا راتلې شي یا په دې زمونږ ایمان دې مرګ

0: ویلکم ونس اگین اوس لی بیا د منی د خلوص اردو فارق سلامونه منظور کی قبول کی غواز د اف ام 94 د لبر ثواب ز تاسو قربا ز تاسو ملګری اسمت اسمت سحری ما اور ایدن کو دا پروگرام سپانسر کوي دعا آی
1: تلتا مدام او سی دینا شی
0: دا پروگرام سپانسر کوي دعا آی کلینک اور کوم چی دسترګو دغه کلینک ته اور ایدن کو یو خبر درته دا کوم دا خبر ځان سر یادو ساتي یو خو سبانه اتوار دی دا سبانه چې کوم اتوار دی پدی خو به ان شاء الله ډاکټر خورشید صاحب سبا و بجی یعنی کی راځي کونډې موړ ته په کونډه موړ کې زمونږ چې کوم دغه کلینیک دی دوی به پیډی کوي تر د دو بجو پورې بیا د اختر نه بعد چې کوم لکه مطلب لکه بیا سبا اتوار دی کنه بیا ګل ورنخه او چهارشنبه پر ورځ دغه شپه باندې لکه زما شوم هلی اختر دی چهارشنبه پر ورځ زیارت ورځ د اختر دی کنه 27 ته کو په 28 باندې د اختر راځي د اختر نه بعد چې به کوم ورځ راځي لکه پرس کو چهارشنبه پر ورځ اختر رالی نو زیارت جمعه هفته اتوار نو په اتوار پر ورځ باندې با ډاکټر صاحب او پیڑی کوي د اختر نه بعد چې کوم دوه درې ورځې بعد کوم دغه اتوار ورځ راځي یعنی په دې به ډاکټر خورشید صاحب او پیڑی له راځي ان شاء الله کوشش په زمونږ دا وي چې په دې اختر کې مونږ د خپل سپانسر پروګرامونه وکړو کوچر د اختر په ورځ زمونږ پروګرام میشو نو د اختر په دویمه به زمونږ پروګرام وي کو د اختر په دویمه باندې پروګرام میشو د اختر په درېمه به وي که په درېمه باندې میشو په څلورمه باندې وي یعنی کې خامخا پروګرام به وي کوچر ان کیس پروګرام زمونږ ونه شو نو زمونږ کمرشل به سبا مازیګر نه چلیږي تاسو ته ان شاء الله هغه ما حارث بای ته بیګا ور لېږلی دی او به تاسو اوري له هیر سره زمونږ دغه کمرشل به تاسو اوري ور دغه به د اتوار پر ورځ پورې به دغه کمرشل چلیږي لکه یو خو سبا نه اتوار دی بل اتوار ورځ پورې به زمونږ دغه کمرشل چلیږي نو ډاکټر خورشید صاحب که پروګرامو او کونو نو ډاکټر خورشید صاحب د اختر نه بعد چې دوه درې ورځې بعد کوم اتوار راځي په دې به ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چک اپ کوي یا تاسو د اختر نه مخکې راته غواړئ چېرته بیا چکر مکر لو یو خوابل خوازی و مزدورو مزدورو لبی وزی اور تاسو تاستون زده دسترگو پا مختلف بیمارو که تاسو مبتلائی نو بلکل تاسو دای چلو که چی تاسو لحر سرا سبا کندی مور تا زان را ورسو ور تاسو کندی مور تا راشی تاسو کندی مور تا تشیر پراوڑی پسترگا مانی پر دراغلی دا پسترگا مانی مختلف بیماری نو اٹیک کرده دی دغا اٹیک خطرناک تی یا دغا اٹیک سترگی گوری نازی که دی که خطرناک تی که خطرناک نده کدا سی ولغوند کی بیماری دا خود دی علاج کوی گور د انسان ګوره هر بدن هر اندام چې کوم دی دا قیمتي دی اوس کله کستا یو لاس نو په یو لاس باندې ته کار کولی شي یو خپل ته په یو خپل باندې لکه مطلب په ګونټه کونټه ورته یو څور ته ډنګوري باندې ته ګرځېدل شي ستا یو ستر گشته ز په یو باندې ستا کار کوي غوډل ته کستا دوه ستر کی خراب شولې نو الله ته تبړې ځه تکلیف یو بس خلک هم در بس خان دی خلک به دی پازابې مو سوق برته سوې سوق برته سوې په دې معاشره کې د پښتو مشاعره د خدای پاک معاشره ده معاشره نو دغه دا نو بالکل خلک بر بسی سکی خلک بر بسی بیا خان دی خلک بر بسی بیا سکی خلک بر بسی بیا ستا مزاقونه چکم دی دغه با یعنی کی دغه با یعنی کی خلک ستا وڑاوی تاب سی با خلک یعنی کی بی وخت خان دی ورته وای چی زو سو کم نو بالکل تاسو سبا راشی خپل دغه مریضان په خپل باندې راشی دسترګو باندې ستا سر قسمه دغه مسلې دی
1: د ابراهیم علی السلام
0: ما خو درته ویلو کنه چی دی ورځ نیمه کرته نیو نیو ناتونه نیو نیو نظمونه نیر کوم حیران هم بم اول بیرته زله هر سره نیر کوم به تاسو ری خان دا باوری دا باوری دینه بعد به راځو خان سبا په کونډه موړ کې په اتوار سبا د اتوار په کونډه موړ کې د غټ او بیړي کې دوه والد د اختر نه بچ کوم اتوار دی په دې به زمونږ چوټیا نه وي زمونږ کلینک با اب کولا بیا راځي دا نه تو روز لیک شانتی دوبو بندوبست کوم لیک شانتی وبس کوم بیا قبل گو

ویلکم ونس اگین دا خلی سنت تیرورا د ابراهیم علی السلام. اصل کی یو خبر د زو کوم ډیر خلک داسې دي کنه چې اغوی وس شتا او وس لري هر څه شتا خو بس اغوی د قربانی چې کوم د کنه د دین ځان وباسي دین خپل ځان یو سیک ټکی نو ګوري اراده کول دی نور کار د الله پاک دی. تاسو لک لک شان دي سوچ تاسو کی کنه لکه ما ګوره څه خبره داسې دي کنه هغه انسان نشي کولی څه خبره د هر چا په کورونو کې مسلی مسایل روان وي کوزر تاسو خبره وکړ به زموږ د خویندې اکثر زموږ د میندې اکثر په دې تندورونو کې د روټي موټي د ګاونډیانو کې په خیره په خیره سلو پنځه کورونه ټول شوي وي کنه کور په خپل منځ کې چې راټول شي نو بس بیا د خبره مبر د ریډیو کې د چا خبره کې بیا به تاسو ما په سیخان دی خو زه ما تاسو نو زما مطلب خبر نہ پٹو ماں خلک بیا ہم کنا انسان لکھ شانتی نقلی کی شرمیگی را شرمیگی ارادہ قول دیا صرف اور صرف ارادہ قول دیا نہ بالکل سخلک داسی دے رکھنا چاہے وہ یار نشت دے او نشت دے پدی شم تو بانی دا پیسے مخر دا شم تو بکے اور دا دگا بکے رکھنا لگا گور تاش پکور کی چی اس کلو کب چی تا اس کل کنا نو بس پدی باندې شکر باسل پکار دی تا یو ځکین مطلب د دادی له کمال اوبر علی کنه د اوبه ما وس کلین پدی باندې شکر باسل پکار دانه چر بس نشته دی دادی راغلی نو څه خلک داسې دي زنګ بدی زندګو کې زنګ بدی مطلب پدی خیبر پختونخوا کې زنګ بدی چار چار پر چل کی چاغي پنش باندې ټول عمر پنش نش باندې یعنی کې او خړلا ټول عمر دغه نش نشو کو ګورین

0: کله ګوره د چانه پیسې را قرض کا او چې کله ته پیسې را قرض کې کنه مونږ واده لپاره قرض کوو مونږ درغه لپاره پلاټ لپاره قرض کوو مونږ درغه لپاره تاسو د سوب لپاره سو کې د سوب په نیت باندې دغه پیسې را قرض کې تاسو به ګوري کنه چې بل کله تاسو الله پاک څومره وس درکیو او ریدونکو دای چلې بلکې کتونکو دای چلې چې څه کول پکار دی یعنی کې کول پکار دی قرباني داسې خلک ما درته جواز به اوري ما خو به وسم کېږي خو یعنی کې داسې حساب کتاب چې هغه به لشي په وسم کې یا کوچا تو مې نو الله لکونم درنه نه منی کوي خو لکه د بل څه لپاره بلې گیا ویره کنه قرضونو مرزونو بکوي د موبایل لپاره برا قرضې دغه لپاره برا قرضې خو اوس دا چې کوم نه کنه قرباني دا د زمونږ پیغمبر اسلام کړی دا زمونږ مطلب صحابانو کړی دی ابراهيم اسلام دا چې کنه هغه ترتیب روان شوی دا سره اصل کې تاسو سوچو کې کنه لکه دا چې هغه اسماعیل اسلام مطلب باندې هغه چاړې خو دا کو لکه هر کال دا سی لکه دا بچی الالول دا الکان الالول نوس پسی صاحب کتاب بہرحال دا اللہ پاک دی قدرت تو گورے کنے گورے لکا اغا گڑ رالے گڑورے دا جنت نرالے دا ترتیب دا سا روان شو کنا نو ډیر زیات مطلب خوان کې چې کله ته قربانوي کړې هر سره ما په خپل باندې ولا جامت مجھے کوم دی له هر سره ببر شوی دی کنه او ان شاء الله دومره مطمئن ما دومره ډیر ته سکون دین او کوم چې سپیسی دا سیدی کنه چې هغه ما یعنی کې د سترګو دا سپانسر پروګرامونه چې کوم ما کړی دي سپیسی په کې ما د دین خیری ډیر زیات مطمئن ما اغلب جب مرتب برابر کړی دي او تاسو په خوده یقینو کې کنه چې کله مې اراده وکړه زما ورته دا سپیسی راوتلې کنه داسې قرضونه زما راووتل چې دوه کالو دغه شانتې کنه د ډېر وخت نه هغه قرضونه وو او خدای پاک ورته راوباسلي نو بهرحال د خبر مطلب زما دای څه بهغه نیت کول دي او د زړه نه کول دي ور لږ شانتې خمت تاسو وکیو بل بهرحال دا هم درته یو خبره زه کوم یا به ژوندی یم یا به مړې یم یا پروګرام یا به نوی یم خو بل کال چې کوم دی کنه لکه اوس د اختر تیر شي تاسو 5000 روپۍ میاشت کومه ده کنه تاسو سیک ته گزارې سل یو نیم سل روپۍ تاسو یو خزانه ور لوالې ده دې ته گزارې گزارې نو 5000 روپۍ میاشت تاسو دی له بچکوي د کال د عالمان سو 1260 کنه شپې ته 200 روپۍ شولې نو په شپې ته 200 روپۍ باندې ستایو ایسه کی را شانتی را کنه خپل بس پورې ته نیولې شي نو سې دین رزت مزه او رزت خوان کيو
1: ابراهيم عليه السلام دا خپل سنت دی رورا د ابراهيم
0: شګرانو کتون کو دلته خبر مونږ د سو کو دلته مونږ خبره د سبانی دورځ کو سباله هر سره په کونډه موړ کې یو خيستا بهترینا ان شاء الله کلا تا منظور وي او سپ کې ونو شو کنه له هر سره نه بالکل سبا یو غټه او پیړي کې دوه ول دا دغه مریضان کوم چې د سترګو په مختلفو بیمارو کې مبتلا دي صرف د سترګو بیماران له هر سره تاسو به سکوي تاسو به له هر سره راځي او تاسو به یعنی کې کونډي موړ ته راځي او دوه بجو نه مخکې مرکزان را ورسي چې و بجې ډاکټر صاحب کې نشته سو 1 2 نمبر را ورسي او تاسو به له هر سره په وخت باندې سو کې تاسو په وخت باندې یعنی کې کورونه ته لاړ شي ځکه چې رش په دغه ورځ باندې اتیاسل مریضان می زیات وي کم مریضان وي نه بالکل هر سړی یعنی کې بیزي دی هر سړی سره ټیم نشته دی نو داسې چللی چې تاسو سو کې تاسو په ټیم باندې ورشي په ټیم باندې تاسو فارغ شي یو کل میډیسن درکوي درلا نو میډیسن الته کې ګوري مکه به پکې ماته کالو شي جسمت به یې اسمت جوا موږ ته میډیسن کې ډبې خال درغلی دا دی راغ دی نو دای چلی چې تاسو میډیسن دال دکې چې کوي او وقات کار دینه ځان جوړ کوي ورته وای شر دمو څنګه څنګه استعمال کوي دغه سره سره دی قضیه مراولي اوس پسترګ باندې کوم پړدا دا د پړدا یعنی کې بار بار راځي سټیم نه پاره غیب شولا ټیک شولا مریض مطلب اپریشن مور لو کو علاج مور لو کو میډیسن باندې تاسو د پړدا چې کوم دا ختم شولا میش دو میشته بعد دوباره سترګوخه کې سترګ سره شوی دا تور شوی دا خړ شوی دا کمزوري شوی دا رګونه بند شوی دي د شوګر د وجنې تاسو نظر کم شوی دي لری نس دی نظر تاسو یعنی کې دغه خراب شوی دی نو بالکل دغه هم را شو د خاص کر پسترګ چکما دغه پرده دا نو بالکل دغه ول راتلی چی په 20 دن کې بغیر اپریشن دغه علاج کوم دی دغه کې دی شیا 0349 38 180

ابراهيم ویلکم ونس اگین څنګه دې زما چوایس درته پته ولګېدلا ګرته پته ونه لګېدلا مقدس ته خوای کنه ته خو لکه زمونږ داسې لکه د نیکه کور ته نږدې نږدې یاره کنه نو هلته ګورې نیکه کور کې لاړه نشي هغوی دغه اوګر وباسلې د اوګې په داسې بدې مطلب کور کې داسې انګړ ورته وایي که څور ورته وایي کې داسې خوره کړې راخوره کړې ده نو بیا وایي چې اسمت بایي ستا د نیاوې بې چې کوم کور دغه دا دی راغه دی خو ماشاءالله ما ته خبره کړو د چار صدی په ریډیو باندې چې زما مطلب زما ما لور مې د ورغه پالر ده خو هغې اوس بور د خپل پالر له غړه خرچه مرچې کړې ده خو پالر له چې کومه ده کړې نو مې لا اوس بور نه دی نو بالکل دا وریځې مریځې که چېرې نیغې نیغې نو بس ستا وریځې شته که نه شته دی اول لاته ته ووایه بهرحال اورېدونکو سبا د اتوار ورځ د سبا په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې د دوه آی دغه په کلینیک کې یو غټه او پیډي هېره سره کېدو ولې ده د سترګو څومره بیماران نو بالکل تاسو له راشي په سترګ باندې پرده راغلې ده د ډاکټر خورشید صاحب د خولې خبره ده چې بغیر اپریشنه په 20 دن کې به ډاکټر خورشید صاحب وایي چې په 20 دن کې دلته د سترګې د پردې دغه علاج کوم د اختر نه بعد چې کوم اتوار دی د اختر نه بعد چې بیا کوم دغه دوه درې ورځې بعد اتوار راځي په دې به انشاء الله ډاکټر خورشید صاحب اوپیډي کوي زمونږ کمرشل به هم چلیږي ګینټه په ګینټه دغې نه علاوه مونږ پروګرام نه راځو که چېرې زمونږ پروګرام نه مس شو نو خیر دی تاسو به ګزاره کوي انشاءالله مونږ به پروګرامونه راځو که چېرې پروګرامونه ونه شو یاره کنه دا خبره ځان سره یاد وساتئ نو بیا به هم اوپیډي کېږي را روان اتوار لخوا لکه یو خو سبانه اتوار دی په دې خو لازمي له هر سره ډاکټر صاحب راځي او تاسو به هم راځي تاسو به سبا راځي د اختر نه بعد دا خبره زه کوم اوریدونکو د سترګو لپاره تاسو کې دی خو ډاکټر انتخاب کوي او خو ډاکټر چکم دی له هر سره ان شاء الله ډاکټر خورشید صاحب دی نو بالکل دای چلی چې تاسو شو کی تاسو به راځي او تاسو به له هر سره د سترګو دغه یعنی کی علاج کوي هغه ما شومان کوم چې یعنی کی ټیوشن ته ځي تاسو له ټیوشن هم نیولې دی او تاسو وایي چې دالک قابل دی دالک یعنی کی دا پس پوزیشن راوړي او دغه سره سره دا مطلب سیمیډل راوړي خو هغه په سر باندې درد راځي هغه ته تکلیف دی یا هغه ډریوران خزرات چې ډرایوینګ کوي د شپې ورته یعنی کې سده د شپې ورته مسله ده نو بالکل دغه حضرات هم راتلی شي ورله دغه ماشومان تاسو راولي انشاءالله دوی به د سکول او د دینی او دنیاوي چې کوم تعلیم دی به انشاءالله دوی یو خپل نوم دغه به دوی جوړوي اوریدونکو وایي چې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صحیح اور قادر سر کی خبر کو ماں بے دستمس یقومی دی در تذر زر شامل ہوں اور بے بزل ہیر سر نظم اجازت علامہ اور نمو پر ریڈیو دلبر کے ہیر سر چارٹ روکڑے دے چارٹ نگور کا نام چی دغا یعنی کی دغا سلام کو دغا چارٹ قسمت کی بھی کن بھی سلام میں دروالا بھائی ز لیلا خان یما لکوز دی خان لکھے دے ایچ اے ان دے کنا لگا اس دی کورین جب کی لکھے دے کسی کی لکھے دے خان یما د سوابی نہ بھائی مونگ ستاسو ٹور پروگرام نا اورو بھائی علی بھائی اس پروگرام لا ولی ناراضی بس ما تا پتہ نشتے دی اور چیسے کری اخبار یہ بھی ہاں

ویلکم ونس اگین یو ځلی بیا د مینې د هلوسور زموږ ډېر زیات ریسپیکټبل زموږ ډېر زیات مشر لهر سره ډېر خلک بدا سوي را کنه چې غوي د دې د زموږ چې کوم دی سرجی دوی چې زه ټیچینګ می کړی د 34 سال ما سرویس ور کړی دی د دوی د سړي شاګردان مشه بخو اوغدو باندې به بیا ډېر زیات خو زینو باندې به وي او بدل ته کې جواب کوي نو بالکل خوشحالي او داسې خلک زموږ आवाज اوري داسې خلک بیا موږ ته پروګرام کې کال کوي او یو خبر ته زه کوم زما دا پروګرام یو سیټ ټکا ستاسو د صحت پل سیټ لکه دا یو سیټ ټکا کنه خودی کې یو د کار خبر مې دردا کړی چې دا 120 یا دا 5000 روپۍ د میشت دا خبر د ما کړی دا دا غوړی چې د کار خبر ده پدی معنی الله دوی کې لشل کسان عمل او وکي او بل کال لهر سره او کوزی ما کزنې منو بالکل زموږ مسوبونه کیږي او زموږ ته به خصوصي ګورې موږ ته وای چې اسمت موږ ستاسو خبر منلې دا ورېدونکو سبا لهر سره د اتوار ورځ ده کچری تاسو راته غواړی کونډی موړ تراشی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې د غزمون د سترګو دغه کلینیک موجود دی ډاکټر خورشید صاحب موجود وي خو یو خبر دلته کې دا ز کومه شپا ور کبیر ابزل جلال زما رزق ته د چا په سکه رزق دی چا په سکه رزق یو زر ته خبر نه کوم چې رسل پسل به ټیک کیږي 200 / 200 به ټیک کیږي شپا الله تعالی ور کوي ما درته وایم چې موږ به څنګه وسیله او ذریعہ به موږ جوړیږو اسره کنه لکه اوس یو کس لا دلته کې زموږ په کلینیک کې ټیک کیږي هغه ته پته نه لګي زما پروګرام اور دی ورته تاسو کې چا ویل چې تاسو د شانتی ریډیو باندې پروګرام کیږي او دغه دلته کې گزاره وشوله نو دا دغه موږ جوړ شو را کنه اوس د خلک به

په غټو غټو ډاکټرانو باندې ګرځي، هغوی ته به شفا نه ملاویږي، دلته به راشي دلته برته شفا ملاو شي، یا به دلته کې مطلب راغلی وي او دلته برته شفا نه ملاویږي، چېرته بل خو به لاړ شي دلته برته شفا ملاو شي. نو دې کې بعد کې لکه مونږ ته رد بدې مه وایه، لکه زمونږ رزق ته څنګه چې تاسو خپل مور پلار له بچو له ښځې له رزق ګټئ، خویندو وروڼو له، داسې مونږ هم رزق ګټو. یاره مونږ بس هم شاته خاندان دی، مونږ شاته یعنی کې کور دی اورېدونکو، خو له خیر سره مونږ بس تاسو د ښه سړیتوبه غلطه فایده نه اولو، لکه تاسو ته به شنه شنه باغونه نه خو پاسه په خبر درته کومه دوره د اختر د ورځې شپې دی، د ورځ د قیامت مو ذمہوار ما، کومه چرته پروګرام کې ته دروغ ویلی یا مرته پیک کادرانه غیستی چر راشه ماته پروګرام کې پدی دی باندې خبر وکي، نو دغه الله او لکه الله په سر باندې ولاړ د ورځ د قیامت مو دغه سیزن ذمہوار ما. اوریدونکو پستر باندې پرده ده د ډاکټر خورشید صاحب دغه خبر ده، زه صاحب د میسج شاشه در کومه چې په 20 دن کې به بغیر اپریشن دغه بکیږي، د اختر نه بچ کوم اتوار دی پدی به هم زموږ پیډی کیږي، سبا دې تو روز تاسو دراشی په دواګانو کې یا ساتي په دواګانو کې زموږ برتاو شي دی.

بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم. ډاکټر هیدر انټي اکنی چې دا اويلي سکن او د اکنی لپاره ډېر بهترین فارموله ده، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماوسګی وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل راغی او دا مشرکان چې وو دا په دې حرم په خوا کې راجمع شو، مجلس پہ لګولې او بس سګډې وډې به ویلې کنه، کله دی یو غیبت او کله د بل غیبت، لکه زمونږ استاد د مجلسونه جنن سبا دی، یو په خپل نیکه فخر کوو بل په خپل نیکه فخر کوو، او د نبی علیہ السلام خلاف به منصوبه او سازشونه جوړول. نبی علیہ السلام دا خوړل خمو قدا راشد خلکو د تلاوت واورو، د سورې نجم تلاوت او تشروق، او د سورې نجم دا تلاوت ډیر عجیب دی، عجیبه خبرې په سورې نجم کې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تلاوت شروع وکنه او د خلکو واورېدو، نو علماء د سیرت لیکلي دي وای نبی صلی الله علیه وسلم ډیر په خوش آوازی باندې تلاوت شروع کو. او دویم دا دی چې پیغمبر تلاوت کوي، نو چې پیغمبر یې کوي او د دعوت په میدان کې ولاړ دی، نو اب سمر د اخلاص نړۍ کی آواز. او بل دادا چې پیغمبر تلاوت کوي نو هغه په سمر خيستان اندازي، هغه پیغمبر چې په هغه د قران الله نازل کړی دی. ابی بن کعب رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی ول الله را ته وی ول دا قران چې دی کنه ول تر ته دا قران و اجزو ته وکیدم او ته تلاوت وکړه. اول الله پیغمبر زی ول ولم وعلیک انزل و پتہ خدا قران نازل شوی دے ستانه کوئی ذخر نشم لوسته نا ول الله را ته حکم کړی دے چې ابی ابن کعب به تلاوت وکي او تی و او را دو ته وکي دا ګوره د قران لوستل ځان عبادت ته د قران اوریدل دا ځان عبادت ته ګوره او علماء لیکلی دي علماء لیکلی دي چې د قران اوریدل دا د بیمارو شفا ده کته دا غواړي چې الله زما د بدن نه شیطانی اثرات ختم کړي الله زما د بدن نه بیماری لري کړي نو قران ډیر ډیر اورا د قران په اوریدو باندې الله د انسان روح صفا کوي زړه صفا کوي د بدن نه ظاهری بیماری ختمي کمی اندرونی بیماری شدي باطنی امراض چې زړه ته لګي هغه سره الله تعالی ختمي انسان ته خوشحالي نصیب کیږي تر او تازگی به کی پیدا کیږي د قران د اوریدو ځان لخوندې نبی ابن کعب رضی اللہ عنہ وی وی اللہ سمانی اللہ زما نوم یاد کړی دی چې ابی ابن کعب نه قران و اوره هغه وی اللہ سماکا اللہ ستا نوم یاد کړی دی ایستر ډیر خوشاله نه بجړاش چې سم تم رسړی مچ اللہ ما یادای نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې اللہ قران نازل کړی دی چې هغه په خپل تلاوت کوي او دعوت په میدان کې ولاړ او په خوش آوازی سره وی اسی په هغه کې به سمرا سری باقی به سمر خونه میټاسی نو نبی علیہ السلام چې کله تلاوت د سورې نجم شروع وکنه تا مشرکان و ته داسې کېناستل لکه بیم ته چې ماران کینی داسې په توجه ته کېناستل داسې په توجه نبی صلی الله علیه وسلم ټول سورت ولوسته او په دې اخره کې الله رب العالمین به تسجدی حکم کړی دی چې فسجدوا لله واعبدوا پس الله ته سجده وکړي او د الله عبادت وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه سجده یو روایت کې دا راځي چې مشرکانم ناشتو جناتم دې مجلس ته حاضر شوی نبی رسول الله وی چې جناتم حاضر شوی نو د الله پیغمبر چې څنګه سجده وکړه نو جناتم سره سجده وکړه مشرکانم مو سب اختیار سجده وکړه او دا نبی علیہ السلام دسی تلاوت کړو چې دغه لیکلی دی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله تعالی چې دسی په عجیب انداز تلاوت او چې د مشرکانو اغه زد او عناد هم دړې وړې کړو اغه زد او عناد هم تنوټینګ شوه ایست ټول په سجده باندې الله ته پریوتل سیوا دی او کس نه چې دا غنوند امیه ابن خلف دا ډیر غټ کافرو امیه ابن خلف سجده و نکړه لکه شګه راواغستا خاور وغه په تندی په سیو سلو د خپل ملګرو د پاره او ویل چې یک فینی هاذا زمانه پر د سجده پورا ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ډیر غټ کافرو په دې مقیم وی سجده و نکړه ګور ټول خلق په سجده پرې وتل پیران په سجده پرې وتل او دا ظالم نو بدبخت ده په دغه وخت کې سجده و نکړه نبی عبد الله بن مسعود وی ویل قد رايته بعد قتل كافرا وی بده خپل سترګ می ولید چې دا عیناد او زدی ما ته مخې تو وی بیا زما د مخې په میدان کې کافر مړ شو د کبر په حالت کې دنیا نه لاړې ځنې سړې بس د الله سم عزت کوي ګوره ځنې سړې د الله سره په عزت کی د ظالم د الله سره عزت کوي الله یې د انسان ته به الله ایمان نصیب کوي ګوره چې ته یو ځکه حق مسله وکی کنه
یو حق مسله.

خو بهر حال ژوند دې تیریږي با ګلنورین کو څنګه جتا صفاترا د هر هفته پر از د دو بجو نواخلې تر سلور بجو پورې تاسو خپل پروګرام د رڼاګانو پروګرام د بیدارۍ پروګرام د آگاهۍ پروګرام د مینی پروګرام د امن پروګرام په ځان باندې د اعتماد پروګرام قانوني لارې چارې اوري چا سره اوري نصیر ایډوکیټ سره اوري د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه نه اوري دا پروگرام زستا سره سم مقصد د پارساز په خدمت کړم آیا دی کی غزلی گانی پہ کی ٹپی پہ کی لطیفی پہ کی سی پہ کی نہ بلکہ سنگ تاسو پتہ را زما غمینوال چی ریگولر زما پروگرام اوری په دې پروگرام کې سلامونه نه چیر پلان کې ته سلام او پلان کې ته سلام نه پکې گانی تو کین ٹپی کی مسلسل ز خبرې کوم دا ګران کار دی وره پروگرام کې یو درې مقصد دی یو مقصد دار چې یاره مونږ په آسان الفاظو کې په آسان پښتو کې مطلب دا زه بار بار وایم چې یاره زمونږ نه هغه ساده زمونږ نه هغه انفړه نه هغه کسان چې تعلیم کم دی بلکې ډېر تعلیم یافته وروڼه خویندې زمونږ چې اعلی تعلیم حاصل کړی دی خو د بده مرغه ته دا پته نشته چې مال آئین مال قانون کم حقونه راکوي نو په دې پروګرام کې مونږ تاسو د هغه حقونو نه د هغه رایټس نه خبرو چکه مونږ له قانون راکړی دي پاسان ول پازو کې پاسان پښتو کې پټو کو ټکالو کې زګه چې سیریس خبرې زمونږه قوم ته شروع کې د کار خبرو ته شروع کې اندای نه فخې او تی بوتي فخې سوشل میډیا باندې تا کسانو ګورا په ټیک ټاک باندې تا کسانو ګورا په فیسبوک باندې تا کسانو ګورا چې اغه او تی بوتي وای نغه زم خلک ډیر زیات خوخې یا یو بیزی یو بیسکوره ایتا شین سادر واچو نو بیایم دیر خالق گوری کچه کم کس و تا در کار خبری کئی کم کس پویه کئی در علم خبری و تا کئی بیا زمون سرخو گی گی تا دی وجه خوچه کم دن زمانگا سوی یا تیا کالو پرو برابری که دا ملک او سوگر تا اشن باغونه خی او سوگر تا برگ برو باغونه خی او سوگر تا سنگ باغونه خی او ام بیا چغی و باسو لرونکو ډومبه مقصد سره چې مونږ ځان خبر کړی دا زما رائټس دي دا زما حقونه دي بیا که یو کس یو اداره یو عدالت یو افسر هر یو کس چې هغه زما دا حق نه مني زما دا قانوني حق نه مني زما نه مني زما ضرور نه مني پرې معاشرک چې هر څو کوسیږي دغه دا جایز حق نه مني دغه انکاري هغه خوري دغه انفرنجمنت کوي دغه وایلیشن کوي هغه نه انکاري دی بیا وځه سکوم ټوپک برالم تماچه برالم لواړ برالم سپلای برالم سینډر قانوني لار به اختیاروم زه پرې پروګرام کې تاسو خیم ما پروسیجر خیم چې هغه لار به اختیارو او دغه یو کس چې کوم دی هغه زموږ رایټ نه مني موږ سره زیاتې کوي موږ سره ظلم کوي زموږ خلاف غیر پر به قانون کې یو لار شته او هغه لار چې کوم دی هغه دروازې ته به موږ ځو هغه دفتر ته به موږ ځو هغه افسر خزه به موږ ځو هغه عدالت ته به ځو زما مقصد هم دغه دی او درېم مقصد داسې چې ډېر خلک داسې چې آیتا خپل رایټس خپل حقوق وته پته شته دا وته هم پته شته چې یو کس دغې ویلې یې غضب کوي یې هغه لار وته هم معلومه ده هغه عدالت وته هم معلوم دی هو ځان له شله ګیدړه جوړه کړي پاکې حوصله نی اعتماد نی زما د پروګرام درېم مقصد دار چې موږ پر خپل وروڼو خویندو کې پیدا کوو چې را پاسې به د خپل حق په تپوس کې د خپل رور د حق په تپوس کې د خپل د ګاونډي حق تپوس پکې په دې معاشره کې سورم چا سره زیاتې کېږي ظلم کېږي د هغې د حق تپوس پکې خو د قانون په لار باندې پکې په قانون کې چې یو لار شته هغه لار به اختیارې جنگ جګړه بنه کې انتشار بنه کې روډونه بنه بندې شیشي بنه ماتې ګاډي بنه سوځې آسان کار ده چې قانوني لار به اختیارې قانوني لار چې اختیار کړي نو خپله به چې کوم دی دا سورم ناانصافۍ دي څومره هم چې کوم دی نو هغه تیری دي تورې تیری دي په هغې کې به رڼاګانې ته بلول شروع کړي ځکه دا هم چېرته د رڼاګانو قافله ده او په دې قافله کې به چې کوم دی تاسو موږ سره شرکت کوئ

په پرس کې موږ د خپل حق تپوس نه کوو، په هغه لار باندې نه ځو چې په کومه طریقه باندې به چې کوم د خپل حق حاصلو، د قانون په لاره باندې نه ځو، حق تپوس نه کوو، نو به یو ټول عمر دغه چغې وو. نو په دې وجه ګلونه اورینکو، زه ستاسو لپاره یو سیکشن اپ لاړم، یو ستونزه راړم، یو کشاله راړم. هغه ستونزه، هغه کشاله، هغه زموږ اجتماعي ژوند دی او که زموږ انفرادي ژوند دی، په هغې باندې ډېر ژور اثر غورځوي. هغې سره زه تاسو ته ریلیټډ قانون راړم چې دا قانون دی او دای طریقه کار دی، دومره سزا ده، دومره پکې چې کوم جرمانه ده، په دې لار به ځي، په دې طریقه به درخواست کوي. تاسو مرادې په پروګرام کې شرکت کوي، زه ځان له پرې پروګرام خبر نه کوم، بلکې دا ستاسو فیملی چینل دی، دا ستاسو خپل پروګرام دی، او زموږ ډېر مینوال زموږ خویندې که دي او که زموږ وروڼه دي، ډېرې خوږې درنې خبرې کوي په ټاپک باندې، ډېرې ښکلې خبرې کوي، موږ ته هم زده کړه کوو. نو که چېرې تاسو ماته په پروګرام کې شرکت کوئ، نو پروګرام کې شرکت دوه طریقې دي. یو به تاسو ماته میسج کوئ، یو به تاسو ماته چې کوم دی د ټیلپانه په لیکه راځئ، د ټیلیفون په لیکه به راځئ، او څنګه چې تاسو ته پته راست، تاسو لایو کالز، ستاسو کالونه، ستاسو میسیجونه، هغه د پروګرام په دویمه حصه کې یعنی دریو بجو نه پس زه شاملوم. اوس که چېرې تاسو ماته میسج کول غواړئ، ستاسو ستونزه یې، ستاسو کشاله یې، په ټاپک باندې خبره کوئ، ټاپک خو زه اناؤنس کوم، یا تاسو دا وایي یا جبري ټاپک باندې زه تاسو پروګرام وکړئ، په دې ټاپک باندې چې کوم دی تاسو بل پر پروګرام په دې ټاپک راړئ، یا تاسو سوی جیره ده ستاسو په دې قافله کې شامل یم، د رڼاګانو په قافله کې شامل یم، او دا قافله ده سره چې موږ د خپلو وروڼو خویندو حق وخو، هغه لار وته وخو، هغې کې اعتماد پیدا کړو. دا معاشره زموږ ده، دا سوابۍ زموږ ده، دا پښتونخوا زموږ ده، دا ملک زموږ دی. نو راځو به خپل کردار به ادا کوو چې تاسو وایي چې را دې رڼاګانو کې په دې آګاهۍ کې به موږ تاسو سره شامل یو. نو تاسو بیا ماته میسج کولی شئ، او میسج چې کوم دی هغه به تاسو زما نمبر چې دی، زه بار بار وایم چې دا زما خپل پرسنل نمبر دی، او دا په دې وجه چې کوم دی دا پرسنل نمبر زه تاسو هم چې ډېر خلکو ته، ډېرو کسانو ته به ستونزې کشالی به وي، نو منیجمنټ مال اجازت راکړی دی. نو د پروګرام په دوران کې، دا زه په پښتو کې وایم، د پروګرام په دوران کې به په دې صرف میسج کوئ. د پروګرام نه بعد که ستاسو مسئله یې، ستونزې یې، تاسو کولی شئ نو ماته کال هم کولی شئ، ماته میسج هم کولی شئ، په واټسایپ باندې هم کولی شئ، او د پروګرام دوران کې به ته کال نه کوئ. د پروګرام په دوران کې د درو بجو د کمرشل بریک نه بعد چې تاسو ماته کال کوئ، نو د سټوډیو په نمبر باندې، پی ټی سی این نمبر به تاسو تمام په هغې به بیا تاسو ماته کال کوئ. اوس که چېرې تاسو ماته میسج کول غواړئ، نو زه میسج صرف میسج دغه نمبر چې کوم دی د موبایل نمبر، زه چې تاسو چې زما خپل نمبر دی 0314-988-0002، یعنی 0314-988-0002، په اسانه پښتو کې آسان نمبر دی، دا اکثر خلکو ته په پښتو کې موم 0314-988-0002، 0314-988-0002. په دې تاسو ماته میسج کولی شئ. د ټیلیفون شمیره چې کوم دی هغه زه بیا تاسو سره کمرشل بریک نه بوم، هغه زموږ چې کوم دی 0938-230-3495 چې کوم دی، پای به تاسو ماته بیا چې کوم دی کال کوئ. او ما چې څنګه وایي چې ماته به په دې باندې میسج نه کوئ، نو ماته به ډایرکټ کال نه لاله، کال به نه کوئ، ماته ډایرکټ کال لاله. ګل اورینکو که چېرې تاسو زموږ د کورینګ د ایریا نه بهر یې، نو لایو سټریمینګ www.radiodilbar.pk کې باندې تاسو زموږ پروګرام د پاکستان په هر خار کې، په هر ګوټ کې، د دنیا په هر ملک، په هر برعظم کې اورېدلی شئ. ګل اورینکو ما دې نه مخکې چې کوم پروګرام کړو، بلې هفتې باندې غیرحاضري مونږ کړې، هفتې ته بیا رالم غیرحاضري کوم. تاسو یاد دي چې د دو بجو نه واخلې تر څلور بجو پورې د هر هفتې پرز، یعنی د خالي پرز په دې رز باندې، د دو بجو نه واخلې تر څلور بجو پورې به تاسو قانوني لارې چارې پروګرام اورئ، نصیر ایډوکیټ سره به اورئ. کله کله غیرحاضري راهله، نو دا ټایم زما دی. زه منیجمنټ ایمزیب صاحب، طاهر زمان صاحب دی، حارث سمرم چې سمرم منیجمنټ دی، ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې دا ټایم مالا راو باسو، ځکه چې دا ټایم ماته لونه کې آسان وا، او دا ټایم ما بس لیکلې مې، او کله کله کغزی راځري هم کوم، دا ټایم ما بس لیکلې نه یم، ډېره مننه، ډېره شکریا. ګل اورینکو بایبل پروګرام کې ما تا دا ډېر خبر رالی چې تاسو په بجلی باندې، بجلی په مد باندې پروګرام راړی، او بجلی که تاسو ګورئ
په ډیسټریکټ صوابۍ کې د لږ وخت کې لی اپتا و اتو ورځو کې چې کوم دی ډیسټریکټ صوابۍ د امن چوک یا ډیسټریکټ صوابۍ کې چې کوم دی لوی هلی ځلی روانې دي. زمونږ د اکشن کمیټې د صوابۍ اکشن کمیټې مشران هم ناست دي ورسره ورسره څومره چې پولیټیکل پارټۍ دي چې په هغې کې عوامي نیشنل پارټي وه په هغې کې جمعیت علما اسلام و په هغې کې پرون چې کوم دی نو پکې تحریک انصاف پارٹی والا چې کوم دی نو هغه احتجاج کړو او پر امن چوک کې د صوابۍ چې کوم دی کې ناست وو هغه احتجاج خپل ریکارډ کړو او د دې لپاره ریکارډ کړو چېرې یو خو لوډ شیډنګ دې ختم شي ورسره ورسره چې څومره مهنګایي ده نو دا دې ختم شي او مختلف په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې تاسو هلې ځلې ګورئ چېره خلک چې کوم دی نو حقیقت کې به وګورو چېره هغه بجلی ارزانه او بجلی ګرانه یو سایډ تره هغه لوډ شیډنګ په ډېر زیات تعداد باندې دی په ډېر مقدار باندې دی او دا یوازې اوس نه نه مو خو چې کله یاد شي نو دغه لوډ شیډنګ دی او خاص کر په ګرمۍ کې بیا په سردۍ کې خو دا ټیک ته سړی یو کار کوي نه بېله خبره او کم از کم په دې ګرمۍ کې خدای چېره ګرمي ماشي مچانی خلک چې کوم دی ټوله مزدوري کې په سور نور باندې بیا هغه د کیږي نو بیا د بجلی په ګینټو ګینټو باندې بیا نو په دا زما ټاپک دی نن زما ټاپک دا دی چې هغه بجلی باندې په بجلی باندې مطلب ونه چې کوم دی خبرې کوو په ګیس باندې او په بجلی باندې به خبرې کوو ورسره ورسره چې کوم دی نو هغه ټاپک چې کوم دی نو دام دی چېره مهنګایي ده هغې له بل لږ ټچ ورکړو خو زه یو خبره کوم زمونږ ملک چې کوم دی نو زما په خیال د دومره زرخیز ملک دومره ښکلي موسمونه پکې دي الله تعالی د پاکستان له هر څه ورکړي دي هر قسم وسایل نه دی ډک دی اوبه پکې شته د دې موسمونه یې ټیک دي خلک چې کوم دی نو هغه مهنتي دي داسې ملک چې الله تعالی د هر یو نعمت ورکړی دی او بیا دا خبره زه بار بار کوم او زمونږ دا مینوال بیا اوري او زمونږ دا مشران بیا موري زمونږ دا واکداران بیا موري کوم واکداران اسوم منو بو کوم چې دي وګونی کار کوي او سترګې هم کار کوي او خېټې خو بیا ټول نه سیوا کار کوي تشې رشوتې خوري او حرامي خوري نو زما په خیال زمونږ ملک یو ایټمی ملک دی او دا و ملکونه په دنیا کې چې ځان ته ځې ملکونه وایي ترقی یافته ملکونه چې کوم دي د هغې په مقابله کې ولاړ دی او دا یو ایټمی ملک دی او د اسلامي ملکونو کې دا یو واحد ملک دی چې دی دغه سه ایټم بم شته او په ټوله دنیا کې غټ غټ ملکونه دي ترقی یافته ملکونه دي خو هغه سه ایټم بم نشته او هغه سه ایټم بم شته اوس زموږ چې څومره پورې یاد شي اوس دی 2026 په 2026 کې چې دنیا د کم ځای نه کم پل لړه د افریقي هغه ملکونه چې هغې کې ځنګلې دي په هغې کې کات دی په هغې کې خلک چې کوم دی نو هغې ته ډېر په ګران باندې روزګار ملاویږي ډېر په ګران ورته روټۍ ملاویږي هلته هم د لوډ شیډنګ د کانسیپټ نشته هلته لوډ شیډنګ نشته او ډېر د افسوس مقام دی ډېر د شرم مقام دی چې تاسو هر څه ډېر دي اوبه ډېرې دي نوار ډېر دی او بیا خاص کر زما صوبې او زما په ډیسټریکټ صوابۍ کې چې کوم دی هر څه برابر دي او د هغې باوجود به موږ دا خبره نه کوو لا رسو خبره چې یاره د بجلی دي ارزانه شي او ګرانه شي د ډېر د شرم خبره لومبۍ د ټولو نه د شرم خبره خو دا ده چې زموږ خلکو ته لس لس ګینټې اتا ته ګینټې سوار لس والس ګینټې بجلی نی ترانسفارمر خراب شي نو ترانسفارمر چې کوم دی نو په رزو باندې بیا هغه ترانسفارمر نه سمیږي اور بلینګ پرې راځي دغه چې راشي دا سوی وته دا میټر ریډر غلطي میټر ریډر وکي او بیا یو غریب سړی چې هغه سره کرایه نی هغه سره صوابۍ کرایه نی هغه سره چې کوم دی نو د دفترو کرایه نی غلطي ابل کړی او دی غریب بیا ټوله کړیږي بیا هغه ځان لا بیل برابرۍ پر ټولو خبرو پر ټولو با خبرې کوو خو یو ډومبې زه خبره غواړم کوم چې په ډیسټریکټ صوابۍ کې د ټول نه غټ ډیم چې کوم دی هغه زموږ توربیله ډیم پروت دی او په دې توربیله ډیم کې
زمون د خلکو کورونه راغلي دي، زمونږه کورونه په دې کې راغلي دي، ورسره ورسره

وګوره د حکومتونو دا کار دی چې دوی به خلکو له سهولت ورکوي او مو کوشش وکړي چې خپل وس مطابق پل ورکوي. هغه یو ځل داسې شو چې یاره ما زه دا بار بار یادوم، ها ته زموږ نمائنده ته زموږ مشر یې، نو په کار دی چې یاره ته زموږ حالت نه شي خوکولی، نو خپل حالت خدای بشانې کولی خپل خپل په غړغړ سیګان دي ځان ته لګوري په غړغړ غړغړ ګاړو کې ګرځي دا احتجاجونه کو ګوري چې کم لیډران په دې کې دي په غړ غړ ګاړو کې اے سی ولا ګاړو کې راغلي د کورون ته وګورئ چې کومه کې پاتې کې هغه ته وګورئ او عام کس چې کوم نه غلي ځان چې کوم دی بلی بل دی یو بل ورته ته بلی نور کې یا یو بل شو ور کولې یو د یو د بل په یو د باقي بل شو ور کولې نو کم از کم بیا ته ځان پشانې کولې چې خپل څنګه د خلکو خاطر اته ګنټي لز ګنټي لوډ شیډنګ بیا په کار راځي تاسو خاطر هم بیا لوډ شیډنګ کنه پله هم مبتو مودي بلیګانې بلوي او بس ساده خلکو نه بیا واسي نه بکار دادي چې زمام چیرې ډیر د افسوس مقام دی په کار داری چې حکومت لا هر یو حکومت چې دا به یو نو چې د کار دی بلوي د کار دی د کار دی د پلان کی کار مړه دا دین بروزو چیرې کم اس کم مړه ته وی چیرې ځان ته یو ټارګټ کیږي چیرې په پنځه کاله کې په دوه کاله کې په درې کاله کې به چې کوم زه مکمل لوډ شیډنګ ختموم او بیا ورسره ورسره به زه دا چل کوم چیرې بیدی بار ځانوم خو چې عیاشانی او کرپشن دا نه ختمیږي او خریب سړی چې کوم رس تر رس چې کوم خرابېږي که نه نو دغه بیا ډېر ظلم دی ورځ را روانه چې الله تعالی بیا تپوس کوي چې چا ترانسفارمر خراب شوی نو هغه بیا هفته کې خو ټرانسفارمر نه راځي کله یو پلې ځي کله بل پلې ځي بلونه به بلا شي راشي گینٹو گینٹو بانے بجلی نہیں او بیا بخل کو دور بلون راشی بیا زمان تحصیل زمان ڈسٹرکٹ چکم دنو دا ہم نے رست رز چکم نے خرابی کیا نا نہ دا بیا ډیر ظلم دی او رز روانه چې الله تعالی بیا تپوس کوي نو چې چا ترانسفارمر خراب شي نو بیا یو اپتا کې هو ترانسفارمر راځي کله یو پلزی کله بل پلزی بلونه به بلا شي راشي.

نو دا ټول خبرې چې کمداري نو زه هم اوس وسایل نو آب و هوا داسې نه وه نو مونږ به دا ویلو چې او یاره به وکي چې ټیک ته زما ملک سره په سخته را موږ دومره وسایل نشته نو مونږ به خلکو چېره ټیک ته نو هر څه برابر دي هر څه شته هغې باوجود چې کوم لوډ شیډنګ دا ډېر شرم خبره ورسره سره چې تاسو پرې غټ غټ اوګاړي وګرځئ غټ غټ عیاشانې کوئ ایس بی سا چې کوم د خلکو پیسې ډوزوئ نو په کار دا چې سادګي وکوي او چې څومره هم کېدی شي دا ټیکسونه چې تاسو لوئ چې ایم ایف تاسو وایي که نه ایم ایف نو تاسو دا پیسې اخلي تاسو یې خورئ نو په کار دا دي چې تاسو دغه خلکو چې کوم دی نو چې څنګه ژوند دی د عام خلکو ژوند دی خپل ژوند هم دغسې کوي خلکو له سهولت ورکوي او بیا زه یو خبره کوم اخیری بس ټایم کمرشل بریک ته کېدو رې ډېر د شرم خبره را ډېر د افسوس خبره چې په 2026 کې په ټول پاکستان کې لوډ شیډنګ دی بیا خاص کر په ډسټرکټ صوابۍ کې لوډ شیډنګ دی او بیا د هغې نه بعد تا او د بلی دومره ګرانه کړې ده چې یو غریب سړی چې هغه ځان له چینی والي که هغه ځان له وړه والي او د هغې نه او که هغه چې کوم دی د یو بجلۍ د یو بله په د یو پکې بل نشي ادا کولی نو دغه چې کوم دی زما په خیال دا به ډېر د افسوس خبره ده ګلورینکو دا او زمان ټاپک او آئینی خبره داسې ده چې آرټیکل 161 آرټیکل 157 آرټیکل 158 چې کم ځای کې بلی پیدا کیږي کم ګیس پیدا کیږي دی باندې حق چې کوم دی د هغې ځای دی د هغې علاقې دی د هغې صوبې دی په کار داري چې زما صوبایي حکومت چې کوم دی ول خپل حق نه ورکوي دغه پیسې هم زموږ دی نیټ پراپرټ هم زموږ دی په هغې سره وفاق سره چې کوم دی آئینی او په عدالت آئینی جنګ وکړي دا نه چې خپله کې تاسو جګړه آئینی جنګ مطلب یې دا چې قانوني جنګ وکړي چې خپل حق ته وغواړي او راپاسي د خپل حق تپوس وکړي خو د بده مرغه زما ایم پی اے مینې صاحب ته دا پته نشته نو په پاکستان کې چې کوم دی ایم پی اے مینې یا کس جوړي ډېر 40 کروڑ روپۍ داسې لګ چنته ودری دین شي یو غریب یاري الیکشن ته ودری دوم خلک ولوم ووټ نور ګلرونکو د دینه پاس پس تاسو میسجونه شامل هم تاسو لایو کال به شامل دی په خپل احتجاج به ریکارډ کوئی هو د چوکاټ په دایره کې کسومرم اداري دي یا سومرم پارټي والي دي سومرم کسان ني دا زم خپل خلک یو کسانو د احترام دا خبرو نه پریدو خپل आवाज بوچته او تاسو په ټاوی باندې خبره کوي کجر تاسو ماته میسج کول غواړئ 0314928302 یعنی 0314988 0002 باندې تاسو راتلی شئ او دغه سي کوم دی د کمرشل بریک نه بعد به کوم دی 0938 280 495 یعنی 0938 280 495 دی 0938 280 495 تاسو بیا ماته کال کوي لو نه کې د بی جی ایم په شکل کې دماخلم دا غي نه پس چې کوم دی تاسو میسجونه په ګڼ تعداد کې راغلي دي هم شامل هم ستاسو چې کوم دی نو لایو کال به هم شامل هم نو چرته مو د خپل ریډیو دلبر سره اوسئ خپل هوس نصیر ایډوکیټ سره اوسئ.

خی زبردست بیان د قیامت پورز با آغا انسان د الله تعالی د عرش د سوری د لاندوی چی سوگو د ظالم پا مخ کی حق خبر اکڑی امید دی تاسو با هم یی زکر تاسو حق خبر کوئی. وعلیکم سلام او مونگ دیر چگی او باسو نسو کی اورینا دیر بیوسی بیوسی نغلی ناسو دیر زبردست تاسو خبر اکڑی او مونگ خو آغا مونگ دیر گنانگاریو ند آغی قابلیو استاد خبر دارا چیرا یو خبر او کم چیرا یو کس مونږ خدا زه بار بار هم چې زما کلم پروګرام مونږ دا بار وو چیرې دا ملک زمونږ دی دا ادارې زمونږ دی پرې پاټو کې څومره خلک دی څومره واکداران دي زموږ غرونه خوینې موږ سره بنیتی نشته د غریب کس ته پاره د مزدور د پاره ای لر سہولت ورکې نو باقاعده به چې کوم دی هغوی صفت هم کوو د هغوی به مرسته هم کوو خو که فرض که یو کس د خلکو سره زیاتې کوي یو کس د خلکو سره ظلم کوي نو هغه دا تمه نه ساتي چې یاره هغه به مونږ هېڅ بې سه چې کوم بغیر سلالت چا یا د یارې به چې کوم دی نو هغوی له به مونږ صفت وکړو باقاعده به مونږ خپله خبره کوو او هغه خبره مونږ د قانون به مونږ اختیار هم راکړی د قانون په کرخه کې مونږ کوو نه یې د بنیتۍ نه کوو نه یې چې کوم دی نه مطلب چا سره د بغوز نه کوو خو صرف او صرف دا کوو چې یاره زما ورور زما خور زما مشر زما مور مشران چې کوم دی په تکلیف کې په مصیبت کې او یو کس چې کوم دی هغه دا اختیاري او هغه چې کوم دی هغې تکلیف نه هغه نوباسي هغه ټوله شپه غریب چغې وباسي هغه ټوله ورځ په کاټ کې بیمار پروت وي هغه کس ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه مزدورو کې مزدورو ته نه ملاویږي هغه ځان چینی والی که غوړي والی د یو پکی لپاره چې ټوله ورځ پکې اته اته ګنټې لوډشیډنګ هغه باندې ته په زورګونو مان چې کوم دی بل لاولی هغه اسپتال کې هغه د دوایي نه ملاویږي د هغه علاج نه کیږي هغه په دفترو کې راټل شي کیږي نو بیا دغه کسان دا تمه نه ساتي چې موږ چې کوم ایس بیسا یار سره یارې یار سره لالچ د وجې چې کوم صفت وکړو صفت کار دوکي زما خور لا زما رور لا خاص کر زما غریب لا چې کوم دینه غره سہولت ورکړي به پوګو ګرځو خو که پرسته یو کس دا کار نه کوي نو موږ چې کوم دینه بیا د ایس بیسا بولی صفت وکړو ته وایو چې بھائی اوم تنقید دا زموږ جایز حق دی دا موږ قانون دا حق راکړی چې موږ جایز تنقید کوو او هغه تنقید کوو دارې اړم یو او وو دا چې اې دا خبره به کوته کو هغه دا په کار داري چې هغه ځان کې لونه کې شرم وکي لونه کې ځان کې احساس وکي چې دا غریب چې کم دی نو اولې پرې ګرمۍ کې چغې وباسي دا غریب چې کم دی دته بجلی اول نشته او بیا چې کم دی دته بجلی ده نو بیا دته چې کم دی نو دته دا بجلی ولې دومره ګرانه ده دا ستاسو ډیوټي ده او دا تاسو هم پر ورولۍ باندې تم وو او تاسو باندې زموږ دا حق هم دی تاسو باندې زموږ دا پرم دی چې تاسو دغه ځایونو ته مو لیږلي یې موږ چې اوټ در کړی دی مقصد درپاره لیږلی چې تاسو به زموږ دغه مسالې حل کوئ که چېرې تاسو دغه مسالې نه حل کوئ تاسو رشوت اخلئ ځان له کور برابروئ ځان له غټ غټ ګاډي اخلئ نو موږ به قانون موږ دا حق راکړی چې موږ تاسو باندې چې کوم تاپوس به نه کوو او بیا خو د قیامت پر الله تعالی شتیا بلنه تاپوس کوي. سلام وکیل صاحب څنګه ټاپ ښکلی دی بجلی خو مونږ داسې کړي وو چې ټوله ورځ به بجلی والا ستایل په خیرو سره وي بالکل ټول خلک چې وعلیکم السلام آر چې کوم دی میسج کړی دی نو بالکل او مونږ دا وو چې دا ستایل چې کوم دی کنه نو هغه خلک دی وابړي والا پسې غصه خو دی کړی وابړي والا ګناه کمی او زمونږ چې کم کسان واکداران دي نو هغوی پکې چې کوم دی کار ډیر دی

کا پلیز بالکل تاسو میسج شاملو زه کوشش کوم چې یو میسج هم پرې نرم زمونه په حق ته تاسو باندې کوم فرض زمونه رونه خويندې لکه یو ځله بیا شاملوم چې السلام علیکم بھائی جان آواز اوکے سلامونه قبول کا احمد خان شوی اړینا بل میسج مدرانه اے د کلابټ نه سرجی د زنانو په حقوق باندې پروګرام کا بالکل مدان سره نوٹ کو د زنانو په حقوق باندې ما خبرم کړی را دای د مہر د اغی د زمکی د اغی په زور باندې وعده کول خو ان شاء الله مدان سره نوٹ کو ان شاء الله پروګرام وکړم ٹھیک شه زمانہ نه ډیره مهرباني کلابټ نه

0: کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه حالت سره تاسو؟
0: خیر جی، الله پدل جی. سو کو کم زنه
1: همدان خبرې کوم صوابي نه
0: همدان سی پروگرام کې هرکاله خیراري ته مخې ته بیا تم خره
1: ډیره ځاته ونه نه کوم پروگرام مې واوري ته ډیر مزیدار.
0: جی جی جی.
1: او دې ټول خبرې تاسو ډیره ځاته ښه سو کړی.
0: جی جی جی.
1: او موږ چې تاسو ته خبره را مونږه حکومت نه ګلمن یو، کوم خپل ځان نه ګلمن یو، چې را مونږه تل څه کمې شته کنه.
0: بالکل بالکل.
1: او زمونږ یو ورور کالو کې تیرا مونږ په غلا باندې دې دې استعمال او یا مطلب هغه پر موږ کې په نه وو په پټه باندې.
0: جی جی جی.
1: نو په کارداري چې مونږ خپل سم یو، نو په کاردار چې ولال کې استعمال یې بیا مونږ د حکومت نم مطلب ګله کو چې د کلی په تور کو دا کې مخ په غلا کو بیا مونږ د حکومت نه ګله کو نه دا کوم نه کیږي کنه.
0: بالکل بالکل.
1: نو جی تاسو خبره چې لکه کله د الیکشن ټیم راشي نامې خدانه شه مغه څه
0: ځکه اني پکار اني پکار. او بالکل بالکل.
1: نو هر یو بس کوم دنو زنده آباد او جندي دی یو دی مال او ټرک چې بلار په کوم یو کینو کوم د لارې کې کوم دنو یو خپل پیری منظور شو خلا تر اوسه جوړه شوی نه ده.
0: اصل ګل دی یو کار د کنه کوی کاپ کومه کې پیریان کم شي نه دی پیریان راځي. ای ویری یو دیوله درخواست ورکړی خو یو کوم خدای بیل چې یو ګینټرې له کمیشي راځو.
1: بیل کوم دا چې دا ما شاء الله تاسو غونته نه ایس خلک الله تعالی دې له چون راکړي دا د ولادت دا غټ تاسو ورو ته وي او مخولان دې بوځي او الله دې ډېر خوشاله او بار تاسو.
0: امين امين. ډیر مننه همدار، ډیر مهرباني، ډیره مننه، ډیره مننه. دا همدان خپلی خبرو کې درانې خبرو کې او ورسره ورسره د خپل کردار چې مور ادارې حکومت نه به برابر هم کولی چې دا ترقی کړي ناری او کس خپل خپله لکه ما باندې ډیوټي زبر خپل ډیوټي په صحیح طریقه باندې کوم د ګور جلا عمل ټکیږي نه ټکیږي. زموږ صرف ادارې او زموږ صرف مشران باندې ټکیږي، موږ خپل ځان ټکوم. بس یو کس ته ډیوټي پی لګیدا کا استاد دی، کا وکیل دی، کا ډاکټر دی، کا وابډا کړي، کا پټواری دی، خپل ډیوټي په صحیح طریقه باندې کوي او وای دا وای چې بس ماته الله تعالی بره ګوري زبر خپل طریقه کوم او خپل وس مطابق ګوري دا عمل ټکیږي نه ټکیږي. خپل خبره هم دا نو. السلام علیکم. السلام علیکم. ساسو آواز نه راځي، بس کټ پېکم خو هم ده مالو له ګوتې نیو وړلی. ها بل مې سمات راغلی غي کلی کلی اردو کلی کلی صرف سلام بھائی نو وعلیکم السلام. ډیره مننه، ډیره مهرباني چې ارسو کې بالله ګران شي. السلام علیکم. خیر جی، اللہ فضل جی. سو کو کم جانا
2: جمیل خبر کو مانے رہے نا.
0: ہاں جمیل سے پروگرام کے ہر کالے خیراری ہم خیر جی. آمین آمین جی. بس تاسو دواگانو ضرورت تے او جتا سو دواگانو کہ انشاءاللہ دمنګا سره یی جوش او جذبی سره بچ کنه بیا پروگرام رازو او زم غرونو خیندې زم مشران یی زمغا پتومبانم حق ته او ان شاء الله موږ چې کوم سمره کې دي شین تاسو خپل حق نم خبره وو دا ملک او دا صوبه صوبه او به خاص ضلع چې کوم لري پر منډه تړو او چا سم نه بنې تیشتي او نوم چا سره بغوستي. ها
2: بالکل یا دا
0: موږ دې او عبد ولا ګناګر او ستي ګناګر دغه اوټ والے دي اوټ والے دي. او ولا غریبانه دلته ناس یو دفتر کې ایک سین ناس ته یو بل کس ناس نه ته هغه ته صرف دایي چې تبس ډیوټي کو بیلونه برابر کې اسو ټیک دې منم کمې بشي بھائی ټول کار خدا غي دي
2: مردان کې دا اوته نه لګل تا بوډ نو کنا اوټ نو لازمي اډینګ کی ماشه جوړ کړه غاټو.
0: جی جی جی جی.
2: انو هغه نشوی راشوی ماشه مو ته ته ولال
0: نو په پاکستان کې ورګه چې ماشه خدا پی سی نه اترې دي شنه عام کس کو خو ټیک ټاکي دا زرو پالیوان وي خو پی سی خزنی شنه خو اترې دي.
2: صحیح
0: ده صحیح ده. الله دې خوشاله کړي خپل پروګرام نه ډیره مې راغلي ډیره مننه جی. ډیره بلمان تمہیں سیدھا گلے ہیلو جی شکر دے دیرمانہ بھی ربانی

ఇంకో మెసేజ్ రాగలేదు. అస్సలాకుం సార్, సంగ అయ్యో وہی پروگرام سم خیستا دے سر بجلی خو نوی زان نامو شیعگان جوکری و طول اشپامو پسان راقی بی خان ٹوٹ دے را صحیح خبر بدل کر شیعگان مزانا دا غوگونو دا پوزی وونو غماش چې کوم دی بد شي او ځان چې کوم دی غوږ داش پیړی وو کنه.

0: وجدت بسكيت فارن كده سوق صنف كي شيطان شي يوم سر
1: جي جي بالكل بالكل
0: انا دا زمان په قسمت الله تعالی دی پښتونخوا له سیدی ورکړي سره اوبه بجلی موسم میوې او یو غنم دي سره دا دی زداري چې مونږ نه دي په کار مونږ باندې خو په یو په درې په قیمت خرڅی سر
1: جی جی بالکل بالکل
0: غنم لس روپے کلو کې کتنه ورکړي او په درې روپے یونټ تشکیل ورکړي سر بجلی
1: جی جی جی جی
0: او زمنګ دی دا د سپید لپاره او د زلګ لپاره دا ټټوبي او لګې سره دا ټټوبي باندې دا یو بنا بنوټه جوړ کړی دی چې دی زمنګ دا که زن زګ باندې کې سر وای چې دی زمنګ شیشي بیټره او دا یو پی اس او تارونه خرڅی دا ټیکی شي وی دی په دې پورتوخوا باندې به دې می دینه کوم سر
1: جی جی جی بالکل
0: ها سره دا اوس وګوري مومن دې تیار شه سر
1: جی جی بالکل تیار شه بالکل کارو به کې دی یو زل دی بالکل بالکل بالکل
0: ایکشن
1: کمیٹی والا درنا
0: بالکل
1: تحصیل ٹوپائی وکیلان واتو وکیلان راغلی مونږ نا وخت اوس 11 بجے 10:30 11 بجے سلیم خان جی سره او مشران سره کامدار خان بابا کاکا سره وسیم شاہ سره وزیر لگول خبر پکیم کڑو تقریر پکیم کڑو بیا رالو او پایا تقریر دوران کی بلی لڑا ایکشن کمیٹی بدام گوئی جدا اس موقع دئی لمرست اور کئی دئی سر ڈاٹ اور کئی اور خزما ٹورو سلیم لال علی تا مشران تا تاسو تا ٹور کامدار خان کاکا دی تا ٹور مشران تا وسیم شاہ رون ٹور تا چکم دے مرستا او ورته وای چې پروګرام کې سازو ذکر او شو دوه غنټې زموږ ذکر شو تاسو سره ټول ولاړو او دغه ټیم چې اوس سره لیکلو شي خو په کار راځي زموږ د خلک راوزي د دای خلکو ملاتړ کی او دې سره کینی ځکه چې د سیاسي ایجنډا نشته خو صرف د خلکو د حق د پر راوتی دي نو ان شاء الله افغان سیو خپل خبرو موکړي او زما دا پیغام
0: یو خبر
1: پکې وکړه چې
0: دا سایمان دي محمد افیکټ چې کوم دي محمد زلي والا با جوړ مردان چرتادا په دینو خار به دا غیر کړی دې څه سر ګایډ لاین ورکې چې دې څه درخواست ورکې چې دا سړي دا سار نو مالو درې چې دې دا کوته انټر دې دې مرګ کې نه سر ځنه یې نه راځي ټو پای تر بیري والے نه دي ورکړي چې محمد دې والے ورکې نه تر
1: ٹھیک شو صحیح شو افغان سیو زما با یو پیغام ټولي ایکشن کمیٹی تو رسوئی جی پر ریڈیو دلبر 94 باندې ساز ذکر مو شو سازو پیغام سازو ایجنڈا چ کم دے نو آغا چ کم دے دو گھنٹے پائے باندې خبر مو شو او سازو دمرستی اعلان ام گو کو او کورونتا او گڈ گڈ چ کم دے سازو پیغام سازو مشران او ایکشن کمیٹی ام گو رسو ٹھیک شی جی ڈیر مہربانی پالا گران شی دا افغان صاحب ڈیر خلی خبریں کئی درانی خبریں کئی او افغان صاحب دا یو خصوصیت تے زم خوک مشر دے دخا سچ کم دے ڈیر زیات معلوماتی او دے ڈیر اتھینٹک خبریں کئی او سٹڈی ڈیر زیات را کلم چ دا من راشی دے زو ٹیم ورک مو حقیقت خبر ہے زد ڈیر زیات ڈیر زما دا معلومات نی ڈیر زدا کرو کم ممن ڈیم چ کم دے بالکل دا جوڑی دو سو وقت پاس مخ کی سر پیز کالا مخ کی کم دے پر شب قدر کی ممن کی غلنئی کی جکم دن غلنئی کی جکم دن یو کیس ہو نو غیل بزت لم نو پلار بتی ری دن ری منی بکار مار کی دو بہرحال ڈیرا مننا ڈیرا منی او دا بل دی دا واقعہ او کڑ کوٹا کی جکم دے واقعی ما خیر یو کس یا دو کسان پے کی شہیدان شو ایو خیملا وکیلان نو بیا سر سر کی جم گرا تلو نو کیس پچری دو او بہرحال ڈیرا مننا جی ڈیرا منی مرانی افغان سے عبد الله خواگی خبر درانی خبر دیو سو می سجن شاملوم کال ساز مصلا روانی ہو ٹائم نہ ڈیر زیات کم دے جوابونه مبر کوم نه پر بخنه غوړم یو وی جبلی نی نو ځان سره مو د اوبو بالټه اخوی ټول شپه پکې لوپاټی لوندو د ماشونو په ځان بچکو دا وګورم یو خور چې کم دی او یو لالی نه چې کم دی نو هغه میسج کړی دی هغه وی چې را ټول شپه چې کم دی مونږ د ماشونو لوپاټی چې کم دی لوندې کو او هغه په ځان بنو چې ماشونو ځان بچکو او په دې دوران کې بچکو نه ماته یو کس وای زما واکداران ماته وای چې تر تمہاره تعریف وکړه دار زما فیمیل دا زمون خوین دیری او غی دا میسج کو دا حالت تے چې هغه پښته بجلی کې پښته ډیم کې چکم دی د شپې وای چې کوم ماشین ځان بچ کوم ځان لوبټی لوند کوم یار د دینه غټ د بی شرمای چې کوم نه دی نه دی د پکاره چې کم از کم اچھا خبر بس

ما دا سوال جوابونه ورکو. ما ته یو سوال راغلو پرس کزم یو رور دی هغه میسج کړو هغه یاره سو د پراپرټیز خبر ډیر زیاتو کو د ټایم اوس ډیر لګ د خیر تاسو ماته بیا پرې کار باندې نمبر باندې بیا خیر کال غیبل یو کسو چره ملازم دی هغه ډیوټی نه کې د شپې ورخه مخه چوکیداری نه بس بالکل باغایل شته یو خدای دې د رزق چې کم نه ها حرام دی ٹھیک شو تاسو لري چې یاره باقاعده محکمه چې کم نه باقاعده خلک درخواست ورکړي محکمه خلک کم نه باقاعده د خلاف محکمه کاروایی کیږي باقاعده او دله بچ کم دنه دنه ریو نو کړی نه او باقاعده د خلاف چې سمرم چې کم دنه دغه غسته شوی دی لپاره دی

بل میسی مت راغلی ما یو ما خسی او تاسو مسری ما ته با کته ویل شي بل میسی راغلی نصیر بھائی څنګه تاسو ما نیم غډیر زیات خپکی وو سټوډیو کې بیلډی نو تاسو ما ته وای چې او نه ویلشته او ساته ای سی لګیدل ډیر مننه ډیر مهرباني په واتس اپ باندې په کار سره تاسو به سجن راغلی نه نت کار نه کین نه بخنه وړم کا ما په شامل نه کړل نور هم تقریبا شامل کړل ظهور چې کم نه کلابټ نه ظهور مزید خیل چې کوم نه میسج کړی ډیره مننه ډیره مهرباني مزید ظهور چې کوم نه ډاکټر صاحب چې کوم نه زمونږه د کلابټ نه چې کوم نه هغه میسج کړی ډیره مننه جی ډیره مهرباني نو باکر څنګه ماته خبر ورکړل چې باکر یو کس ډیوټی نه کوي کنه ډیوټی خلاف چې کوم نه بالکل قانوني کاروایی کیږي اګه محکمې والا چې کوم دا ریسپانسیبل دي چې د ډیوټي لګي دلیا کچری د خپل ډیوټي نه کوي نو باقاعده د دونکو رینم لر کول شي د باندې چې کوم نو فاینم لګول شي د نوټس ور کول شي او دا څه کده د دوران کې څه غلاو شو د اسکول نه سپراوټ سپټ راپورټ شو ای بر باقاعده د ریسپانسیبل دي د باندې چې کوم باقاعده اف ای آر کیږي او بل خبره ده چې کوم یو سیز د پاره ته نو کار شي کوم کار دا تاول کړي نو د خپل وس مطابق چې تاسو مر کې دي شي نه ډیوټي بکی کې چته نه کې نو دا رزق چې کوم داستا حرام دی او یو لوکما چې کوم دې ستا په خېټه کې حرام وي نو زمونږ ته علماء کرام او زمونږ مشران هم ته وایي چې را بیا یې سلوي خرج چې کوم موز نه کیږي زنه ډېر سپیډ کړل نو ما پین نه راسي نو سوال نه خو ما خپل جواب نه مدار کړل که پرس که چا سوال جواب نه ملاو شي ما خو ځکه چې دومره په ګڼ تعداد کې مې ځینو ستاسو راغلي چې هغه قتل ډېر ګرانو و بہرحال دا یوسو سوال نو راغلو نغی جواب ما تاسو لرکو ټاپیکونه راته وی چیرته تاسو د فیمیل په حقوقو باندې پروګرام کوي بل زمګه چې کوم په پینشن باندې پروګرام کوي ان شاء الله نمبر پر نمبر بټول پروګرام کو ور سره سره چې کوم بدام وو نن خو ما دا وی چیرته د حکومت ریسپانسیبلټی وړو دا حکومت ریسپانسیبلټی دا کازم صوبایي حکومت ته وکازم قومي حکومت نه لپاره کار راځي خلک له بلی برابر دي کارخانو له بلی ورکي وار کایلولم پس اعتراض نشي خو زما ته مونږ ته دا میسجونه ناراضي چې فیمیل خوینې زمونږ دا وایي چې رمګه خپلې دوپټې لوندې کو او زما شو نه ځان بچ کو نو ول دا سجونه برابر کې نه لیکه اسی ور کوي ایو سلی وک دی مولای سی مو چې تاسو پوسو کو چې مون سر کوي دا مولای سی زما خیال چې تاسو پوسو کو چې مولای سی وي زو جمعه ته وی چې رازم نه کوم خپا مخ کې کوم کله کلمه وام چې ماته ثواب ملاویږي نو مولانا صاحب چې یو نه مولانا صاحب ډېر ضرور مې هغه مولانا صاحب بدله سو کړه نه ته پاتو چې د سره د خپلې خور چې کوم دنو کیس دې هغه لیسه نه ورګین هغه ته وی دا چللې وی پلان کی وی خپلې خور لیسه ورګ کنه نو که بیا جمعه ته په ترپا کو راځي او که پروشن دانو ته راټوب کې او که په کڑکیو ته راټوب کې پوشي نو بیا دا خدای پاک ثواب درکې هو کچره تا خیله حق نور کې تاره چې کوم ثواب نشته مو چرا خلکو تا بجلی برابر کی لوڈ شیڈنگ و تب نی ورسرا ورسرا بیا زمنگ دام و ماوی بل ٹائپ و بدی بان راڑم زمنگ رسپانسیبلٹی سنگ دم گڑے رو مشران اڑے رڑم تدا ہوئی چرا زمنگ رسپانسیبلٹی نمگ

دا ریسپانسیبلٹی چې یاره مونږ چې کوم دی محکمه سره تعاون کوو په دوه سیزونو کې سره تعاون کوو ٹھیک ته زموږ چې دا کرایسیس دی ٹھیک ته چې کوم دی زموږ باندې سخت را دا سخت خو خو نیک پختو لګ لګ دی کار خو یم ته ښکاری کوي تاسو کار کوي دا به کار دی چې یاره سیوی بلپونه مونږ نه استعمالو پکې نه استعمالو اے سی مونږ نه استعمالو پرس کا زموږ دارونه چې کوم دی دکانداران یا لایټونه ډیر زیات لګوري نو اوس خیر سولر شو نو په کار دی چې لایټونه چې کوم لګ کم دا کوو کم ٹیپ کی بچت کول واڑی کرا وہ بچت تے کرار سے بچت اندام تے اسلام بو جرا تاسو بچت کوئی اور سر چگنے پکارا چم غلام نہ کوئی بل خبر بکم دی وقت اس لا پیدا کی چ زما د یو کس پورا دیاڑی زر روپے دی 500 روپے دی اگا بچول پری مانی غوڑی والی پری بچول چ کم نے پی ریجی والی اگلا پی روٹے واخلی او تا وتا چ کم نے 2 روپے 3 روپے 5 روپے یا 10 روپے کا 15 روپے یو یونٹ والے تو پتہ پس 100 روپے پہ خرسے او اگر خسا پس صحیح طریقے بانے دلسو یو پکی او د یو بلب چے کم نو وسن رسی نہ غریب بس کئی چے غزان لا سولر نشے غستے اہ دونوں پی سی نشتے نور چار چا بر سیزن تک قتل پکار دی او بہرحال زمن دا پروگرام مقصد او صرف او دارے چہرہ خلق د خپل حق نہ خبر کو په لیگل طریقہ جنگ جګړه نه وره انتشار نه په لیگل طریقہ زمونږ ملک ته ورسره بار بار زده عوام ما دې خسانه دا وی چرته موږ چې دا خبرې کوو نو دا خبرې په بنیتې نه نه چیرې موږ چا سره یاد یو کله چې موږ مایک ته کینو زموږ یو پارټی نه خو صرف او صرف دا و چې موږ قانون حق راکړی دی آئین راکړی چې تا خط اظهار رائے شته په یو لیمټ کې نو مونگا دانا چې اس بیسه چاره بنی ته نه بچا پسی بن چاله چې کمنه بیزه دي کې یا اس بیسه چا پسی پرابې ګندې کې نه چې خکار کوي نو هغه هم غ تایید کوم و مرسته کوله کوم زبر دا و هم چره دې مخ راځو کې ما یو د سپیکر سیب چې کمنه زمغه سات کیسر سیب یو خبر ما وره چې هغه وی چره زمغه دغه برهان ناراضي و حقیقت ته جوړي زمغه دلته بدل ته جوړيږي او زی بیا برهان ته پنجاب ته اٹک ته زی نغه داما وی چر یو ور یو پر دا کی پدی باجا کی یو گریس سٹیشن ما جوړ کو یو دل تمام خیال دی امبار سیټ جوړ یو پدی ہنٹ دی ری پر چکم دی دا صحیح سنوم وا صحیح کی ټول نه غټ دی او غدا سی گریس سٹیشن دی چې هغه بیا زموږ د برهان نه مکمل کټ شو زموږ ټول دارومدار وبدي شو او دا خبر کول چې سل کال پورې راتلون کې سل کال پر جار سور 18 ارب کو سو ارب پروجیکټ او د سل کال پورې به چکم دی زموږه د لوډ شیډینګ زمونږه د خاص کر بیا لوډ کم شي غندې د بیلی وولټیج ډیر زیات کم شي دا مسلې و زمو مکمل ختم شي نو دغه خبرې ور باکې د مم رسته کو مونږ ول چې کم دنو ستاینم کو او وته دا مو چې الله تعالی دې ول نور همت ور کی چر دري خاور یو دري علاقې چې کم دنو خدمتو کی نو کدا دا کار کړي دین دایم ډیر زبردست کار کړي چې دا یو تاریخي کار شي تر اوسه پورې دا په پاکستان په تاریخ کې نو شي دل تراغل لري او غي دا وایي چې را کړي شي د ګروز یو چابې سو کیس را جوړ کړي نو بس لګ وخت کې کوم دا سٹارټ چې کړي دا سٹارټ چې دا وولټیج مولټیج یو دا مسله بنی یو خاص کر د ټانکوي پورې چې کوم دل ته خوري بیلی حالت خره لګ دی پر ویډیوز ډیر کم ازي دی سایت مرغوز او دی سایت ازي بیا د کلابټ پورې او د ټوپۍ پورې کوم دا سره دی چې دا طوفان ورو یو سیکنډ لم نتلا نسو ځای کې خدا خاص کر دا دا شامسور دا چر پلا نه گیری ملکنڈ کم زیادہ غریبان دا زم خود تحصیل تب راتو شو پدا کی پا شاہ منصور کی دل بیڑو پتن لگ گھنٹو گھنٹو بناو کا نا دئی دا مسئلہ چکم ہلکول پکار دی تربیلی سر کول پکار دی ڈیر زیادہ گھرا نہیں زمین ملکنڈ والا نم خیال اساتی خدا مسئلہ نور دار دا زمان ہم چارا په ټوپۍ په کلابټ کې اوس دا دغه سایټ ټکوټا کې کوم نه یو هفته کې کوم نه لغنو راغله سیلې چې نه راغله یو سیکنډ لبیلی نتلا واتره دی بیلی نه تلې نو دغه سیزو لمغه مرسته کو خو جنہ مونږ ته یو خور وای زمږ یو مشر وای زمږ یو بل سو وای په پو مامي وغیر سو چې یار وای چې موږ د شپې چې کوم نه ځان یا رور وای چې موږ ځان شي ګانجو ځان ټکو ما مچانی ګرمي نو بیا موږ دا و چې کم اس کم په 2026 کې چار سو برابر دی افغان سیف خبر و بھائی کی جگہ بلی نہیں ڈاڑی رکھا افسوس خبر بول رہا ان کو تقریباً ما یو اور میسج راغ لے نظر برابر شرم گد شپی چکم نوزان یا رو وے چم زان شیا گان جو زان ٹا کو ماش مچانی گرمی نو بیا مدا و چر کم اس کم 2026 کی چار سو برابر دی افغان سیف خبر و بھائی کی جگہ بلی نہیں ڈاڑی رکھا افسوس خبر بول رہا ان کو

مسج ما ترى غلي زر زر ولا هو شو بدي ويا السلام عليكم څنګه جی سار وي فرست ټایم پروگرام واوري دو تاسو ټیک وای زمون کم کم حق پورا شوی دی پاتې بجلی شو دا سي نه خو زمون خلق د خپل حق تپوس نه کوي سر ځوانان دی موبایل نه نیوزګار او جنې کوي څوک حق غوښتو تا پریدی نه او پاتې سر زمون د ملک به سکیږي می هینا فرام جلبی هینا وعلیکم السلام هینا ډیره مننه ډیره مننه حقیقت خبره ده چې بس دا مسالې خو بهر حال ما فرست ټایم پروگرام ورو فرست ټایم چې کوم دنو ان شاء الله دا پروگرام به دوه نواله تر سرور بجو پر حالي پر باندې کړل بګز چوټي کوم او نصیر ایڈوکیټ سر چې کوم تا دا پروگرام قانون لار چاره ور دشي دا اوري دغه تا در خپل حق پته لګي بیا به چې کوم تا غینه معلومی کی تا ولار خي او تا کې ودا حوصله پیدا کیږي چې تر خپل حق تپوسو کی نګازم خويندري او کوم زمرونه پرې کاپل کوم سره شاملې ګول اورین کو مې سونو تقریبا ما ډیر شامل کړل قانون مسا سره غري کړ چا کال ني ملاو شي یا نی شامل شوی یا چا میسی نی شامل شوی دی په بخنه ورم زګه په ګڼ تعداد کې په سونو تعداد کې چې کوم تاسو میسجونه لال ساسو کال لال خبر وکاو صرف او صرف یو خبر وکاو چې دا ملک زمونږ دی دا ذله زمونږ دا په دې کې سمرم اداري دا زمونږ دی یو کس خکار کوي زما د غریب د اولس منډه تړه کوي ستاینه کوي نو او هغه لپاره خدمت ورکوي نو باقی به ستاینه کوو خو که پرس کا زمونږ د روڑو خویندو د مشرانو په تکلیف کی ناغه دا تمه دی نه ساتي چې ایبم گچ کوم اس بي سچ کوم نه غبې مو تعریف کو په کارداري د وابړي ختموم ټیم لگ دے د وابړي بارہ کې زداوم چې په 2026 کې اي ټي وي ملک ته چارس وګ برابر دي کغزم صوبایي حکومت ته او کغزم قومي حکومت ته صوبایي حکومت ختم دا اختیار شي په دې وزن نه خلاصي تاسو بجلی پیدا کول په دې کې چې کم از کم ماته یو رور ماته یو خور یو مشر چې کوم دی مونږ ته میسج کې جلد لوډ شیډنګ دی دا دغه واکدارانو پر ډیر د شرم مقام دی هغه بجلی ارزانول ګرانول پکاري چې دی ته بجلی ارزانی کې چې بجلی نینه نه دی پر ډیر د شرم خبر او که نشي کولی هسه کله کله هم وجه دی نشي کولی او نشي شاملول هم خو بلا وخت بجلی لړ او بجلی رانه نو سوچې لوګو ګډ بیزي دلته وایو ګرونو دا زما پروګرام دا زما ټاپک انشاءالله پدی رز بانی پدی ٹائم بانی سب خدمت کی نیو ٹاپک سر حاضری گم زمانی نمبر بانی مسلسل صرف 0314928302 یعنی 03149888002 دا زما پرسنل نمبر دی ہے نہ بتا سما تا کولی شو پروگرام دوران کی تاسو ډیر زیات تنگ کړم سن نمبر نو ګلور کو پدی رز بانی پدی ٹائم بانی دوه نوالی تر سلور بجو پوری سب خدمت کی حاضری گم نیو ٹاپک سر اگر دما تر اگر ٹائم پوری خپل قربا نصیر ایڈوکیٹ لور کی اجازت چرتم یہ خاد آباد بریالی سی دلہ پامان پاکستان زندہ باد.

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch, ostaso pahar, sababai ki pranista shavida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch انتخاب وکئی پتہ یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دی نمبر بانی کال وکئی او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئی 0331 93 94 94 1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی، دا آواز دو دلبر ریڈیو سواوی دے، دا آواز دو ایف ایم 88.4 ریڈیو کرک دے. تا دا غن علاوہ زمنگ آواز چکم دے غا پٹان کے ہم اور دل کی گی سمر لسنر پکم کم ذکر خیر زمنگ آواز اوری ٹول تر دیزا سلام اور دیزا تمینا سس خپل کور با خپل میزبان خاطر جان. بالکل دا پروگرام دو وو بجو پوری لائف اور براہ راست اور دل شی جی اور دغن بلا دی زتا ز دخل کول شی زمن چکم لسنر دی زمن کم اور دن کی دی زمن پروگرام خو خی یا زمن پروگرام اور دغی د پارا اب ډیر جاته دی زاز د خوشالی خبردارا چې زمونږ دا ټایم چې کوم دی دیٹ از زیات بهتر ټایم دی. حقیقت وجه دا دی چې په دې کې همیشه د پر زمونږ چې کوم لیسنر راځي کوم اوریدونکو زمونږ دی پروګرام ته راځي او زمونږ سره خبرې کوي نو غیر جامع انداز کې ډېر بهترین دی. ډېر زیات د کار او ډېر زیات معیار خبرې کوي. خو زه په دې خبره باندې ډېر زیات ویاړ کوم، په دې خبره باندې کافي ډېر زیات خوشاله ما د خپل اوریدونکو نه کاخه د هر ځای اوریدونکو دي لیسنر چې کوم دی کاغه ثوابي دي کړي چار صدی دي یک د کوارټ یو کړي خبر دي کوم ځای لیسنر دي چې زمونږ پروګرام اوري زمنگ پروگرام ته راځي په بغیر توګه معنی او د دغه سره سره زمنگ پروډکټ کوم دی غا سپورټ کوي یا مونږ سپورټ کوي دا زمنگ لپاره انتهایی دی اعزاز او د خوشحالي خبره ده. همیشه د لپاره زو په پروډکټ باندې دي ذاتي خبرې نه کوم. حقیقت وجه دارا چې خلک بور کیږي تنګيږي مونږ همیشه د لپاره یو اصلاحي موضوع وړو په دې پروگرام کې باقي من خپل اوریدونکو د خبرې نه خبرو د اوریدونکو چې کوم دی دغه فائدہ ورکو د اوریدونکو چې کوم دی د خبرې نه واقف کو د اوریدونکو د خبره کو چې زمنگ کوم پروډکټ دی. الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی سرا لوی فضل سرا چې ان شاء الله د خیره دا پتا سولا فائدہ درکې دا پتا سو د نقصاناتو نه بچ کی دا پتا سو د تکالیف نه د مشکلاتو نه بچ کی او بیا په خصوصي تو غمانی په دې پروډکټ کې کوم خصوصیات دي اغه صرف اور صرف دانه د جی چې جنکی به استعمالې دانه د جی چې شازلمی به استعمالې دانه چې مشومان به استعمالې دا ډیره زیاته ضروری ده. زموږ چې کوم اوریج کسان دي که زمنگا بی بیگانی دی یا زمنگا نیاگانی دی یا زمنگا نکون دی داغی دی پر ہم پدی پروڈکٹ کی مختلف قسمہ دس پروڈکٹ موجود دی الحمدللہ چی اغا با دا خلکو دا پارا پکار را زی دانا دا چی او کاکا دا اویاو کار دا تیاو کار دا نگا دی کریم استعمال کی خدا دیر زیاد ضروری دا چی دا کاکا پا دی خپو مانی کم دردون دی کم تکالیب تی دا غیر پارا چی کم پروڈکٹ جول شوی دا خیرا انشاءاللہ دا کاکا دا با دا فائدہ ناکوی. جی پروگرام سپانسر کبھی ساسو دا پارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور دیکھیے مختلف قسم پروڈکٹ دیو مختلف قسم پروڈکٹ میں نے مدد پروگرام پر اینڈ کی خبر کو ماں خود دا گنا اڑان دی ڈیر زیات ضروری دا گنا ماں جتا زمان نمبر سان سر سیب کے زمان نمبر سان سر یاد ساتھ 0316-322-22 او 42 زټول ته وایم چې دې ټیم کې بالکل د کال د کول کوشش مې کوم چې تاسو کال ټین کوم نه ز په موضوع باندې خبرې کوم تاسو په یو خبر باندې پوې کوم او دغې نه بس بیا تاسو راته شی زمونږ د پروډکټ والے سره پوښتنه کول شي هم بغیر ته کوم له سوک میسج کول غواړي هغه ته میسج اجازه ته چې په 0316-322-22 او 42 په دغه نمبر باندې بغیر ته کوم تاسو میسج کول شي. زه نن په دې موضوع باندې بلګ وغږی ګوجی خان لګ خوندوري خبرې به پیو کو او لګ غټوري خبرې تاسو ته مکنه دې ته بنو ګوري خان چې په دې مایک باندې سوک لګیا دی په دې ریډیو باندې د ټانګ د کرک د سوابي د دلبر ریډیو 400 په دې باندې ولې کواز راځي خو چې سوک دی زما आवाज نه دی خوله زمګ پروګرام نه دی خوله خو چې زه کوم موضوع راوړم دا به انتهائی شاندار او مفید وي سسر ټوله اوردونکو لپاره پیدا راکوي دا ډیر زیات ضروری ګڼم چې لازمی نه دی چې تاسو زمګ پروډکټ استعمال کړئ خو دا ډیر زیات ضروری ده چې زما د پروګرام په اغاز کې زه په کوم موضوع باندې خبرې کوم چې تاسو د خبر سره واوري نیکی کول نه دی نیکی کول نن ما په دې معنی سره لګی شان دي خبرې کوه احسان کول نیکی کول دا څه مطلب لري څه معنی لري دا څنګه د پارا مثال په تور باندې سمره د کار دا د زمګ د پارا سمره د معیار دا ایا دا زمګ په کار باندې راتلې شي نشي راتلې په کم کم صورت حال کې احسان کول دی بند سره یا نیکی کول دی بند سره چې موږ ته مختلف قسمه د بلاګانونه یا د مختلف قسمه غلارونه چې هغه موږ ته بنديږي یا اغلاري چې په هغه باندې غټي غټي اجدهاګانی بلاګانی راځي او موږ د اغینا بچکی
ڈسٹرکٹ نا احسان کول دا انتہائی مفید عمل دے، انتہائی فائدہ ناک عمل دے، او بیا راتلون کی وقت کی ہیس پتہ نہیں لگی چ اللہ تعالیٰ دے چا دوار چار بار قبول کرے، دا پتہ نہیں لگی چا دے چا سے احسان کرے دے ام آغا احسان چ کم دے غی تعالیٰ دا فائدہ در کرا، دا دی نقصان نے بچ کرے، دا لار چ کم وا دا کندی کپر لار چ کم وا دا زغوڑا کلار چ کم وا پدی مان استا ورتا گو دا چ کم تا ہموار کلا دا گد گلن نتا تا کلا تا تو پخبل مان انسان دا پخبل مان دے خبر اندازہ کی گی احسان وہی سے تھا یا مثال بتوں ددی مانس دا یا دغ سرا پدی مان کار کول سنگ پکار دی ددی د نیکو سمرام بار دے ددی پخیرت کی دے انسان دا پر سمر گٹھا دا او زم کے چکم اولیاء کرام تیر شوی دی، بزرگان خلق تیر شوی دی، چاغد اللہ تعالی ولیان ولت دی جت نزدی خلق او دی جت نیکو کار خلق دا غی واقعات چکم دی، دا غی مثال اغه بچ پدی پروگرام کی زک شریکو بندی دی وریدون کو سرا چی دوی دا ذہن پدی مان کلاو شی چر واقعی دام دیر دت کمال خبر دی احسان کول یعنی مثال بتوں مان دزل نه یونی کی ول یا چا سره خ کول چا سره خ تک را تک کول پکار د خلکو کار اسانه ول یا مثال بدر مان تاسو ما بوز یو خبر کړي وا چې د ټون غټه احسان دار په دې زمانہ کې چې بابا دې یو ببو دا هغه سره یو غټه بوجي یا یو غټه غوټه ور سره دا اگر سرک په غاړه باندې د سوزکی ارنټ ولاړ دا خوړې دې نه شي دا کاکانه شوړې دې د لاس ونی سا او وایړ او داري دومره غټه احسان کو دې دومره غټ چې دې د نیکو هیڅ پته نه چې الله تعالی بتاله دې سم راجر درکړي ځکه چې دغه بنده چې کم دې دا مختاج وو ټیک دا الله تعالی تعالی قوت طاقت درکړي تسے کے تمہیں طاقتور پیدا کرے دایو میں کمزور پیدا کرے چتے دی کمزوری مرستا کے کنے کے ٹھیک دا کتر دا کمزوری مرستا کر اللہ تعالی واسطہ مددگار چھ او مختلف کیس مزینو کے دا واقعہ زمنگ مخ تراغلی دی بل پدی پدی معاشرہ کی زمنگ چ پدی کم سوسائٹی کی جوان تر سرا کون پدی معاشرہ کی زمنگ دا پارا انتہائی ڈیر جات مثالوں نے جوان دی دی ڈیر جات جوان دی جوان دی مثالوں نے پکار دی چھ چمنگ پدی مانے ملک کو پکار دا چھ زمنگ پخپل جوان کرا ولو دا یوازی پویل مانے زما پ خیال سر چھ احسان نہ دے خدا پ قبول سر چھ کم دے پ خصوصی تو گمانے دا پ قبول سر دا اب جامع انداز کی چکم دے دا بیا احسان دے دغینا علاوہ پدی بانے بخبرو کچھ احسان سنگ کی گی دخل کو سر نیکیان سنگ کی گی کنا تا سما ویلی چی در طول نمخ کے دا باباگانو سرا دا غریبانانو خلکو سرا دا یتیمانو سرا دا بیوس خلکو سرا دا بیدر دا خلکو سرا دا جڑغونو خلکو سرا دا آقا خلکو سرا چی غب بیسری دی لاغی سر مرست که ول در طول نغت احسان چکم دے آقا دارے نمبر ٹو مانے چکم زمو سرا سرا دے کل ہم چی تاسو دا چا سر احسانو کئی دا چا سر نیکیو کئی دا دیر جاتا ضروری دا جی چی ساسو جب چکم دا آقا دومره شیرین وی ساس جبا دومره نرم گویا وی ساس د جبین الفاظ راوتل د انسان پزله کی ځان د مقام جوړول زی جوړول چې دا دومره بهترین انداز سر ویچره خلکو چر واکی پلانکی چې کم دی کنه دا ډیر ښه انسان دی یار ډیر ځت ښه انسان دی باز خلک دا چې وی دا اکثر موږ ګور به دی بازار کې د خیرمارانو غریبانو لچ سوورم کی کنه نو به سرو سو بیزت هم کی او خبری مورتو کی سوال کول خ کار نه دی په اسلام کې ناجایز دی خو بهر کې بیام چې انسان الله محتاج کړی دی او دغه مقام ته رسیدل لري چې غبل تلاش نشي ټیک دا نو د دې خبرې څه کول پکار دی د دې خبرې کافی ډیر زیات خیال ساتل پکار دی دغه نه علاوه د مور او پلار احترام کول تر ټولو فائدار او بهترین چې کوم دی هغه دا دغه دی چې مور جنت دی او پلار چې کوم دی هغه جنت دروازه ده که څوک چې جنت ته ځما او په کومه دروازه ورځم جی نو د مور او پلار احترام کول پکار دی د مور پلار سره نیکی کول پکار دی د مور پلار سره ناشته کول پکار دی کوم سر په دغه پدې کوم اچ کې ماده زما والي سي باندې د عمر تیر شوی دی که زه په زما یو خور د زمانه کشر دا یا زمانه مشر دا بی بی باندې د عمر چې کوم دی دغه تیر شوی دی اقې دغه پیغلتوب عمر چې کوم دی دا تیر شوی دی که زه دا احسان کوم د خپل پلار سره یا د خپل پلار دا احترام کوم چې د خپل پلار سره کینم د دی وخور سره خپل قصه کوم نو خپل پلار چې کوم دی اغه حالات او اغه واقعیت ته بوتل لې شبا په پلان باندې شو که احسان نشي کوله صحیح دی دا احترام دی د والدینو چې اغه مقام یا غزه ته سوال شما یا اغه زیت ور وستل شما کم چې داغه مثال په درمانی ځواني وا کم چې داغه اغه داسې صورت حال چې زما پلارم په یو داسې سټیج باندې ولاړو چې مثال په درمانی پاغه عمر کې زما همور ټیک ده ته دغه نه علاوه ملمانه نه دي دادا الله تعالی سوي جی رحمت وي ملما او معشوم چې ستاسو کور کې پیدا شي کنه جینې چې کله پیدا شي لور پیدا شي خور پیدا شي دا رحمت وي د الله تعالی طرف نه نو پکار دی چې میلمه دې هم زحمت نه جوړیږي چې کله دغه رحمت راشي کور ته دا میلمه راشي تاسو به کتلی د میلمنو د برکت اکثر خلک ډیر ډیر رسو خوري ټیک دا سو کوئی دامي خوړو دا ول راوړي دا ول راوړي ا قربانه مر سره خوشاله سي د پیسې و لګي دا د میلمه چې کم نه دا د برکت وي جی ټیک دا نو د میلمه عزت کول پکار دی دغه نه علاوه ما چې وختي سن خبر وکړه چې د غریبانو بیوسه یتیمانو د دې خلکو چې کم دی
هغه هغوی سره مرسته کول پکار دي. یو ډېره زیاته ضروري خبره دا ده، یو ډېره زیاته انتهایی مجرب عمل دا دی جی، چې زمونږ په دې معاشره کې ډېر زیات خلک داسې دي، ډېر زیات خلک داسې دي. ګوره احسان د ټولو نه غټ احسان دا دی چې تاته یو انسان په تنهایی کې یو خبر وکړه، او ته دا خبره چې کوم دی د خلکو هغه مانی چې ته احسان کې یا په هغه سره نیکی کې، نو داغه خبره چې کوم دی هغه نورو خلکو ته مړاګې ته کوه. دغې په شان باندې دوه وجې دي، یو وجه دا ده یو انسان ذلیله شو، یو وجه دا ده چې هغه انسان ته رسوا کو. که چېرته دغه خبره تا لږ شانتې برداشت کو، دغه خبره ځان سره کنټرول وساتله، نو په هغه دې احسان وکړو، او دغه احسان سره سره چې کوم دی الله تعالی په دغه مانی تعالی اجر زوی در کړي. دا ما یو کتاب کتلو په هغه کې په تفصیل سره په دې مانی ډېرې زیاتې جامع انداز کې چې کوم دی په دې مانی خبرې شوې، چېرې احسان کول څومره لویه سرمایه ده. الله تعالی دې بندیانو له ورکړې ده، هر یو انسان له الله تعالی دا قوت ورکړې چې ته په انسان باندې احسان وکړه، او دام دې چې ته د انسان سره احسان وکړه، او دام دې چې ته د انسان سره مرسته وکړه. دا هم ډېرې زیاتې ضروري ده چې ته د انسان د زړه کپ ته. دغه نه علاوه د چا په کار کې اسانتیا پیدا کول دا هم ډېر زیات مهم دی، او ډېر زیات د کار او ډېر زیات معیار دی چې په دې باندې موږ فکر وکړو، په دې باندې موږ لږ سوچ وکړو. چېرته د یو انسان سره کار د یو انسان کار دی، سخت دی، مشکل دی، تکلیف کې دی غریبا، او دا هغه سره چې کوم دی تا مرسته ونه کړه، خو بیا هم بهر کې تا د لاس په منډه والا یو چاته دی ولا ټلیفون وکړو، هغه ته کار آسان کو، ټیک ده. نو دا تاسو وکړه چې دا ته دغه په کار کې اسانتیا راوستله، دغه په کار کې چې کوم دی تا خواله راوستو، هغه ته چې کوم دی غلار لږ آسان کړه، او هغه دی په دغه طریقه کار کې یاد دغه سره ځان چې کوم دی په دغه کار کې چې کوم دی هغه ته ملګری کو. کله چې ته دغه سره په دغه کار کې ته ملګری شي، نو الله تعالی تاسو دی خو په یو کار کې ملګری شو. نو کېدای شي ستا یو سخت کاری، یو مشکل کاری، الله تعالی په تا باندې رحم وکړي، او هغه به کون په یوه لپه خوچو غواړي، نو شي او چوي چې نه، نو بیا یې سم نه وي، ټیک ده. د دغه نه علاوه د خلکو سره به تکلف امرسته کول صحیح ده. زمونږ ډیر زیات خلک داسې وي چې یو ځای کې کار وکړي، نو پنځه سوه خلکو ته یادوي، ما خو پلان کړی دا وکړو، ما خو دا وکړو، ما خو دا وکړو. زموږ په دې علاقه باندې یو کس ځینوم نه لمس مړ شوی دی، له دې په خبرو سره هغه به مړه چې چاته به لږ دې کوي، یا به لږ شانتې کار هم وکړو که نه، نو بس هغه چې کوم دی هغه به بیا ځمکه وسمانی وکول، چېرې ما دا وکړل، ما دا وکړل، ما دا مړه دا وکړل، هغه ریاکاري غونده کې به کوله، ما دا کړي زه عمرې له تللی وم، زاج له تللی وم، او اوس د الله په قبر د نور نه ډکي. موږ به ورته دعا کوو، اوس سړی انسان چې مړ شي بیا د مغفرت قابل شي، او په کار چې موږ ورته مغفرت دپاره دعاګانې وکړو. د دغې نه علاوه الله تعالی کلیئر کټ په قرآن مجید کې فرمایلی دي، صفا ارشاد مبارک دی د الله تعالی، چې الله تعالی د نیکانو خلکو سره دی. چا سره دی؟ الله تعالی د کوم خلکو سره؟ د نیکانو خلکو سره. احسان کوونکی انسان ته به په دنیا کې هم عزت ورکوي، سکون به ورکوي، خوشحالي به ورکوي، په آخرت کې به هم ورکوي. یاره د دینه بل غټه خبره زما په خیال سره چې نشته دی. الله تعالی وایي چې زه د کوم خلکو سره ما؟ د هغه کسان سره، د نیکانو کسانو سره ما. نیکان کسان څوک دي؟ جی هغه خلک دي چې هغه په خلکو سره احسان کوي، د خلکو سره مرسته کوي، ټیک ده، د خلکو سره غاړه وړي. دغه سره سره الله تعالی وایي چې زه بدله په دنیا کې عزت ورکوم، خوشحالي به ورکوم، سکون به ورکوم، او اخیرت کې خو پرېدا پرېدا، ٹھیک ده. د دغه نه با احسان چې ته چا سره وکړه، تا دې یو کس نه نیکی وکړو، ته روان شه. فار ایگزامپل یو کس ته سره بچنچې کې روان دی، او تا دا کاکا ته ویل چېر کاکا ته کریم ورکو، زه به کریم ورکم، ٹھیک ده، ته بیغه مشه، ته زه کریم ورکم. اگر کاکا ته نه پیژني، خدا خو بس لکه ستایو محبت پیدا شو. هغه چې کلم د الله تعالی په بارګاه کې لاس اوچتای کنه، نو د پلان کې خان نوم په کې سر کې وي، ځکه چې هغه ورسره په دې ځای کې څوکړو، هغه ورسره په دې ځای کې په بهترینه طریقې سره چې کوم دی هغه ورسره نیکی وکړله. نو موږ له پکار دي چې دا عمل موږ په خپل ژوند کې راولو. موږ له دام پکار دي چې موږ د دې عمل نه استفاده تر لاسه کړو. موږ له دام کول پکار دي چې موږ د دې نه څه قسمه فائدہ والو. موږ له دام پکار دي چې موږ ته پته ولګي، موږ ته اندازه وشي چې رواکي دنیا چې کم نه کنه، دنیا د دنیا فانی ده، او د اخرت تحفه چې کم ده کنه، یا توخه چې کم ده د اخرت، او هغه په دې دنیا کې را تعالی الله تعالی چې کم ده یو پټې در کړې دي، ته په کې اخرت د پاره ځان څه قسمه بوزغلې کوي. خو زما په خیال سره ټول نه خب بوزغلې دار چې د خلکو نه دعاګانې والا، د خلکو سره سنات وکړه، د خلکو سره نیکی وکړه، د خلکو سره مرسته وکړه، د خلکو سره مدد وکړه. غریبانان، بې وسه، لاچار خلک، دردېدلي، جړېدلي خلک، د خپل سینې درنې ځکه زما په خیال سره چې ټول نه بهترین عمل چې کم ده هغه دارې. تاسو زما نمبر ځان سره یاد وساتئ، چې تاسو یو واقعا وایم، او دا ډېره بهترین واقعا ده. پکار دي چې دا موږ په خپل ژوند کې راولو. دا وختي ما چې تاسو ویل کنه چې ما یو ریسرچ کتو، او بیا پاغه کې د دې په پزایل باندې مختلف قسم واش شو. امام غزالی رحمت الله علیه دا ډیر ذات لوی بزرګ انسان تیر شوی دی، ډیر ذات الله تعالی ډیر ذات نږدې ولی تیر شوی شي. د مرګ نه دوه کاله پس دا یو انسان چې کوم دی په خوب کې ویني، ٹھیک ده،
دا امام صاحب چې کوم دی د مرګ نه پس دوه کاله پس چې کوم دی یو انسان په خوب کې ویني ورته ویل چې امام غزالی رحمت الله نے فرمایي چې هغه نه تپوس کوي تاسو د دین ډیر خدمات کړی دي صحیح ده تاسو

د الله تعالی د رضا د پاره کافی دي زیات کارونه کړی دي. الله پتا سمانه د احسان معاملات کړی دي او خغټه مطلب ته ملاو شوی وي صحیح نه. یعنی تا د دین د پاره ډیر استډی کړی دي، تا د دین پاره ډیر ساته کړهونه کړی دي، د ډیر ساته هغه د چا خبره وي ډیر زیات خدمات کړی دي، خدمات کړی چې پټ پنانه دي. نو دا انسان ورته وي امام صاحب ته دا بل بنده وای چې تاسو خو الله تعالی ډیر زیات ښه صنعت کړي، ډیر زیات غټ هر څه ورته ملاو شوي، محلونه بنگلې هر څه ورته ملاو شوي. نو امام صاحب ورته فرمایي، امام غزالي رحمت الله علیه ورته فرمایي، ورته ویل چې احسان او فضل او کرم یې را باندې وکړو او بخنه راته وکړه. ٹھیک دا وہ چل اللہ تعالیٰ پما زمانے کی پری دا ماں چکم سے دین دے پار کڑی اگر نہ دادا اللہ تعالیٰ پر کرم و فضل سے چکم دے زی مقام تر سے اللہ تعالیٰ بان خپل کرم کو خپل فضل کو نو بیا تے بندہ اب تپوس کئی نو وہ امام صاحب نے بیا تپوس کو چلے کا کم عمل ہی راسی چتی مثال پر مانے اگتا تھے معافی اکڑا یو کم عمل داسې او چته چې الله تعالی را باندې خپل فضل کو رحم را باندې کو کرم را باندې کو زی او مقام تر رسول ما و یو کم یو عمل داسې او چې مثال بدر باندې الله تعالی ته عزت خو خوستا په عملونو کې عملونه ست ډیر خو کم یو عملو. امام سی ورته وی چې ورس کم دی ما کتاب لیکلو او چې کلمې دا دوات نه دوات هغه مشوانی ورته سو کوی سو کوته دوات وای او پاګه کې چې قلم خطه کو کنه کله قلم او قلم مې روچت کنه با قلم باندې یو مچ کې ناسو هغه مچ چې کم دی هغه صحیح اوس کلا وای ما کتاب لیکلو او چې کله می کتاب لیکلو نو غمت چې کم دی هغه مچ رالی او باغه دوات نه چې کله ما قلم رویستو نو قلم مانی کې نه سو غسه ایس کله نو ما دا قلم داسې ونیو چې هغه مچ خموړ شو او خی هغه سی وس کړه او پاسې دو نو ما بیا دوباره قلم کته کو لیکل می شروع کړل صحیح ده. وای الله تعالی ته زما د ټولو نه خوښ عمل چې کم دی د ټولو نه بہترین عمل چکم دے ٹھیک دا وہ اللہ تعالیٰ پنس بانے چکم دے ماں تکم عمل مانے معافی اوشولا ماں تکم عمل مانے بخن اوشولا ٹھیک دا پکم عمل مانے ماں تخن اوشولا اگر صرف اور صرف دق عمل اوچ ماں قلم نیول او باغی بس صحیح ہوا او باغی مانے ماں سو محمد باغی مانے موڑ کو دری خبر مطلب دا جی چی ڈیر خو او غټ عمل کته څومره غټ عمل کړی خو چې د ریا په شکل کې اختیارې دی ریا په شکل کې بار بار وې نو شاید چې تاسو پیدا ونه رسې خو کچرتا مثال به تاسو ورکوټه غونډه کې عمل کړی ورکوټه غونډه کې عمل لیکلې ٹھیک ده. نو د ورکوټه عمل کې چې کم دی سره بار پیدا ده خدا الله تعالی درضا ده پر هر یو کار چې کول پکار دی کنه هغه د الله تعالی درضا ده پر کول پکار دی کوم انسان چې د الله تعالی درضا ده پر کار کین نه هیڅ پکار راځي نه. اور دن کو ذخیر الگ نہ تو رو او بیا ساسو ٹیلی فون کال 0391565320 0316 2222 او بیا 46 0316 2222 او بیا 46

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostaso pahar sababai ki pranista shavida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch intikhab okay. Pata yada satai, pa main jangiri road bane, the Shamansur Baba, madrasa sara, deval pa deval, Heather Mumman homeopathic general aspatal, Shamansur sababai. Humus pa de number bane kalu kai, o dokhpal bimar da para number wakhlai. Sifar 331-94-94-1. Heather Mumman homeopathic general aspatal, usdo pekhawar sarasara, stasukhar pa sababai ki hum.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دے شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: Topi Medical Care Center. Kamze chiba medical specialist Dr. An the awam da khidmat la para mojudi. Chipaki Dr. Amir Aslam cardiologist and medical specialist. Daitwar parwaz las bajuna tarmaham salur bajopore. Lady Dr. Fariha Mushtaq physiotherapist. The firna tar jumerat raspore sahar nahu bajuna tarmazigar salur bajopore. Dr. Vikas Ahmed. Consultant and psychiatrist. Daitwar parwaz yawulas bajuna tarmaspahindre bajopore. Gynecologist Lady Dr. Ikra Rafiq, Mahere Amraz Zacha Bacha, the Pirnatar Hafti Puri Mazigar, the Saluru Bajuna, Tarmaskotan Atubaju Puri Baopi Dikavi, Zamun Sahulia, T. Chobis Gente Service, Labor Room, Ultrasound Eco ECG, Patient Medical Ward, Generator or No Tool Zaruri Sahuliat Mojuti, Lopatayat Sate or Tashri Fraude, Topi Medical Care Center, Ayas Plaza, Zarame Lelar Topi, Mobile Number De, Sipper. 335-666-2878 Dwem number de 0336-444-5888
6: Radio Dilbar ab kabhi bhi kahin bhi suniye hamari website par log on to www.radiodilbar.pk
7: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk

0: نه د یار مون د اجزا نه د دین نه د دنیا شوي ډیره خوشو تا زما تر پتا سو تا ټول مینوال ته ډاله وا او داخله زما وسم درځي وسم
1: ډیر زبردست دی ډیر اعلی ډیر داسې دی
0: چې نوروان د کم کال ران چرالم داغي आवाजونه داسې او تاسو یو د کلی تاسو کړو د محب باندې
1: جی
0: د محب باندې کې زما کشرور موسیقي د دې په مردان کې ښه
1: خج دا مردان کې دی
0: او ګجرو ګړې اخواته بیا د اخواته وسره نور کلی شروع شي اخواته کنه
1: یرا کزا نقل تیگم محب بانده که خو زماش کم دینو یا دوست دینن سبش کم دینو با دی سونو ایف ایم سرده اسلام آباد که کم دین پروڈیوسر دیگه نا ریاض احمد خانو نو اغم چکم دین دا محب بانده و نو آخوش کم دین دا نوخارو
0: محب بانده پا مردان که دا او دا نوخار که دا اغا خط کلی دی
1: آو اغا با دا سی دی دا اغا علاقه بی سی
0: پوش خط کلی چه دی آو پا دا غا که دی نو خار که دی اغل پکی هون زمان دو بل رو واده شوه دی یعنی آل پکی دا غا سخرگانه دی زفا که تلی را غلی پکی تو هم خط کلی تا تلی ما هم محب بانده تا تلی ما زمان دا کش رو رو دا قرآن مطلب دی حفظ مکمل شو
1: جی
0: تربندی وا
1: جی
0: او محب بانده کی نو اغا دا سه چود اپل رسال بچیه دی نو بس اغا طول لگه روڑنه کری وکا نا
1: صحیح
0: دخپل خاندان او دا کلی او دا کلی لینکول روڑنه کری وکا نو مو ارتنه کتا خو پیده رضیاتا خرچه ونو که ما تولی پوادی از مونه خرچه نکوم
1: صحیح دیره منا نا جی شکریه جی اگا
0: مار مانو که ما استاز که ولوی که رد پسی بزر تراوی وکړی شم نو یاغره ته یو چې ټیک ورته کې کوم تو تلو هغه سره راغ او استاد سره ملو شو هغه تم چیرې مې ریواچ اوري
1: جی
0: نو ته هم پر ټول غټه ډیر ډوډه کړی و
1: جی
0: نو خوښته چې ډیر خوشاله شو خلک نو ما ذکر اته وای چې مطلب دې استاوی چې دا نو خار کې نو دا په نو خار کې نه دی محب باندې په مردان کې دی او خټ کلی چې دی نو آ په نو خار
1: شکریا جی ډیر مننه
0: او د خلکو نه د قربانۍ تپوس کې مان په ګدانه کې ډیر ستاسو
1: بس تاسو نه پدینه کوم چې تاسو مال غوخ نه را لیږي
0: نو اصل ته خبر چې مال غټه غوخه روخانه ده ځکه چې زما خو شوی اپریشن دی ده
1: جی
0: په ما خو دا بنده ده نو هغه خو په ما بنده ده ځان له بشرته چیلې میلي ګور که چېرته پیدا شو
1: بس اختر پړمبه اونمه رز باندې کنده زه ان شاء الله که هر کې دې شي هریپور درځم او زما د هریپور سټیشن نا پروګرام هم دی اختر پړمبه رز باندې کنده زما نایټ پروګرام دی 10 بجو نه تر 12 پورې هریپور سټیشن باندې شپې 10 بجو نه تر 12 پورې کم دی نو زما د نایټ پروګرام دی هریپور نا
0: او هغه هم هلته کنه بلل پروګرام به
1: او کې دې شي چې هغه سټوډیو نا هریپور ریډیو نه کم دی نو لائیو کوم ځکه دلته خپل سټوډیو خو موجود نه مم هلته نه هریپور نه کوشش زما
0: چې راشه نو سور ورځې به تیره وي له
1: خیره یاره ورځې سوچ لکه کم دی نو کوشش به کوم چې ماښام لکه کم دی نو دلته واپس راشم خو که ماښام اونه شو نو بیا به کم دی نو سبا له درځم
0: اچھا بس خیر چې کله راشه نو مطلب دی زما نمبر کو در سره دی او په دغه باندې
1: ہریپور اسٹیشن بانے ہم چکم دن پروگرام نہ دی پیپٹ آباد ہم چکم دن شروع کی گی اختر نہ رستو او دل تج کم دن سواب ہے قدرمندو د ځان ډیر ځات خیال ساتي زما د لفظونو یا زما د خبرو وجه تاسو که خفه شوي خفګان تاسو ته رسیدلی که خفګان چې کوم نن تاسو ته ملاو شوي نو هغې دپاره ډیر زیات بخښنه غواړم هغه یو وخت و چې ما ستا کوڅه جنت ګڼله اوس انتظار کوه خو نه درځم قسم مې کړی ځان د ځانون ډیر زیات خیال ساتي شپې انشاءالله که هیرې تاسو سره ملاقات کیږي جی 10 بجو نه تر 12 پورې دعاګانې کې یاد ساتي زما په دعاګانو کې طاهر زمان په دعاګانو کې تاسو همیشه له شامل یې او میسجونه چې کوم دنو پاتل شل جی پاتل شل میسجونه جی او دا به شپې چې کوم دنو پروګرام کې به شامل شي جی لکه چې کوم دنو شامل وکړه نا 0334-440-0976 باندې میسجونه چې کوم راغلي دي دا شپې پروګرام کې به ان شاء الله کې هری شامل وو بای بای ټاټا فی امان الله تلی پاکستان یعنی کې همیشه ری پاکستان دا اللہ پمان اینڈ آئی لو یو آل بائے بائے ٹاٹا

دلته کاته څوک د احساس له دروازې نه کوي دلته کاته څوک د احساس له دروازې نه کوي ملنګ توای چې خدای ته دی ګلی نه کوي او زه د خپل ځان زار وخلې يم خپل مرما هغه توای چې ماته دی هېرې نه کوي اوکي جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین اگین اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو خو ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نام چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پرې هولې وې ہمارا شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او دو جوان پا مزو کی بوئی بلکل غاگ آواز دے پی ایم 94 یعنی کہ دے پی ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی آواز غاگ آواز دا ستاسو آواز او غاگ آواز زما یعنی کہ دا کیب جان آواز بلکل جناب دی وقتی تاسو چرت چرت ہم زما دا آواز ہو رہے نو هغلتا یو زل بیا زما لخوانا یعنی که دا عقیب جان لخوانا سنبلا ډیر زیاته مینه نیکې هیلې او احترامات په خپل ځان باندې قبولو منظور کړئ جی زما ګرانو او خوږو درنو مینهوالو زر سره ماته میسج راولېږه چې آیا زمونږ آواز اوکې دی که اوکې نه دی ام نا منگ چا دے کلابت نا میسیج را لیگی چاکی بھائی اوکے دے مسکان رشی ویڈی نا میسیج را لیگی حرم منگ چا دو ٹوپائی نا میسیج را لیگی ویل دا یرن نم کمال وکو خا پیو سات کیوں پیڑ بے کی شروع کر لی دنگشان تے چیزے کل سٹارٹ اخ لما نماتا داریکلی میسیج کوئے چا آیا زما دا غواز پا کم کم زائی کی اوکے دے جی زما دا غواز تاسو په کوم کوم ځای کې اوره دغه شانتي زما ټکړه مینوال دی جی زما ګرانو خوګو درنو مینوالو زمنګا تاسو دغه ملګرتیا ټیک تر وو بجو پورې دا خدارا ته وای کنه دارا ته وای چې د نن نه ورځې مصروفیات مو سو چرته تلی وای چرته نه وای تلی سکارونه مو کول کارونه مونږ کول جی માતા یو میسج راولېږي او ماته وای جی ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني جی چاچا سټوډیو ته ډېر سره تشریف راوړلو ډېر مننه ډېر زیات شکریا جی زما ګرانو او ګوتر نو قدر منځوري جنکو داسې دان ګرانو قدر منځوري جنکو چې دارته وچ نه نه ورځ مشروبيات تاسو سو کارونه مو کړل چرته ګرځېدلې وای چرته نه وای ګرځېدلې چې زما د نن ورځې مصروفیات خو زما د نن ورځې مصروفیات څه داسې وو چې سحر پاسېدلم پنج بجې مې پاسېدلم نو چې مونځ مې وکړلو بیا راغلم او چومې کتل نو بیا تقریبا څه 15 بجې وې که نه چومه کتل نو بجلی نه وای خدایا پاکا مایدا بس چل کیږي زر می مفتی صاحب تا میسج وکړو مې مفتی صاحب نن خو چې کمزوری نه موږ سره سیستم خراب ده نن بس کیسه کیږي چې دې کې می کتل نو مفتی صاحب دروازه کې راغللو او بیا د مفتی صاحب قسمت پکې ده هو کنه چې ما 15 بجې شلو ټایم وکتل نو بجلی راغله خو بیا بجلی پنی ما کتلی وجی نو داسې ده چې بیا داسې خبره وه که نه چې تقریبا څه د 10:30 بجو پورې ریډیو کې وم بیا لاړم بهر مې لږ کار وو هغه مې وکړلو بیا چې راغلم بیا دلته هسپتال کې یو ملګري سره مریض نو هغلته لاړم او بیا چې کوم ځای غلطه نه اوزګارېدم نو ټایم تقریبا څه یوه نیمه بجه وژي بیا ناستو دلته آفس کې وم
خبر یې ترې کولې، ګپ شپ هم لګولو. بس نننۍ ورځ چې کوم ځای زما په دغې کې تېره شوله چې نننۍ ورځ زما سره داسې خاص مصروفیات نه وو، تاسو راته ووایئ که نه چې ستاسو د نننۍ ورځې مصروفیات څه وو. ایمن موږ ته د شوې اډینه میسج رالیږي، ډېره مننه. دین علاوه په دې نوم باندې زه تر اوسه پورې ونه رسېدم چې دا دانین دی که دا څه نوم دی. دانین، دانین، یا خدایه پاکه. داسې دا ګرانو قدرمندو اورېدونکو چې تاسو پروګرام ته میسج کوئ په 0319 15 17 094 باندې، ها په دغې به تاسو میسج رالیږئ، موږ ته به د خپلې موجودګۍ احساس راکوئ. په 0938 280 495 باندې به تاسو پروګرام ته لایف کال کوئ. دین علاوه میسج چې کار خو تاسو ته ما وښودلو 0319 15 17 094 داتې کلم زه په ریډیو باندې انر کېږم، په دې نمبر باندې به تاسو ما ته فیډبیک راکوئ چې آیا زما آواز تاسو کوم ځای کې اورئ، آیا زما آواز اوکې دی که اوکې نه دی. ایمان موږ ته د ټوپۍ نه میسج رالیږي وایي چې ټوپۍ کې دی آواز اوکې دی، ډېره مننه. داسې ده ګرانو که درمندو اورېدونکو که نه چې پروګرام به مخ په وړاندې بوسو، دا راته ووایه تاسو څنګه یې، ښه یې که نه، حالات واقعیات برابر دي، واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پردي اپریډي ټول ښه دي که نه. امید لرم چې ښه به یې، د ژوند په مزو کې به یې، او زما به هم سم ډېر زیات انتظار کړی وي. ولې چې زه اکثر له په دغه ټایم باندې راځم پروګرام ته که نه، ما خو تاسو ته مخکې هم ویل دي چې اوس زما چې بجو ټایم چې کم دی، نو چې بجو ټایم ته چې کم دی زما د راتلو چانسز به زیات وي. او بله داسې خبره ده چې نن د هفتې ورځ ده، نن د هفتې ورځ ده، د هفتې په ورځ باندې چې کم دی نو چې نه ست پورې به زما ټایم وي. صحیح ده، د هفتې په ورځ باندې د چې نه ست بجو پورې دا ټایم دا زما پروګرام به وي په دغه ټایم باندې، تاسو یې اورېدی شئ هرې هفتې په ورځ. ها داسې ده ګرانو که درمندو اورېدونکو چې پروګرام به مخ په وړاندې بوزو، او ګرمه ګرمه چای هم چې کوم دی سټوډیو ته راغلله، او داسې ده ګرانو که درمندو اورېدونکو چې تاسو ته مې روغتیا یو خوشخبري راوړل ده، سبا کې خیر به انشاءالله ډاکټر صاحب راځي. ښه کونډي موړ ته به ډاکټر صاحب راځي، کونډي موړ کې السیټ سنجیده هغې ته مخامخ بلال پلازه ده، هغلته به ډاکټر صاحب راځي. ها زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، دغه پروګرام موږ سره سپانسر کوي آرتوپیډک اینڈ ټراما سنټر سوابی. زمن هاها مشران، زمن هاها کشران، زمن هاها رونا، زمن هاها خویندې چې هغوی د هډوکو د لاسه پریشان دي، هغوی د ملا د پټو د لاسه پریشان دي، هغوی د مهرو د لاسه پریشان دي، هغوی د هغوی د خپو د ګوتو د دردونو د لاسه پریشان دي، هغوی د شوګر د وجې د هغوی وجود دردونه کوي، د هغې د وجې پریشان دي. نو جناب زه د څه دپاره یم، زه یمه که نه چې ستاسو دا ورور ژوندی وي که نه، نو تاسو ولې غم کوئ چې ستاسو دا ورور کشر ورور د چا به کشر ورور یم، د چا به مشر ورور یم که نه، ځکه چې ډېر به مانه خو ډېر به رانه مشران وي، ځکه چې ما دومره عمر نه دی که نه، خو کشران برانه هغه وي کوم چې داسې پچونانی پچونانی ماشومانی. نو دا خبره مې کوله چې ستاسو ورور به ژوندی وي او نور به تاسو پالتو کړېږئ. نه جینا، بالکل هم نه. اوس تاسو په خپله خاوره سوابی کې آرتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پېښور
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس اچ دا اچ ایم سی چې زموږ مګرانو کې درمن درېدونکو نو د دې مطلب دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راشی ورلا د هډوکو علاج کوي د هډوکو سپیشلسٹ سمر هم پوری د هډوکو بیماران دي هغه د زده غوي ما چې تاسو تروسه پوری ډیر زیات وګرځیدلې تاسو تروسه پوری ډیر زیات علاجونه وکړل تاسو تروسه پوری د خپل هډوکو د پاره ډیر منډې تړلې والی خو تاسو ته سفر کې محسوس نشو جی نو جناب سبا کے خیری دا اتوار روز دا او سبا کے خیری بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی سوابائی تا سپیشل ستاسو دا پارا دا اسلام آباد نا نو کچا تا ہم دا ہڈو کو مسئلہ بھی دا چا ہڈو کی مات شیوی بھی یا دا ماتے دو نا پس غلط پیون شیوی بھی یا دا چا دا گنٹو دا نا لارا ختم شیو بھی یا دا چا لا سنا او خپی سن کی گی یا دا چا د لاسونو د خپو ګوتو رګونه بند شوي یا د چا د ملا پټې کمزوري شوي یا د چاته د محرو مسله وي یا چاته د جوړونو مسله وي یا ستاسو اوږې انحتې انحتې کېږي نو بالکل جناب دغه ډاکټر صاحب ستاسو لپاره راځي جی یا تاسو ته شوګر دی او د شوګر د وجې نه ستاسو هډوکي دردونه کوي جی تاسو شپچ کم نینو پا دردونو کی مبتلا یئی تاسو چلی شپی پا کٹ کی پا بل طرف بانی یوڑی نو تاسو وجود تاسو وائی چی مطلب لکا چا بلکل پا چا پا غٹو غٹو ڈانگونو بانی ٹکا ولی مجی دا سی دا وجود دردونو کی وی کنا نو جناب تاسو نور ٹینشنو لی اخلی زیم کنا تاسو وڑو کے رور تاسو وڑو کے رور لا جون دے دے جی راشی تاسو سبا کی خیری سوابی جہانگیرہ روڑ کنڈا موڑ تھا او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج ہو کے انشاءاللہ زب دغی ریڈیو باندے ناستے ماں اسم ناستے ماں بیابم ناستے ماں او بیابم ناستے ماں والے چی دغی ریڈیو زما کور دے جی دا زمانگا یو فیملی چینل دے او پا دی پیملی چینل کی با منگا کوشش کو چه داسی خبری اوکو چه اغا زمانگا رونو خویندو دا پارا پایدامنی خبری بیجی او بیا دا یو پیملی چینل دی نو منگ با کوشش کو چه بدا ریڈیو کم حلک هم اوری نو اغا داسی دی چه مطلب لکا زمانگا یو کور جی نو بیا با منگا کوشش کو چې دې وې داسې خبرې انتخاب وکړو چې هغه خبره یو کور کې یو محفل لګېدلې وي او زمونږ ریډیو پکې لګېدلې وي هغه خبره هلته اورېدلې شي جی چغې خو به هر سړی ووخي را به شي چغې به ووخي بیا به لاړ شي خو نه ولې مینهوالو له به سره وړل غواړي اورېدونکي ناستې چې پلان کې آر جی راغلی نو پلان کې آر جی نه به موږ څه زده کړه کوو پلان کې آر جی راغلی دی آیا دی به موږ ته څه د ګټې خبرې هم کوي او که نه دی به موږ ته صرف دغه چغې وخي جی زما ګرانو او خوږو درنو مینهوالو دا یوازې په چغو رڼو باندې نه کېږي جی اورېدونکو ته به سمخې ته کېښودل هم غواړي سبال دغه مایک دستانه تپوس کی چی تخپل اوریدون کو لسور کړی دی نو بیا بس جواب ورکې جی دا تاسو ما مخ کې مولې ګرانو کو درمن دوریدون کو دا کم مایک چې مونږ ته لګیدلې دی کنه دا مایک پم ګورې زمونږ ته تپوس کی ها کپدې باندې مونږ یو غلطه خبره وکړل پدې باندې مونږ یو داسې خبره وکړل چې هغه دا اوریدون کو دپاره نقصان دہ خبر وی از منگ دا پارا ہم نقصان دہ خبر وی نو دا با ہم منگ نمائک تا پوس کئی چتا تا دا مائک تا دا کی ناستو حق ملاو شوے دے نو آیا تا پا ریڈیو بانی سو ایلو جی
تا خپل اوریدون کو د صبر کړیو سر په چوغو ورړو هنه کیږي کنه نو جناب ما ستاسو د پاره اسانتیا کړی دی ستاسو د پاره مې ډاکټر طارق رحیم صاحب ثوابای ته یوی ورځ لرا اوسته دی تاسو یقینو کې ډاکټر صاحب په اسلام آباد او په خبر کې د مریضانو نوزګاریږي خو بیا هم ډیر خلک ڈاکٹر سے بوجھ ڈر ہلکا مال سوابئی رسمی نے ڈیڑھ جات ہلکا راجی نمنگ و تبھی چی ڈاکٹر سے سوابئی رسمی نے چکم ہلکا تاسل راجی نول داسی نہ کو چتاسو رغی سوابئی ہلکو دپارا یہ وہ رز ابا سے راسی دل تو سوابئی نے ہلکو علاج کے وزیر نو جناب دا اتوار رز منگ مقرر کر دو دا اتوار پورس باندھے ڈاکٹر طارق رحیم سے راجی سوابئی تھا اسپیشل دا اسلام آباد نا بالکل جناب تاسو هم یوزل اعتماد وکې یوزل په ما باندې یعنی کې په عقیب جان باندې او یوزل په ډاکټر طارق رحیم سے باندې ادبار وکې جی او راشه اے زه تاسو ته یو خبر کوم ها یو زل بتاسو زما په وینا باندې راځي یو زل ها په دویم زل باندې به زما د وینا کولو ضرورت تاسو ته بالکل ناراضي په دویم زل باندې به زما د وینا کولو ضرورت بالکل ناراضي په دویم زل باندې بتاسو ډاکټر صاحب نه چکم علاج تاسو کړی وی او الله پاک تاسو له شفا درکړی وی کنه په دویم زل باندې بتاسو پاغي باندې راځي جی په دویم زل باندې بتاسو زما په پروګرام باندې نه راځي په دویم زل باندې بتاسو په ریزلت باندې

دیشی ډیر کسان چې نو هغې تپوس کوي چې یاره دا چوټیانې به کلی. نو سبا انشاءالله سحر زمونږ مدرسه کې امتحان دی. سبا که خیری امتحان اوشي بله ورځ سحر وختي به انشاءالله چې دی نو د طالبانو طالباتو د ټولو به بیا د اختر چوټیانې کېږي. سبا امتحان دی او بله ورځ سحر به انشاءالله د ټولو چوټیانې کېږي.

0: تړومبې میچ کې د خالی پورس پنده ګراوند باندې لوبيږي. باقي دوه میچونه به په دویم او څلورم جون قذافي سټېډیم لاهور کې کیږي. واضح دي وي چې تېره ورځ آسټرېلیا لپاره د 14 کسیزه قومي ټیم اعلان کړې شوې. شاهین شاه افریدی به آسټرېلیا خلاف د ټیم قیادت کوي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مختلف علاقو کې د تیز باران او غلې پېښن کوي کړی دا. موسمیاتو محکمې تر مخه دیر سوات، مالم جبا، کوهستان او باجوړ کې تیز طوفان سره د باران امکان دی. کالام، چترال، بونیر، کوهاټ، اپټاباد او پېښور کې هم د باران امکان څرګند شوی دی. د غرنګ سوابې، مردان، ملاکنډ، پاڼچنار، کرم او وزیرستان کې تیز سیلې سره د باران پېشګوئی شوې ده. د دې نه علاوه گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، بلوچستان او د سند مختلف علاقو کې هم رڼا برېښنا سره د باران او په ځینو ځایونو کې د غلې امکان څرګند شوی دی. په ولس غږ شوی دی چې باران او خراب موسم کې د غیر ضروري سفر نه دی ډډه او احتیاطي تدابیر خپل کړي. بلخوا انډیا میش په 6 مئی څخه 10 مئی پورې ملکي د سخت موسمي صورتحال الرټ جاری کړی دی. ویلی شوی دی چې بالای علاقو کې بارانونو درجه حرارت کې اضافه او گلیشیئرز چاودیدو له وجې د سیلابي صورتحال او لینډ سلایډنګ خطرې دي. سوابې او خاو شاسیمو کې بنور سبا سهار 3 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ماخام 11 منټه راپاسه په 2 بجې به پریوزي. دا اوتر دي د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریڈی دلبر سوابی سروسے اجازت واڑو. اللہ پامان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shui bimarano da para the umid zire. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwaadi nuzar tar zara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتہ یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی. ہوموس پ دے نمبر بانے کال وکئی او د خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 700 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او

0: زیات دي کی زمون چکم دا بدن دي کی زم ابو چی تاسو بغت دی خلو چی دل ود انسان جکل پر نور کی گرزی خلڑے زیات شین انسان د جسم نا اغه نمکیا تدی نو دی کی دا خامخه دا ابو کمی رځی وج تاسو نه خل زیات او تاسو انټیک کمی انٹیک مطلب تاسو خوراک تاسو چکم ابو دی مشروبات دی الیکٹرولائٹ سپیشل نمکیا چی پکم سیس کی علاقہ سنگا میگنیشیم دے کیلشیم دے دسیو ضروری دی دا شامل بھی زمون با چکم انٹرنل نظم سونا چکم فلوئڈ دی ابا صحیح طور سره مینٹین کی ودی سره بیا تاسو پته گردو حوالے سره زیات مریضان نو اغه سیوا شوی دی کیسز الحمدللہ ټیکی لگیا دی او گردو کی کہانی دا گردو چکم پڑسوپ تے یا دا متیاز سوزیدل دا مریضان زیات الحمدللہ اوس دا ډیر شوی دی اچھا خو زمون پکلینک کې هر بیماری والے مریض راضی کاغد شوگر مریض دے کاغد بلڈ پریشر مریض دے کاغد بواسیر مریض دے او کاغد ارکون نساء مریض دے محروم مریض دے کاغد جوڑون دردون مریض دے کاغد موٹاپی مریض دے کاغد بے اولادے چکم ددی دی تا اولاد د چانی کناجنه کی مسئلے کی زنانو کی مسئلے کا فائبرائڈ کی سی الحمدللہ ٹول زور شور سر راضی الحمدللہ اگے اللہ تعالی الہ شفا کاملہ اجلا ورکی او سب کی داسی مریضانی چغ د دمی مریضانی دا سینے بیماران وی ٹی بی ای تیرا گڑی نئی بیا دمی مریضان دے زیات کیسے زرا واندی عام عرفی عام کا تمو تو چھوڑ وایو کھلے کہ دادا پیپڑو مسئلے دغ سے نور سن کامن بیماری دی لگا دا میدی میدا تا سپتا جے ہر ہر دیم دریم کس دا میدی مسئلے قبض وی پیچ سی وی دسی ائی بی ایس مریضان شو تیز ائبیت السر وغیرہ کلمو کی مطلب کلال سر السریٹو کولائٹس کم مریضان دی دس جز مریضان دی الحمدللہ ٹول ہر مریض چکم دے الحمدللہ فیڈ بیک کل را روان دے او دا دی چکم وجہ چکم دا اغا زمونگا محنتم دے ایک دا زمون چکم کم سسٹم دے زمون چکم باس دے آنر دے الحمدللہ ادھر سب داغی دیر زیاد کاوی شونے چلا کر مجھے دا پارٹی زیاد کوشش کئی پا داغی کی دوائنوں کی داغا سی ستاس بزا دیکھ دیر زیاد یو داغا اویل ضروری گنما چې دا زمون د کلینیک یا زمون چکم د ډاکټر چکم پہچان هیندا غو دا یو خو چکم نومینی چکم آر جی وی او خو ریپرزینټر چکم وی پریزنټر چکم وی هغه موږ ریپرزینټ کین نو دا هم ستاسو چکم دی یو دیګ اهم رول بالکل شته دی چې تاسو پکې نه هم موږ نیمګړي دا دیګ سی بیا زمون مینوال ور مینوال تاسو ماشاءالله دې تعریفونه راشي همشاسي مبارک شه ته خار کې واه ما ته خبرې کې مې اوس بالکل زه خبرې کوم نو دا ډیر یو خپل یو اللہ تعالیٰ زمون یو جوائنٹ دغه جوړ کړی دی کو ریلیشن دی چې کوم پروگرام کیږي چې وزه مې کزه پکې نه نو تاسو کوي مې سس کو تاسو پکې نه بیا زما کوي مې خامہ خامہ یو سوي کلا کلا پکې ارجی بلی نو خامہ خامہ هغه پروگرام او خپل بیا هغه سین سینګ تاسو سره دا دا د مینوال د خپل خبرې کوم او خپل پروگرام موږ غار سوګا سره سره کې مینوال تاسو ډیر زیات مس کوي او تاسو ډیر زیات مینه کوي
1: صحیح دی جی گران میلوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ماته ویل شي هم شای یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دې د صحت خبرې میلوالو دا پروګرام تاسو روزانا دا تو نه 9 بجو پورې بیا سهار د لسونه 11 بجو پورې دا تاسو اوري او دین بلا بلا تاسو زدکړه کوي ځکه چې دا مونږ صرف د زدکړې د پاره کوي تاسو نور پروګرامونه وګورئ زما پروګرامونه وګورئ پاره کې به صرف دای چې ګورجی پلان باندې سوکي خاص تا درد دی نو دا سکارو کچ راشه ول تبا چک پوشي او دا سې د ویاړي چې کم دي دا راوخله دا خوره ټیک نشي بیا تر راشه نو دا سې د چې دغه مونږ کوو نو مونږ په ډیټیل سره په یو ټاپک یو بیماره باندې خبرې کوو او اینډ پورې دا غي علاج دا غي علامات دا غی علاج ور سره دا غی چکم دی تاسو پال پریس هر یو سیس تاسو ته مونږ پڑھا غو څه خبره دا سی چاغي باندې تاسو پوه شوی نه زه په ساده الفاظ پښتو کې بیا تاسو پوه يم کوم نو دا سره چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب چکم دی سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کې کلاسیک هومپیتیک طریقې علاج طریقې صدا صدا چې یو خدا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-3394-94-1 په دې خپل مریض ته ځان ته نمبر اخلي او که تاسو چې مونږه لاړ شو سپیشل کارت مونږ ته ملو شي نو سحر د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر وي شل کسانو ته صرف ملاويږي نور ته بیا 2 بجو پورې نمبر ملاويږي دوه نه پس بیا تاسو کال کول شي په 0331-3394-94-1 مینوالو دغه نمبر ته ځکه ضروری ګڼم چې تاسو ته ریلیکسیشن ملو شي او تاسو پارام باندې تلار شي او خپله طریقې سره تاسو ته نمبر ملو شي. نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331394941. اول جناب زبو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلې دي او کم خلکو ته په دې ګرمۍ کې د شوګر دی او شوګر مریضان روز تر روزه سیوا کیږي په هر کور کې دویم درېم مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی او باباګان هم تنگ دي په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ګورم چې راشي یو پیر دوی یو سه استاذ شوګر مکمل ختم دی نو دغلته مونږه کنفیوز شو بیا په چې ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کوي نو په یو کې شوګر روزي. دغه باره کې هم خبرې کوو بیا د شوګر علاج چې کوم دی مطلب دا دی دا به کنټرول کیږي څنګه مطلب دا دی یا چې یو داسې شوګر په فرسٹ سٹیج کې مطلب دا دی هغه لګ لګېدلې پته وته لګېدلې او هغه بیا ټکیږي یا نه ټکیږي هغه باره کې هم خبرې کوو او بیا شوګر د مریض لپاره سکول پکار دی هغه باندې هم خبرې کوو. ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې نن په شوګر وسره اورېدونکو سره په ډیټیل سره خبرې وکړي چې شوګر روز تر روزه هم مطلب دا دی کیسز سیوا کیږي او زیاتر زیات شوګر چې کم دی هغه سوابې خلکو ته کیږي. نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی بریو کې او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي جی.
0: جی بالکل امشاد صاحب سنگ چې مونږ تقریبا شوګر باندې زیات پروګرام وکړل او امید دی چې زمونږ به مینوال دې نه زیات اویر شي وي ایته به ډېر حدا پورې ته نالج ملاو شي وي.
1: جی جی
0: او نن چې هم مونږ کا شوګر بارا کې خبر کوم دا نه چې مونږ اغه سي خبرې کوم ولې چې شوګر یو داسې سندروم بيماري ده داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر اغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې به کور کې نو خامخا یو کس د شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګي دی ٹھیک شو. آیا دا یو نه بل ته لګي آیا دا مونږ ته د خپلې کوم لایف سټایل د دینه لګي آیا که د شوګر مونږ ته د خپل کوم زم خوراک دی خوږو خورو د دینه لګي نو په دې باندې به لږ زین چې لږ روشنی واچو چې آیا شوګر که تاسو ته شوګر وي نو تاسو به یریږئ نه بالکل به نه یریږئ بس شوګر سره لږ ملګرتیا کول دي که شوګر چې کله اوشي نو د سره لږ ملګرتیا کول دي اوس مینوالی چې ډاکټر سیزنګه خبره کوي شوګر سره به موږ څنګه ملګرتیا شوګر سره ملګرتیا کول مطلب دا چې موږ خواږه خورو هرگز دانا زما هرگز دا مطلب نه چې تاسو ملګرتیا وکړئ تاسو بهر ټیم پاک خورئ تاسو به هر څو خورئ خو د دې یو طریقه ده هغه به تاسو توسیم چا طریقه څنګه ده تاسو غواړئ چې موږ په خپل روټین کې خپل ژوند کې د الله تعالی سونه نعمتونه دي د خوراک کم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزیانې دي نعمتونه ګرځېدا یادوم غواړئ زه غواړئ دا رسګولې ګلاب جامن دا نه یادوم دا نعمتونه کې نه ځي دا د کی چدی وي زه چې کوم نعمتونه دي قدرتي سیزونه یادوم چې هغه الله تعالی موږ له مختلف صورت شکلونو کې راکړي دي آم دی کیله ده سیو دی شلتالو دی خرمانې دي ډرای فروټس دي نو دا د دې خوراک زیادوم لګي نو شوګر څنګه تاسو چې دا ولې کیږي څنګه کیږي نوړمبه خبره خدا شوګر چې کم دی مونږ ته په خاندان کې یا خاندانی بیماریانی میسو بیماریانی خاندانی وی چې هغه مونږ ته په وراثت کې ملاويږي څنګه چې مونږ ته په وراثت کې جایداد ملاويږي دغه سب بیماری دي چې هغه مونږ ته ملاويږي هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده. شوګر دوه قسمه یو ټایپ 1 یو ټایپ 2 وی او چلے چکم میں غٹ غٹ قسمونه دی نو غدا دی یو جسٹیشنل ڈائبٹیز دے چکم زمون خویند مین تپا حمل کی خواگا بیا بات کی ٹک شی چکل حمل دوشنی بیا ٹک شی یو ڈائبٹیز انسپیڈس دے جاگا شوگر صرف پا متیازو کی وی یورین کی وی چکل وارا بول رازی کی تیرے پروٹینز دی اور پوینہ کی نہیں یہ دا ڈائبٹیز انسپیڈس وی دریم چکم ڈائبٹیز دے اگا ڈائبٹیز ملائٹس دے دا خطرناک مرض دے اور بے پر ڈائبٹیز ملائٹس کی تو قسم نہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز آگا ہوئی چی پدی کی دیتا اس بکتلی مریضان ستنی ہوئی تے انسولینو اور ٹائپ 2 آگا مریضان دی چی دی کی دی ستنی نو اخی دی انسولین صرف اور صرف گولے ہی خوری اس طرح یقین کو شوگر دورا سیوا شوے دے چې مخکې ما قتل داسې مریضان چې کوم دا الوپیتک دوا نه خوري یا بچا انسولین وخله هغه به یو ټیم وخله او یا که چا ګولۍ خوړلې یو ټیم به خوړله. تاسو اوس یقین وکړئ

0: مطابق علاج کیږي د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړل چې دا خدمات مونږ لا چار صدی ته رارسول پکار دی که تاسو ډیر کړیدلې ډیر ګرځېدلې نو یو ځل مونږ ته مقرره کړئ او خپل بیماری مونږ ته واضح ووایئ او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کړئ د چار صدی د برانچ پته یاد لرئ مردان روډ ګلبهار نمبر دو برفانی لارې سره حیدر مند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستی دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو د پاره د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا اورګینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا اورګینک وائٹنگ فیس واش کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره کومه چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کومه چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د اورګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري اول چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبرې زر تر زر دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے
1: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا
0: زما سحر جوړوي نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بیلاڈونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ
2: بیلاڈونا گولڈ فیس واش
0: مخت خلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر
3: د چار صدی او د چار صدی سرا د خو شما ډیرو زیاتو خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو یو ځلی بیا یو واره بیا تاسو ټولو ته په
0: علاقو
3: دختنه مینه باندې ډیر ستړي مشي په خیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او
0: کړیدلی
3: موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د
0: مارانو د پارا
3: خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او
0: د خوشحالی
3: نیک احترامات درواخلی او نیک احترامات
0: خبر
3: دا یادر کیچ کیجی
0: خبر
3: یادر کیچ کیجی
0: تنخوا
3: امید یقین د رب ذل جلال ندالرم چې تاسو ټول بروغ جوړی زبردست به مزو کې به او زمونږ د دغه आवाज زمونږ د دغه خبرو او زمونږ د دغه الفاظ با تاسو لګنه بلکې
0: معروف اسپتال
3: به انتها ډیر زیات انتظار کولو تاسو د تورو د ټولو د تورو ندی تاسو د ټولو د انتظار چې کومې ګړیانې دي.

0: homeopathic
1: sarta residili dio
0: ke generalist
1: mong tasula ra residiliu
0: pratal
1: mong tasula ragliu
0: anista
1: nabi asam dir zat salamuna awsam dir zat amina kabul manzur kiji da sada ji da program pa de shuruat shuruat ki da balochistan je sumam zamong awri dun ki di pa balochistan da
0: char sada ki
1: chaltan fm yani 88 ban de wakh zamong ghagauri de wakh zamong awaz uri
0: shuida
1: jatul nawal kho awita salur pinzo rzi ba کم دې ډېر سلامونه وایم ډېر مینه مرته وایم بل دا چې د سلور پنځه ورځې بدوي
0: علاج
1: د سلور پنځه ورځې بدوي چې کم دې مونږ به انتها ډېر زیات مسکړي یو او به انتها ډېر زیات پریشان به وچیا یا دا چینل باندې چې چل شوې دې یا ولې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام په نشته دې دا سلور پیغام دې ریډیو لګولې وی او زمونږ د اواز زمونږ د خبرې زمونږ د الفاظ زمونږ د پروګرام بدوي ته
0: ضرورت
1: نه نشر کېدل ٹیکنیکل چکم کارو ندی یعنی ریڈیو دگا چینل دا بہتری پار جگم کارو ندی آگا دا خیرا روانو آگا دا ٹیکنیکل کارو ندو وجنا دگا دا چینل دا مزید آواز دا تاسو تا دا رسول پا بہتری کی دا چلتن ایف ایم چکم آواز دے اگا تاسو تا دگا سلور پنزہ ورزی ندر رسی دلو نو صرف و صرف دگا و جوا مونگ چرتم نیو تلی مونگ خپل پروگرامونا باقاید گئی سر کردی دی مونگ خپل پروگرامونا لا باقاید گئی سر دا خیر را غلیو
0: میڈیکل سے
1: تاسو تا مونگ خپل آواز تاسو تا مونگ خپل آواز در رسول غستل و چونکی لگ ٹیکنیکل مسئلہ پو دگا بلوچستان دگا چینل یعنی چلتن ایف ایم کی را غلیو آو صرف و صرف دا دگا مسئلہ دا وجنا زمنگ دغه پروګرامونه سلور پنځه ورځې نو اوس نند نه
0: ممند
1: نند ورځې نه یعنی نند
0: میډیکل سنټر
1: دغه د شپې د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې یا پنځه منټه کم لسو بجو پورې زمنګ چکم پروګرام دی دا د خیر په دغه چلتن اف ام باندې تاسو بالکل لایو فو تاسو بالکل براه راست وړي او تاسو ماته دامو وای چې آی په دې چلتن اف ام کې چکم دی یو ډیر بهترین کارونه وشول کنه ډیر بهترین کارونه پکې وشول د اواز په حسابانی یعنی اواز په بهتري کې تاسو ماته دا وای چې آیس زمونږ په دې آواز کې یا زمونږ په دې خبرو کې یا زمونږ په دغه
0: کاغذ
1: زمونږ دغه آواز در رسیدو کې
0: څه
1: بهتري پکې راغلی ده کنه څه بهتري پکې نه راغلی کنه مخکې چې څنګه تاسو به آواز در رسیدلو امک کرنګي آواز در روان دي مخکې به چې څنګه تاسو زمونږ آواز اوریدلو نو امک کرنګي ده کنه څنګه راغلی ده څنګه څه صفایي پکې راغلی ده
0: بلکې
1: مونږ ته ضرور وایي جی
0: انسان
1: مونږ د تاسو په
0: او د انسان
1: مونږ د تاسو په
0: درد
1: انتظار باندې تاسو مونږ ته د بلوچستان د مختلفو ځایونو یعنی تاسو کا بلوچستان کې زمونږ به هر ځای کې آواز اوري او تاسو به د غزې کې چلتن اف ام کار کوي نو مونږ د دینا ضرور خبردار کی چې زمونږ د چلتن اف ام یعنی د بلوچستان چې کوم
0: غیر
1: پروڈیوسر سیب دی هغه ته پته لګیږي چې آیا
0: څه
1: بهتري پکې شته او کنه څه بهتري پکې نشته رې تاسو کوم ته ویل غواړئ نو مونږ ته ویل شي مونږ ته د ویل دوباره موبایل کې لاړ شي رائټ مسج تا یعنی په کوم ځای چی مسج لیکل کیگی
0: بلال
1: تا ولیکي خپل نوم دا خپل زینو مو ماته راولې گئی په 0312 88 88 150 یعنی 03 یو دوا
0: ارچکی
1: ات ات ات ات
0: دا
1: یو پین زو 0 په دا نمبر باندې تاسو مهرباني وکي مونږ ته زر تر زرا مسج راولې گئی او دا مسج از دا لاری تاسو مونږ خبردار کړی چې آیا د بلوچستان په دغه چلتن اف ام باندې زمونږ غږ زمونږ آواز زمونږ خبرې زمونږ الفاظ تاسو ته څنګه در رسیږي او څنګه در روان دي جی بهرحال زه د تاسو په انتظار باندې یم خو تاسو ټولو ته دغه خبرتیا هم در کول غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائف ہو بالکل براہ راست ہو رہی دو دو ذرا شبگشتم کال دو پنزم میں آشتینندگا دویشتما نیٹا او پدگا دویشتما نیٹا بانی زما سرا زما دو سٹوڈیو پا گڑی کی لس منٹا او نہ بجی دی تاسو گڑیانے کا پٹائیں باندھ بھی نوڑی رہ بہتر خبردار کا پٹائیں باندھنے بھی مہربانی ہو کہ اخپلے گڑیانے مورا واخلے او

دغه خپل غړیان مو زر تر زرا زر تر زرا زما د سټوډیو د غړی سره په ټایم باندې کوي تاسو زمونږ د تلو دراتلو پته لګيږي چې آی زمونږ پروګرام شروع کیږي په کم ټایم کې زمونږ پروګرام ختميږي په کم ټایم کې تر دغه هر څه تاسو پته لګيږي نه مهرباني وکړئ خپل غړیان زمونږ د سټوډیو د غړیان سره ضرور او تاسو ضرور په ټایم باندې کوي بل بل بل بل چونګي خبره اتر به زر زر کول غواړي ولې چې پروګرام کم ټایم دی هغه زمانه ډیر په منډو ترلو باندې روان دی دغه یولس منټه زما سره بدغه پروګرام کې وشول دغه یولس منټه ران لاړل کنه دغه پروګرام کې آخري آخري منټونه سکنډونه او دغه هر څه مونږ رانی سوچ په دغه لږ وخت کې مونږ تاسو د ډیر معلومات درکو او مونږ تاسو د ډیرو معلوماتو نه خبردار کو تاسو د جنن وا د خالی د غورز یعنی د هفته د غورز او د هفته په دغه ورځ باندې څنګه چې ما تاسو ته ورن ذکر کړی وو چې د هفته په ورځ باندې باپ سوابی کې زمونږ یو اسپیتال لیکم جی په شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیتال سوابی ورته ویل کېږي په دغه سوابی اسپیتال کې زمونږ تکړه قابل قدر قابل احترام یعنی د پیښور ښار چې کوم زمونږ غټ او سینئر ډاکټر دی کوم چې ډاکټر حیدر علی مومند سے ویل کېږي هغه د خالی په ورځ باندې ما ویلي وو چې هغه به موجود وي په سوابی اسپیتال کې نن چې کوم د یو ډېر بهترین ورځ تېره شوې ده یو ډېر بهترین او بیډی تېره شوې ده دوه سوه او دیارلس مریضانې کتلي دي یعنې 213 بیماران چې کوم دی نن په سوابی اسپتال کې کتلي شوي دي اور دغه 213 بیمارانو په کتلو کې چې کوم دی یوازې د ډاکټر حیدر علی مومن نه بلکې د دوی سره چې نور کوم تکړه ډاکټران صاحبان یعنی ډاکټر سکندر حیات سے موجود ہوں ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے موجود ہوں دوی اور سرا یو ډیر بهترین او پیډی کړه دا او یقینا چې کوم خلک هم نن زمونږ دغه سوابی اسپیتال تر اغلی وو زمونږ دغه سوابی اسپیتال دې ځان را رسولې وو یقینا چې هغه خلکو د یو ډیر بهترین او یو ډیر اعلی علاج ملو شوی وي او دغه خلکو با زمونږ دغه علاج نه لګنه بلکې ډیر فائدہ تر لاسه کړی او خاص کر بیا به د خپل د بیمارو لپاره د خپل ځان لپاره د یو خو د تکړه ډاکټر دی یو بهترین ډاکټر انتخاب کړی وي یو داسې ډاکټر انتخاب کړی وي کوم چې په مختلف بیمارو کې یو ډیر بهترین او یو اعلی تجربه لري په مختلف بیمارو کې یو ډیر بهترین او یو ډیر اعلی میډیسن ورکولو کې تجربه لري تاسو ګره سوابی او سوابی سره د نږدې سیمو د کلوې او تاسو راغلی نن زموږ حیدر مومند اسپیتال سوابی ته تاسو ماته وایي دي چې آی لکه نن مو سو سو چل خړې دي او آی نن مو سلو بکړې ده نن در تاسو خ تکړه بهترین علاج ملو شوی دی او کنو تاسو ته نه دی ملو شوی څنګه څنګه چې ما مخکیم ذکر کړی دوه بیا هم ذکر کوم چې دی او بیماری ذکر نو کوم بلکې زه مختلفو بیمارو ذکر کوم ولې چې دا یو هومیوپاتیک اسپیتال دی بدغه هومیوپاتیک اسپیتال کې زموږ سره مختلف ډاکټران صاحبان موجود وي او مختلف ډاکټران صاحبان چې کوم دی د مختلفو بیمارو علاج کوي کزه دی یو بیماری ذکر کوم یا کزه چرته دو یو بیمار ذکر کوم نو زما به خیال چې دا ډېر نامناسب وي دا ډېر نامناسب وي ولې چې بیا بیماران دا سوچ کوي چې دی دغه اسپیتال کې صرف د یو بیماری علاج کیږي نه جن دا یو هومیوپاتیک اسپیتال دی او بدغه هومیوپاتیک اسپیتال کې د مختلفو بیمارو علاج کولای کیږي او یو ډېر بهترین علاج تاسو درکولای کیږي نو مهرباني وکړئ

برحال زما ډیرو خوږو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو ټولو ته دغه یاد وي چې دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ نه شرکې یعنی په دې پروګرام کې زموږ سره خصوصي مرسته د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان حاصل ده. بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په پاکستان کې واحد داسي پروډکټ دی چې هغه د پی ایس کیو سی اے یعنی د پاکستان سټینډرډ کوالټی کنټرول اتارټی نه یو رجسٹر شوی او دا اعزاز بلډونا ته ملاو دی چې دا د ایس پی ایف 60 فارمولې نه تیار شوی دی. یعنی یو داسې فارمولا یو داسې زوردار فارمولا کوم چې د ساسو په مخ کې ودن څو ګنټو کې په مخ کې مو چینجز راولي او ودن اور کې د ساسو مخ کې ښکلا دغه ځوانوالی دغه لچکدار مخ تاسو ته راښکار کوي. تاسو د مخ توروالی بوډاوالی گنجوالی چچړوالی په ویدن څو ګنټو کې ختمی دي. بلډونه ته واحد دا اعزاز ملو دی چې بلډونه څوک استعمالی یعنی څوک هم ځان لروړي او خاص تر بیا زموږ د مخ د ښکلا د باره یو کریم دی کوم د چې بلډونه ګولډ کریم وګلې کېږي دا چې څوک ځان لروړي او یو ځلې استعمال کی ودن اتو ګنټو کې یعنی اته ګنټې به دي د خپل مخ باندې ولګي اته ګنټې بعد به چې کوم دی دوباره خپل مخ وینځي او ود ان اے شاور کی یعنی اته ګنټې بعد ردوی د مخ چې کوم بدرنګوالی دی ردوی د مخ چې کوم توروالی دی هغه مکمل توګه باندې به ختم شي او تاسو لپاره درکې یو ډیر بهترین خایس او یو ډیر بهترین ښکلا دی. ولې چې دغه کریم تیار شوی دی د ویټامین سی فارمولې نه دغه کریم تیار شوی دی یو داسې زوردار فارمولې نه کوم چې د ساسو په مخ کې ګونجیوالی وي ساسو مخ کې جړوالی وي ساسو مخ کې بوډاوالی وي او تاسو وایي چې مونږ ختمول غواړو نو انشاءالله یو ځل به تاسو او د یو ځل د استعمالولو سره د ساسو د مخ چې کوم توروالی دی ساسو د مخ چې کوم بوډاوالی دی کوم ګونجوالی دی هغه ختمیږي او تاسو لبا درکو یو ډیر بهترین او اعلی ریزلټ. نو مهرباني وکړي بلډونا ګولډ کریم ګولډ فیس واش او ګولډ سیرم ځان له ضرور وړي او د مخ دغه توروالی ته مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې مخه وایي. تاسو ته دا هم یاد وي چې په لږو لنډ ورځو کې زموږ د بلډونا یو ډیر غټ او زوردار ډرا روانه ده چې په کوم کې مونږ ورکو د سلوي خلاکو روپو انعامات او دغه ډرا چې کوم غټ انعام دی یعنی هغه د مهران موټر کار او مهران موټر کار به مونږ پیسې نه ورکو بلکې د مهران موټر کار چې کوم مهران گاډی دی هغه به مونږ ورکو. جی باقی د مونږ مهران گاډی اغستې دی ما مخکې پروګرام کې ذکر کړی د زبیام ذکر کوم چې مونږ داسې یو بهترین گاډی اغستې دی دغه ډرا د پاره چې وایټ کلر کې دی یعنی سپین کلر کې دی او سپین کلر کې مهران گاڑی دا هر چا ډیر خوږیږي لګ لګ نه بلکې به انتها ډیر دا خوږیږي 2014 ماډل او پنجاب نمبر دی یعنی اداسی نمبر دی اداسی یونیک نمبر وګورینو تاسو ډیر بهتري ایسی بګی آن گاڑی یعنی مهران گاڑی مونږ اداسی واحد گاڑی غسه دی چی

چن گون گاڑو کی راضی جی مطلب مہران گاڑے چا سروی اور پاگی کی ایسی وینو پوشی چی دا سڑے مالدار سڑے ولی جی ایسی خونن سبا ہری او گاڑی کی سڑے لگا ویلیم نشی گا نا رول دیر ذات گران دی خبری مطلب میں دا دے چی مونگی او دا سی گاڑے تاسو لاغس ریج داگی کم انٹیریر دے داگی کم ایکسٹیریر دے اگر دیر بہترین دے او دیر اللہ دے یو دا سی گاڑے دے چی اگا دیر استعمال شوی دے یو دا سی گاڑے چی دا فیملی گاڑے یعنی فیملی پا خاندان کور کے چی استعمال کرے دے او اگا مونگ تاسو لدر گو جی مربانی ہو کی دشبالسو لاکو درو پو چکم دگا مہران گاڑے دے اگر تاسو مونگ نتر لاسے کبل گواڑی تاسو زمونگ نگٹل گواڑ فیو ودت زمونگ یو کریم ملاوی گی کم دو جب لڑونا گولڈ کریم اور نواخل اگر سے پروم کی زناس تو مطلل دیر بیمار اخپل چیک اپ تر اور یو دیر یو بہترین بدل چونگی زمک کم دگا ذکر کرے چی نور پو پاتھ کے علاج کی دزمک یو دا آسمان فرق دے مونگ دلتا دا مونگ دلتا دا سیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ورکو مونگ دلتا بیمار تا دا فزیکلی ٹریٹمنٹ یعنی مونگ یو بیمار دا وزن معلومات کو مونگ دیو بیمار دا اغد جوند تیرولو معلومات کو مونگ دیو بیمار دا اغد جد کار روزگار معلومات کو گرو داغا بدن گرو داغا وجود گرو داغا ویٹ گرو داغا فیس سٹرکچر گرو فیس سٹرکچر دا ریسرچ یا دا ہر سن با چکم دے مونگ یو بیمار لا چیک اپ کو بیا یو بیمار میڈیسن ورکو نو چونکہ دغه یو ډیر بهترین او چونکہ ډیر یو بهترین سایکوتری په خلکو د شوې دي اکثر لبا باز خلک ډیر یری دل سایکوتری په ول چې سایکوتری په داسي عمل لې داسي عمل زمونږ به درمند هسپتال کې دا خاص کردا غا چا د باروي چې کم خلک دا خبره کوي چې پګړن کې تنګي کم په بن سنگ کې تنګي کم زما په انتها ډیر زیات ټینشن دی ما باندې سو حادثه راغله د حادثې نه باچ کم دې ز خراب شوم زما مې دوه لاله د خوراک مزلت نه کیږي یا په ځان لرله جون خوند راکې چا سره ناستا ولاړ خون نه راکې غسر ال به انتها ډیر زیات راځي دا لکه داسې ډیری علامات به سایکوتراپی کې یا د جی ایډی بیمارانو کې جنرلایز انزایټی ډیسارډر بیمار دي ته ویل کېږي ډیر خلک شروعات کوي خو چې کله ورته مونږ سایکوتراپی وکړو زمونږ چې کوم سایکوتراپیست مونږ سره په خپل هسپتال کې موجود دي چې کله ورته سایکوتراپی وکړي او هغې نه چې یو پنځه منټه بعد چې کله وګرځېږي او بیا راشي نو بیا وایي چې ایله د ژوند په ښکلا باندې بوی شو ایله مې سترګې کولی شو هسپتال کې دننه دوی وجې مونږ وایو چې زمونگا علاج او د نور هومیوپاتک ڈاکٹرانو علاج دا ٹوٹلی چینج دی ولی چې اکثر له خلکو سوچ فکر دا وی چې هومیوپاتک علاج کم دغه به انتها ډیر زیات سلو دی خدا سلو نه دی جی تاسو یو هومیوپاتک ڈاکٹر له زی ډیر زیات سلو یعنی تاسو کلونو لس کال او دولس کال بعد یو هومیوپزی ځان باندې خود تجربه وکي خود الوپاتک ڈاکٹران ستړي کوي دا غینه با چې کم دی بیا تاسو وایي چې راشه زبد هومیوپاتک ڈاکٹر له عمر شما دا خبره مقصد می دا دی چې مونږ هومیوپاتک علاج کم دی ټوټلی چینج کړی دی تاسو یو ځل مونږ له خدمت مو کرا کوي او زمونږ نه یو ډیر بهترین او یو ډیر اعلی علاج سره لاسه کوي زمونږ یو هسپتال په بخور خار کې موجود یو په چار صد کې یو په کې موجود دی تاسو هر ځای تل غواړي تاسو ورتلې شي او خپل دغه علاج سره لاسه کولی شي د مزید معلوماتو قبل دوباره هم په دې نمبر باندې مو سکال ملو کې 0300 2120 یعنی 0300 2121 8005 په دغه نمبر باندې کال ملو کې او دغه نمبر باندې تاسو د چار صد د ثواب یا د پیغمبر خار د هسپتال د درې وڼو برانچونو په باره کې تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ خبر مې کوله نن د خپل د ورځ په باره کې او ورځ څنګه تېره شوله دغه د ډاکټرانو صاحبانو په مینس کې او بیا چې کله شپږ بجې شولې چې علي بھائی هسپتال ته راغلل نو ما تلک شان ځان پټ پټ رهو باسلو او رالم دوباره چې کوم د خپل کور ته او چې کور ته رالم نو زما یو ډیر تکړه ملګری دی دلته زموږ سره نږدې د هغه یو کلینیک دی د ډینټیسټ دی د غاښونو ډاکټر دی هغه له مې یو چکر وروخلو ډاکټر واجد نومي دی دلته په دې زموږ د هسپتال سره نږدې دی د هغه سره مو لږ شانې ګپ شپ ولګولو او د ګپ شپ د لګولو نه بعد مې لږ شانې د خپل ځان ورته وښودلو راوښودلو تاسو زما مخ کې مې ویلو چې زما لږ شانې به د یو سیټ د جام کې مې لږه مسله ده دا کله ټیک شي کله خراب شي کله یو رنګي نو هغه ته مې وښودلو خو هغه ویل چې نه هر څه ټیک ټاک دی بالکل برابر دی هسې د ټینشن دي ځان له سیوا کړی دی مې زه ټینشن مینشن خو نه اخلم څنګه بازي وخت کې لګیږي نو هغه ویل چې ته ټیک ټاک یې نو ګپ شپ مو لګولو ساعت نیمې بجې و چې زه دوباره خپل کور ته راغلم کور ته راغلم ځان له مې د خیر د کاوې یو بهترین کاوه مې ځان له جوړ کړل دغه پیاله مې راواغستله او دغه سټوډیو ته مې ځان راورسولو سټوډیو ته لس منټه کم نه بجې چې سټوډیو ته راغلم او چې سټوډیو ته راغلم لس منټو کې مې دغه کاوه ختم کړل او د کاوې د ختمولو نه بعد چې کوم ډېر خیره زمونږ دغه پروګرام اونیر شروع دو اونیر نه بعد دغه هیلو هاي بخیر دادا سیدونه موکلر دغه تاسو را لګیایو تاسو سره خبرې کوو جی دغه نن د ورځې زمونږ حالې زلې وي او یقینا چې دغه حالې زلې به تاسو لګې نه بلکې به انتها ډېرې زیادې خوښې شوې وي که چېرې خوښې شوې وي نو ډېره بهتره خبره ده که چېرته خوښې شوې مو

Maybe. نو په دې کې مونږ سره شو کولای جی ایسم پکې مونږ نشو کولای څنګه یو بچی مول ویشا بلډونا کا سمډکس پاکستان تاسو ټولو ته ډېر سړی مشي فخیرالی هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته بایم جی سما سلامونه یې درواخلی جی اوس لبیا فخیرالی ویلکم.

0: زما ډیرو خوږو درنو او پښتنو اوریدونکو تاسو ګذر روان اختر د بارزان ریډي کول غواړی یعنی تاسو خو ما ته پته ده کنه دا وخو نه خوګوره کلاری غینو کله یو رنگ کله بل رنگ کله بل رنگ کله یو رنگ تاسو خپل می دی روغه ول غواړی چې تاسو به ګاډی روانې زړه د خرابې کی سر باندې مو بوز راځي بنار باندې لوټي ګرځي خلل مو تر بیت روي او خاص خو بر زیاده می دین ولاړ شو بیماری تاسو ته نور روانې دي تاسو مهرباني وکړئ بدرې سو روبي باندې زمونږ یو ډیر بهترین او یو اعلی شربت ملاوي کم د جبلډونا ګسټولایډ ګس کې ورسره بوګلې کی کم جره هم یو پاتې کی ډیر بهترین د ټاپ کلاس میډیسن ته تیار شوی دی ارجنټم نایټریک اس 40 ډالر کاربوئ چاینا روبینا سنجبر کم چې تاسو د می دی د ګیس ټاپ دوه چمچو باندې لوي دا وایي نو مهرباني وکړئ د می دی د ګیس ټاپ بار بهلډونا ګسټولایډ ګس کې ورسره ځان له ضرور وړي او د می دی د ګیس ټاپ مکمل توګه باندې الوداع وایي لټس راځي جی د پروګرام چې کوم د لایف کالز آغاز دی هغه مونږ کو ول چې دغه ټایم را نه ډیر په منډو باندې لاړلو جی 0312 88 150 03 02 88 88 105 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ مونږ ته لایف کالز را ملو کې اوس ما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړئ د سټوډیو چې کوم د لایف کال نمبر دی هغه مې درته ان کړی دی راځي راځي او زما سره زر تر زرا خبرې او یا زما سره یا اترې وکړئ جی لڅي پهلنې لایف کال غوس لایف کال لارې سوګر روان دی اوس ویل غواړي د وختو د خوشکې د خاتمې لپاره به لړونه شیمبو ځان له ضرور وړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: پخیر علی جی پخیر علی ستړی مشی او پخیر علی درته وایم زمونږ سره د لایف کال دلاره دا سوګر روان دی او د کوم ځای نه
1: اسرا خبرې کوم د کوټي بلوچستان
0: پخیر علی جی اسرا ته ستړی مشی او پخیر علی وایم نه نو چې دا په بلوچستان کې زمونږ د پروګرامونه نکی کنه نو تاسو بیا مونږ ته کال نه ملاوه خې څنګه
1: لگے
0: ټولو ناول خو د بلوچستان د ریډیو د چلتن د اف ام آواز کې سو بهتري راغله ده کنه سو بهتري پکې نه راغله ټولو ناول لا ده وایا
1: ماشاءالله دی دکتور کراغله دی ماشاءالله دی څنګه اوس دښتن سم ده نو کله دښتن پورته ونه بیا د سمې ده اوس دښتن سم ده څنګه چې کته یې پورته وي سم ده
0: ماشاءالله ماشاءالله نه او او زما आवाज خو لکه اسم خوګ دی کنه خو لکه نور څه خوګواله بغیر اوس دی کنه څه خوګواله بغیر نه دره اوس دی دره تو آیا
1: نه دی سم کوي ماشاءالله تا غو سم دی
0: لکه زما आवाज په صحیح را روان دی کنه ماشاءالله بس دا خو بیا ډیره زیاده ښکلې خبره ده چې د چلتن اف ام د ټیکنیکل چې کومې مسلې دي هغه اوارې شولې او دغه د زمونږ آواز زمونږ غږ چې کوم دی تاسو ته کلیر در رسیږي او ډیر بهتر در رسیږي دا خو ډیره بهتره خبره ده جی جی وایي جی بس غټ کار شلو ګورو چې دا سم شلو نو دا بهتره خبره ده او ان شاء الله چې اوس به زمونږ आवाज ډیر لری لری زی پر رسیږي او زما خاص کر دستا په وساتت باندې اورا اسرا زما خیال زما خاص کر دستا په وساتت باندې د ثوابي د پیښور د 400 د خلکو په وساتت باندې زه د ټولو د بلوچستان د خلکو ته ویل غواړم چې خوده دې جولې ته وګوري چې مونږ ته کال را ملو کوي زمونږ سره خبرې وکړي مونږ ته د بلوچستان د خلکو مینه وخایي څنګه څنګه
1: څنګه بھائی کان نہیں ملا ہوئی دا اس میں دا یار بند ہو دور سے جو کام سے تو دے مر گئے تو بتا تین کو بھائی کان نہیں ملا ہوئی نہ دیتا کو اٹھو خلق دا تین پارے رہی کو پروگرام آو ری ولے نہ کہیں
0: نہ نو پروگرام ہوری ما خدا نہ دی ویل چھ پروگرام نہ ہوری کنا پروگرام خو اوری خو مطلب کال زنه رامی ګوره ګوره کال به اله میلاویږي که نه اسره کال به اله میلاویږي چې تاسو کله د سوابری د خلکو نه ډېر شئ تاسو کله د چارسدې د خلکو نه ډېر شئ تاسو کله د پېښور د خلکو نه ډېر شئ چې تر څو پورې تاسو د دغه خلکو نه ډېر شوي نه یې نو ګورئ کال میلاوخل دا ډېره ګرانه ده دا یو خبر ځان سه یاده وساده ګورئ
1: او ما ته پته ده چې سوابی خلک دي دي چارته دي د خلک دي د مور بلوچستان خلک خو نشته خو باید ما ترنو رانیسي د اوس واده دي دوه درې کوشنیانې دي وایي وسې نو باندې درته وکړې کال مناوو میسیج به مې کوو تا ټول اکان رانیسي دي ټول وایي مونږ دلته کار کول ولې دوه درې کوشنیان دي بینا وایي مونږ حیدرعلي یادوو په موبایل کښې ګورو ویډیو یې ګورو
0: ماشاءالله ماشاءالله بس د حیدرعلي نه مشرې الله خو دې قدر وکړه د حیدرعلي نه مشرې الله خو دې ډېر عزت وکړه الله خو دې ډېر قدر وکړه چې تا هغه ګورې بهتره خبره ده خو خیر دی که ډاکټر دی ورسره وویل نو زما به خیال چې خوله به دې ماته نه شي که څنګه اسره پخوانی نوم خو یادې خو پخوانی نوم تا سره داسې بیلوري کړي دي چې پخوانی نوم یادې په ارام کښېنه زه ورته حیدرعلي نه ویم او ته ورته حیدرعلي وې په ارام کښېنه ډاکټر صاحب ورته وایه چې خوند دی که نه ښه ماشاءالله زه چې خیر دی مشرمې نو ډاکټر ته خلک ډاکټر وایي که نه ګوره اوس که ته چېرته کشر ډاکټر له لاړه شي نو خلک خو دا نه وایي که نه چې ګوره چې محمد ګل ډاکټر ده محمد ګل ډاکټر سینګ یې نو خلک خو دا نه وایي که نه
1: بای ما ته وګور ته هو ډاکټر نه ورته ویل چې موږ بلوچستان کوټه کښې نه یې راسره بیا ډاکټر ورته ویل زه یې څنګه پېښور کښې کښېنې پار چیر ناست یې موږ ته نه راځي نو هغه مو ډاکټر نه ورته ویل
0: نو تاسو ډېر لرې یې که نه تاسو خو دومره لرې یې تاسو خو زمونږ شته بېله ډوره استعمال کوي چې مونږ ته پته ولګېږي چې یاره واقعي بلوچستان کښې خلک استعمالوي نو مونږ به هله در شو که نه په پټو سترګو باندې خو نه شو در تللی که نه خاصه ګوره داسې به وکړو اسره ګوره داسې به وکړو که نه چې زمونږ ډرا دا ډرا چې کله وشي که نه دا اوس چې کوم زمونږ د سلوې خو لا ګروبو ډرا را روانه ده زه به لکه ډاکټر صاحب ته زه هېڅ هم نه وایم زه به په خپله باندې بلوچستان کښې یو ډرا شروع کړم او باقاعده د دې دپاره مونږ اته بجو والا چې کوم پروګرام دی هغه واخلو نو ته څه وایې چې آیا لکه بیا به خلک لکه په دغه ډرا کښې زمونږ سره ځان را ولي که نه ځان به دغه ډرا کښې مونږ سره را نه ولي ته څه وایې یو دوه لکه کسان به مونږ سره به دغه ډرا کښې را شي که نه را به نه شي
1: خو نه راځي ولې نه راځي څه نه د بلوچستان خلک دومره د ډراګانو محبت لري هسې ډرا نه ورته واخلي هره کمپنۍ نه دي استعمالوي ولې نه
0: بس ټیک ده بس خوښه مې ده بس خوښه مې ده بس خوښه مې ده بس که خبرې ډېرې مه کوه بس که اسره بس نخله مه کنه نخله مه کنه سلام دعا چا ته لېږل غواړې سلام دعا دې ولېږه خیر دی بل ټایم به بیا خبرې اترې وکړو ځه وعلیکم السلام ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه یاد بلوچستان خلکو لږ را ویښ شئ که نه ګوره که تاسو زمونږ آواز په کوټه کښې اورئ نو په خیر علی جی تاسو که زمونږ آواز په چلتن کښې اورئ په خیر علی جی تاسو که زمونږ آواز په چمن کښې اورئ په خیر علی جی تاسو که په هر ځای کښې زمونږ آواز اورئ تاسو د بلوچستان یې زمونږ درته سلامونه نیکې هیلې خو مهرباني وکړئ چې لږ ځان را ویښ کئ او دغه د سابۍ خلکو ته وښایئ دغه د چارسدې خلکو ته وښایئ دغه د پېښور خلکو د ځان وښایئ چې آیا د بلوچستان خلک ویلی کېږي څه ته او آیا د بلوچستان لسنر څه ته ویلی کېږي داسې د بلوچستان خلکو مخکې به زمونږ د اته بجو نه واله تر نهو بجو پورې دغه بلوچستان کښې پروګرام و نو داسې بهترین لسنر و زمونږ داسې بهترین لسنر و زمونږ چې چاله به موقع نه ورکولی جي دې پېښور خلکو به ځان له زړه وچولو دوی به کال نه میلاوېدلو دوی د چارسدې خلکو به ځان له زړه وچولو کال به نه میلاوېدلو اوس تاسو ځان له زړه وچولو کال هم نه میلاوېږي وخت وخت دی که نه خیر دی خیر هبه چېر دا به کښې راځي صحیح ده که نه شراک لاوس درته وایم بلوچستان خلکو د مخ د تېر سرو دوباره پایلډونا اورګینک کریم پایلډونا اورګینک فیس واش ځان له ضرور راوړئ او د مخ دغه تېر سرو ته مکمل توګه باندې الوداع ووایئ ولې چې چی دا تیار شوی دا اوریجو دا اوبونا تیار شوی یو داسی فرمولا هم جی رستاسو دا مخ تیر سره پا پینزل سوشپو که ختمی آغا تیر سره چی دا وادن با ساسو مخ باندر آغلی دی آغا تیر سره چی دا اولاد دا پیدا که دونا با ساسو مخ باندر آغلی دی آغا تیر سره دا تینشن دا دیپریشن یا دا سحا دی سین با ساسو مخ باندر آغلی دی یاس دا دیرو دا فضول کریمونو دا وجن ساسو مخ باندر تیر سره راغلی دی پینزل سوشپو پوری زمان دا ارگانیک کریم ارگانیک فیس واش استعمال کی منما منما چی دالک شانی گراندی پوچون گیر دی کوالیٹی دنورو کریمونو نا دیر مختلف دا دنورو کریمونو نا دیر چینج دا مربانی وکی ارگانیک کریم اور ارگانیک فیس واش تاسو ضرور زان لروڑی او دا مخ تیر سری مکمل توگ باندی ختم او

0: ஓகே ஜி. شیمپو تاسو چرته ویختو غورځيږي داغیر پر ویلډونا هیر فال ټونیک یعنی داسې واحد یو داسې ویختو کریم کم جی دس تاسو د ویختو غورځي دل بپ وشتو شپو کې ادري او تاسو ویختو لبا یو نوې گروت ورکی جی لایف کالر اوف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل سره د لایف کال لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه؟ سیری لگ د ریڈیو نه لری شه کنه ماته زما دا آواز دوباره را روان دی د ریڈیو نه لگ لری شه نو چې ماته زما دا آواز چې کوم دی دا دوباره نه راځي که موبایل دی سپیکر کړی وي موبایل باندې سپیکر بند کا اوس ته بالکل آواز ښه شلو. سیری څنګه خې جوړې برابرې؟ زه خو ټیکې مخ وګورې بیا زما دا آواز ماته دوباره را روان دی. ته ریډیو سره نږدې ناست یې که څنګه؟ نو دا زما آواز ماته ولې دوباره را روان دی؟ دا څه چلې موبایل دی سپیکر کړی دی؟ آواز لاړلو سایری آواز دی لاړلو موبایل هینډ فری دی لګولې ده که څه دی کړي دي؟ نو صحیح نه دی که نه ځکه خو زه تا ته وایم که نه سایری چې صحیح نه دی که نه ځکه در ته وایم. سایری تاسو موږ ته د کوم ځای نه کال رامېلو کړی دی؟ مردان مردان مردان سایری زما په خیال موږ ته د پیل ځل باندې خبرې کیږي که څنګه؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہ او تاسو سحر کې زمونږ کم د مردان په چینل باندې پروگرام دی زمونږ چې کم آر جے پروگرام کې نو هغه تاسو اوري کنه؟ هغه تاسو نه اوري؟ نو څنګه وي هغه پروگرام؟ څنګه وي هغه پروگرام کې څه خوند وي که نه وي پکې؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست خو ډیره زیاده ښکلې خبره ده چې هغه ښکلې نه تا باندې هغه پروګرام ډیر زیات ښه لګېږي که نه دا ټایم پروګرام در باندې ډیر ښه لګېږي؟ نه یو یاد کړه دواړه مه یادوه که نه یو یاد
1: کړه
0: نه یو یاد کړه چې بیا باسط د شیطانۍ حکم صرف یو یاد کرا تا نه نو دواړه نه ګنه نو دواړه مځاو څنګه به در باندې ښه لګېږي لکه کم یو در باندې ډېر ښه لګېږي او کم یو در باندې لږ ډېر ښه لګېږي دا راته ووایه. لکه څه چللی هغه پروګرام کې؟ لکه داسې څه توره ده چې ته وایې چې لکه هغه پروګرام به باندې ښه لګېږي لکه داسې څه توره پکې هغه کوي؟ ماشاء اللہ زچی وی خی نو ڈیر خکلی خبر ادا در تو سائری چی تاسو زمونگ بیلا ڈونا استعمال ہوئی کنا بیلا ڈونا نی استعمال ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او دا زمونږ چې کومه ډرا را روانه ده دې ډرا د بار تاسو ډبی جمع کړی ځان سره به کور کې؟ نه نو ارګینک کریم ارګینک فیس واش خو تیر سرو د پاره دی کنه ولې ستاسو مخ باندې تیر سره دی که څنګه؟ نه نو هغې مخ باندې تیر سره دی که څه چللی په چې هغه استعمالوي که نه؟ ښه نه او ته ولې ګولډ کریم نه استعمالوې؟ ولې ته زما بقل داسې د څوارلسمې سپوږمۍ چې ته یې نه استعمالې؟ څه ضرورت نشته رې لکه څه چللی ولې ته ولې زمانه ښکلی څه؟ نه نو ته ولې نه نو ته ماته دا ووایه چې ته زمانه ښکلی چې ده نه استعمالې؟ نو دکه خو ګوره زه تا ته ویم که نه چې ګوره زمونږ خو دا کریم د ښکلي والي دپاره دي چې ته اوس لکه ښکلی م نه یو بیا استعمالې م نه نو مطلب دا چې لکه بیا لکه تا زمونږ په دې بلډونه کریم باندې یقین نشته رې که نه؟
1: نو کار یې ونه کړلو که څه چلو شلو یا ستا چې کوم سوچو ستا کوم فکر و هغه رنګې کار یې ونه کړلو که څه وجه وه پکې ما ته ښکاره خبره وکړه که نه نو بیا بیا دې ولې پرېغوستله ښه نو کریم نه استعمالې کریم هم ځان لره وړه که نه ګوره چې لږه ښکلی شي که نه انشاءالله انشاءالله خامخا یې ځان لره وړه ګوره دغه کریم یوازې د ښکلیوالي دپاره نه دي که نه دغه کریمو کې ګوره دغه ډبي کې زموږ د څلوېښو لاکو روپو انعاماتو ډرا را روانه ده تا له په کار چې ګوره خامخا ځان له دا راوړي او ځان سره یې په کور کې سنبال کېږي چې موږ نه مهران ګاډۍ وګټي د عمرې پیکیج وګټي موټر سایکل وګټي نو داسې ګوره څه ناڅه خو وګټي یا د جهیز سامان وګټي که نه او که نه ګوره څه ناڅه خامخا موږ نه وګټه ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم سلام دعا که چا ته کول غواړې نو سلام دعا دې لېږلی شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره مهرباني جی خوشحاله اوسې تھینک یو سواری مجھ د کال کال د کولو دپاره یو جهان مننه یو نړۍ

تیر پروگرام کې هم کوم نن تاسو زما هغه څنګ کوم نن نو پلی کړې نو پلیز دی پروگرام کې تاسو شامل کې اریبا چې تاسو کوم ټریک غوښتنه کوي یا تاسو کوم ټریک ریکوست کوي ازما دلته لایبرری کې موجود نه کنه کما ته ملاو شو نو زه پوره پوره کوشش کوم تاسو لپاره دا انټرټین کم شامل کړم.

اب داسې کار کوم چې ټپې پروګرام کې شامل وم او دې ټپو سره به لږ لږې خبرې به کوو خو لږ دا ټپې چې کوم دن تاسو انجوای کړي واپس راځم زما مرې هم چې کوم دن بس اوس لږ لږ مال جواب راکړي چې بس کا لږ دمه وکړه لږ دمه به وګورو او دا ټپې تاسو انجوای کړي واپس راځو صحیح دی کنه او دې دوران کې چې کوم دن کڅوک میسجز کول غواړي نو میسجز تاسو کولی شئ 0334-0944-0976 اوکے یقیناً تاسو به نوٹ کړئ په دې واٹس اپ هم دے او عام میسجز کا کال ورنه عام میسجز هم تاسو کولی شئ ټپې انجوای کیږي لګ دی مره لچ ګم دے نو لګ زور ګومو لګ ګم دے نو وو غرس کم او فریج نچ ګم دے نو سو والله فریج کم سمبلا فروټ ما بلر راوړی دی سمبلا فروټ پروت جی وای وای وای وای وای وای سوکم سوکم او سوخرم جی اس کنفیوژن چی لکه کم دینو دی کی اما